waani boko ëfé mu naaw moy doon daara ji fa la donga ene xana légui bi Touba ci kanam ñëwé di leen ki waye demal ci kër kilifa yi manam daara propagande donga rek la won daara propagande donga daara propagande ay talibé donga la won du leneen propagande ay talibé kep waye Seigne Touba li gën la daan jël di yëkëti di jox alcorane li gën waaw tuddu Seigne Touba dañu gëna yomb ci ñun roy ko yalla xam nako tuddu ko mo gëna romb ci ñun roy ko mbokk ma da ñew dugg ci sama sal bu xunti xanti bi genn dugg ci mbarum daara ji genn dugg ci juma ji ni wayo fi nga dëkk fi ni juma ji mel ak mbar mi hum ni ñu wuté mané ko jëm ci roy Seigne Touba rek waye dëkk ci sal bu melni belafété mbarum alquran mako ko ba ma xamu daan la khadrallahu tekat gañu ñu borom dund yu lexi yoy mom la classu Seigne Modou Mbaye Thiam gi gëm de nanu ma Seigne Modou Mbaye Thiam baal ñoñu dong lañu yaakar ni ndax lexi rek lañu gëm motax ñomit talibé yu lexi rek lañu am ay talib bo xani bo ñëwé tok ci salle bi bo moytuul sank lañu dila dox mbaa ñu dila mat waxuma ni nak lexi deganul dagan na waye nak na fekk li wara am ba nopi nago jitu lexi dara neeku ci l'islam mom bëgg na lu lexi dara neewu ci ma muskele fihi waye nak bul sagane li taxon l'islam may la lexi bi nga amé mam tiarna non la melon mom dafa fexewon ba l'islam gënal ko jëmmam l'islam gënal ko lexam mom ma joxe misal ak njabotam defaral nañ ko ab neegu ñax bu rafet waye neegu ñax ba ñu dër ko dañ ko dër la wax de dër dong dër bam ñëwé diko sétsi mom am tierno bim ñëwé di sétsi neeg bi fekk ñu dër ko dër bu rafet mu sétantal neeg bu ñu daan nañ toj dër bi li dafa bakane bop nañ toj dër bi ñun karaw ye gëna rafet lañuy jënd ñun karaw ye gëna rafet don ci nak dara neeku ci bu fekke li wara jitu na moy bo joxe islam akam dal ila akhiri xam ngeen li ma bëgg wax mu ngo waye mom gis nga fam tollon mom suufdom ci aduna mayon nako mom bëggu ta dundu lexi mom na l'islam lexi rek mom ci rabbi fati mbacke Seigne Touba ni ko dama bëgg nga yonema ay ndaw yo xamni wattu nañ alquran ñu ñew di jangal ndaw ñini fi man ndax bobu ñi siyar yi Seigne Touba kuy dem yubala ci dom joxale ko muniko benen bi ci dess nak ma yabalal ñetti borom xam xam yo xani bu ñewé ñofi nek di jangalé xam xam waxambaane yi fi ne li yallimu subhana allasina ma'i muniko lol nak na daadi am waxtu wo joxe sama lettre rek nga daadi ñew ta and ak ñom ndaw ñi ne ci internet bi di saga Seigne Muntaha wax ma ci ko yor xam xam bu bënn rek ñu ci bari seen xam xam ci walu chamuñ lañ ko jang la jeexital ci ñom batay ma nga fa waye Seigne Muntaha ku xam dara ci yalla do wuté ak mom wallahi ma la ko wax ku xam dara ci yalla do wuté ak Seigne Muntaha ko xamni yow bu muy jang judduo da jang ba jang fu dara nekul wallahi ko xam dara ci yalla ku ci am tombe do wote ak Seigne Muntaha ak kula meuna jur nak la wax bo wote ak mom rek xamoo dara ci yalla yalla xam nako dara ci yalla xamoo mam ci yoron fatim bakir radiyallahu ta'ala hu di won ko xamni sifatu sadiqil murid dajena ci mom arba'atun
ñenti sart yi ñu wax ni moy sart

koku moy mam tierno radiyallahu ta'ala anhu ci frère ce frère bo bokal ben bay nga xam nga nanguli yalla def ci mom nga sop ko beug ko ba amutulo sago ci mom ndax tofel rek nga nek boukal bi nga xamni ya koy ar fo toll ci frère frère bo bokal ben bay momit mu am ngor gu toll ni xam tofel gi nga am ci mom mu muñ ko muñ munu ko muñ munu ayyuhal masbu bi hubbina yow mi nga xamni dañ la rend ci sop ma man seigne touba lan lañ la rendé allasi la yasbu bihi ila shahidun paka biñ la rendé ci paka sop seigne touba paka la bo xamni ko ci yalla ma sa rendi doto taxedi da ngay taxete doto taxedi ko koy tiarno lañ ko yalla fayal kan lañ ko yalla fayal moy li ma doon wax gis na xalé yi bari diko challenge ci ñu bari sax dañu fook ni bay sam la moy li ma waxon ni dama bëgg seigne touba ba boko tuddé sama fitnaaw mani teggumako ci ñort teggumako ci yaakaarna teggumako ci mbacké la sante aw sante jaxaluma dédé motax ku yaakaarne Moustapha Mbaye Sam day top ab juddu wala aw sante wala nangam nax nga sa bop waxuma ay nit di wax lo xamni dara bi ci deug ci nan kenn musuko gis jere luma wax fi Seigne Touba dafa am lu yalla def ci mom du sante wi du fami bi lu yalla def la ku nangu def defu yalla ku nangu def defu yalla di nga xamni yaronte sallallahu alaihi wasallam ba muy gën fa kenn gënewul ba muy raw fa kenn rewewul ciobare sun borom la ndax boba dara amagul yalla ci bopum la sopp lol def defu yalla la nangu def defu yalla nak da bok ci yoonu taxé motax seigne touba junjël nañu ko bopam neena law alima nas ma huna la badru ila talibihi walakin lama ja'iluhu talabu khayruhu seigne touba ni bu fekkone nit ñi comprendre nañ li yalla def ci man bu ko nit ñi comprendre ron mu na amuni ku xey da nga samp sa xel ñew ci man muy waye malheureusement comprendre ñu ko malheureusement xamnu ko neena mom seigne touba ku xam li yalla def ci man wallahi boko xamone bo xey di nga sol saw dal wu sima la badru ila talibihi da nga samp sa xel ñew sakko ci man muni malheureusement nak walakin lama ja'iluhu talabu khair li yalla def ci man kuko xamone kero qaswatu uhud biñu gagne yonnante sallallahu alaihi wasallam lu yonnante wax bi gaay amé dut bi gaay tambalé am dut ñen ñi di daw lu yonnante wax muni taxaw leen esek bi am bu mu tax ngeen yaakar ne duma yonnante de ana nabi la kasit wallahi man yonent la budul fen man yonent la de li ci man yalla ko ci def esek bi bum tax ngeen arrière de terewul li fi nek nga fi de terewul yonent la de kon seigne touba li ne ci mom yalla ko ci def sun borom la bokk ak mom sante bi taxul nga am ci sante badian taxul nga am ci sante xulle taxul nga am ci sante mbacke taxul nga am ci sante xumma taxul nga am ci sante mbay taxul nga am ci lu ci taxa am moy li ma waxon ñak mba ñukki ak ko meuna don nak lolo ci maye ala li yalla lolo koy maye ñak mba ñukki way diwoma jur rek luy diwoma jur bis bu ne ngeen gis ku sante Seigne Touba yi def lu naccio di ko ñepp di gis rawati na budé ci côté jigen ñi liñ doon reprocher soxna Cheikh Mbete Tioune si ku sante Seigne Touba yi def na lu ko gëna délicat lu ko gëna graw té ma ngay bako ni man sama bay moy futur khalifa général di mouride
moy futur khalifa général de mouride et après ñun dañu topé Seigne Touba lool mam ci rafa ci mbacke yalla nango yalla fayal mu bëgg Seigne Touba dayeb ciofel lool lañu tuddé al mahabba al mahabbatu sati al mahabbatu sati mom la Abu Bakar bëgge won yonent bi sallallahu alayhi wasallam Abu Bakar mahabba bobu daraaje ji cierno bëgge won Seigne Touba non la Abu Bakar bëgge won yonent sallallahu alayhi wasallam ndax dañ ñi mbëggel ñaara koy lal dafa am mbëggel go xamné illa la illa am mbëggel go xamné mom khairu illa da amul sabab da am mbëggel go xamné sabab la sababa tax nga bëgg nit ki am mbëggel go xamné amul sabab Abu Bakar dafa bëgg yonent bi mbëggel gu amul sabab nga xamné yonent sallallahu alayhi wasallam nubuwa gi ci mom ak risala gi ci mom bu ko yalla jëlu ni du tay Abu Bakar bëgg Muhammad sallallahu alayhi wasallam ulama wu tasawuf dañ daan wax naan Abu Bakar mbëggel gi mu am digëm ak yonent bi moy mbëggel go xamni liñu tuddé amour commercial doxu ci amour commercial ñi ni bo xolé mbëggelu Omar nak da melni amour commercial moko waral lutax moy Omar dafa bëgg Muhammad lutax mu bëgg ko moy Rasulullah la kon Omar Rasulullah Muhammad la bëgg ndax Muhammad bu nekkul won Rasulullah kon Omar du ko bëgg Abu Bakar nak mom Muhammad Rasulullah la bëgg mom Muhammad ci bofam la bëgg même bu nekkul won Rasulullah bëgg nako non la mam tiar de melan ci Seigne Touba mom Seigne Touba la bëgg mom Seigne Touba ci bofam la bëgg Seigne Touba la bëgg naka nonu bokk na ci bataxel yim ko daan bind muy lettre yi risala yi moy bim koy digal mu sañ ci dëkk bu ñu wax Darul Mu'ti gi ma doon waxtane legi Darul Mu'ti lettre ba dafa daldi supp Khalima am daldi wax mam ciar ni ko wa ba'da al-basmalati wa ma yaliqu bi min tahiyati al-mubasharati قد أسن لك في بناء تلك الدار وفي الحفر واسمها دار المعطي وعليكم السلام يبصركم أي سكنتم موني موم سيغ توبا غيناو بيم تامبلي سي تور يالا اك ليپ لو خامني ادنا سي تود يالا موني غيناو بيغا خامني نوي نالا نيو بو خامني daf lay beggal man Seigne Touba ma ngi lay digal yow cierno nga dem sanc fofé mala waxon ni la sanc ko ndax mas nako wax cierno ba wutal ko mandarga niko demal nga sanc ko te nga tuddé ko Darul Mu'ti te bo démé nga fa gas ab ten te tuddé ko Darul Mu'ti tanni ko nak ma ngi ñaan yalla mu beggal len fu ngeen meuna nek ni ngeen fa nek mbegum sun borom tabaaraku ta'ala loolu la bind ci risala bimu yonne mam ci arab la fati mbacke radiyallahu ta'ala anhuma amna benen lettre bimu ko bind bo xamni da ko don xamal niko nanga sédé ni gërem na la gërem lo xamni mer dootu ci top mukk gannaaw ba mune ko te ngeureum lolou mala geureum kep kudul manam kep ko masel jamono dana la ci ñe mune ko bi anna katibaha radin an karidan la suhta ba'da abadan wa annahu talibu min allah tabaarak wa ta'ala lak ma yukhbituka fihi jami' an zalika fatib nafsaka wa gharra ayna wala bok wa kharra ayna wala tasakku fi kawni hadha min rabbika ilayka biwasitatihi wallahu ala ma naqulu wakeel ndax ni signature bobu yalla ko signé lettre bobu Seigne Touba bindon mam tiarou da fati mbacke daniko nga sédé ni
ki bindi bindi mi te moy Seigne Touba geureum na la geureum lo xamni mer dootu ci top mukk xarab dootu ci top gannaaw bu mukk muniko ma ngi lay sédel ni sakul na la ci sa borom lo xamni ni mbollem sam kem dana la ci ñe muniko nak fatim nafsaka wa kharra ayna nga dalal sa xel na sa xol sedd bul jambata ci dara wala tasukku fi kawni hadha bul jambata ci dara na sa xel dal ta sa xol sedd muniko gis nga nak loli malay wax duna amani man wasita dong la ci wasita dong la ci ci yalla la joge dako jaarale ci man ma di la ko jot li kep muniko ti limo wax nak yalla do ngay sedesi wallahu ala ma naqul wakilu lima la wax ni yalla rek kay sedesi yalla rek kay sedesi kazalika amna benen letter bum ko bind bo xamni mi ngi tambale ci bismillahir rahmanir rahim min abdillahi ta'ala khadimul mustafa sallallahu ta'ala alayhi wa sallam muhammad ibn habibil qanni ibn habibil qanni billahi ta'ala an kulli rabbin wa kulli tabibin ila aqihi lasi lam yuqalafuhu fi sikharihi wala fi kibarihi ibrahim ibn walidi muhammad muni mom seigne touba ginaaw bima tuddé yalla ci turam ñu wax basmala ma nga lay xamal ni lettre bi mi ngi bayyi ko ci abdullah khadimul mustafa jaamum yalla bi nga xamni moy jeewrini yannati bi sallallahu alaihi wasallam ni koku bo xamul turam muhammad la tuddu domi muhammad mor antosali ki nga xamni moy soppep aji womal ji soppep aji doylu ji ci yalla subhanahu wa ta'ala muni koku moy ki nga xamni doylu na boromam walis bepp yare kat wala walis bepp docteur bepp fajakat muni mom yalla moy kiko yaral bopam bu tawate yalla ci bopam mo koy fajj muni lettre bi mi ngi ko jeme ci mbokam freram ñu ban frère la muni moy freram bi nga xamni musta wote ak mom jamono yi ndawam ba ci jamono yi magam musta wote ak mom bu ne da xonk muni ciuru bu ne da wex muni tal bu ne da ñuul muni kuk muni sama frère bobu nga xamni musta wote ak man ci ndawam ba ci magam mom lay bind lettre bi muni frère bobu na la tuddu muni mi ngi tuddu Ibrahim mi nga xamni moy sama doomi waju muniko salamun yuraqi wa man ma'a min al muridina wa tahiyatan tusaffi sadruhu wa tuyassiru amruhu muni nuyo bi malay nuyu nak nuyo la bo xamni ma ngi ñaan yalla yëkëti say daraja ak say maqama ak kep ko xamni and nak yow ci murid yi mbolem talibi and ak yow yep ma ngi leen di ñaanal lolu nuyo la bo xamni bu ñëwé yalla nekk nuyo bo xamni day séral sa xol di sétal sa xol di doli ngeum ci sa xol muni ma ngi lay ñaanal ci nuyo bi tamit sun borom yombal say mbir xolal li lepp cheikh ahmed bamba wax nako de batay waxagut cierno li tax mu bëgg ko wax waye xolal fa la daanal wax je muné ko fa qad wasalat ilayna al hadiya li lepp ko dama la ko don wax rek ak nuyo yek jamassante rek ñaan gi waye len do nga tax ma di la bind lettre bi moy sa hadiya ja aksina ci man faqad wasalat ilayna al hadiya sa hadiya jang ma yonne won jotna ci xolal ñaanal nako wax ko ay qualitéem wax ko jikko mi rafet ba nopi nak door ko ni nak sa hadiya jing ma yonne jotna ci faqad wasalat ilayna al hadiya waxon nako ci yenen waxtan masnaay waxtan ak ab setam buñuy wax mam tierno mbake bu darul manan hafisa allah wara sunu xarit sunu wëllëde mu netti li lima bobu dañ doon waxtaan ci mam tierno
muni ma hadiyé yi nga xamni mom la mam tiarono daan yonné Seigne Touba Ndiarém ñi dem ñi jëk dem manam cour bi jëk dem délégation bi jëk dem du yobbu addiyé buñ wagné ko dañuy dajewat ak benen délégation bu yobbu at addiyé ci kaw yoon wi xani ñom ñaar non lañuy rombanté dañuy juyanté ñay ñay yobbon addiyé buñu ñibbi ci dañuy dajé ak ñeneen ñu yobbu addiyé mu déllu wat ci lima waxon alal yalla ñak ba ñuqi rek mam tierno danaka xawna ñam wax ni Seigne Touba mënu ko ñak mënu wona ñak ci mission bi yalla xamna ko ni nga xamé ni Seydina Aliou mënu wona ñak ci mission bi yent yalla Muhammad sallallahu alaihi wasallam mam tierno mënu wona ñak ci mission bi Cheikh Ahmed Bamba ni nga xamé ni Harouna mënta ñak ci mission bi yent yalla Moussa wallahi mam tierno mënu wona ñak ci mission bi Cheikh Ahmed Bamba bi radiyallahu ta'ala anhu lolu mom lako Seigne Mamar Ante Sely dan djundji mom Seigne Touba danako ko djundji Seigne Mamar Ante Sely momit ko doy war la ndax dana djundji Seigne Touba cierno mi danako ko djundji danako wax niko waxon nako bi may tambali niko yow Seigne Touba amna luma deg muy nokh nokh ci sa dënd bi muna amni himmala jo xamni imma ju kawé la waye nak sa istikhara li lay xamal ni da nga réussir def ko muy sa istikhara muna muné ko gis nga sa frère bi wara gané ci adina bu ñëwé di goor xamal ni da nga réussir yow sa mission ndax mom moy ki nga xamni bu la ci jappalé nga réussir lool la ko mam lool la ko way juroom daan wax Seigne Mamar Ante Sely daan ko wax Seigne Touba lool tax sax bi mam tierno gané adina Seigne Mamar Ante Sely Seigne Touba rek la ci ndokkel Seigne Touba rek muné ko anni an lak bi hazal mawlud al jadid فإنه سيكون لك بمصابة عبد حك الأيمن بذلك بذلك ناموس الذي يتخلخل في أقماع صدرك أني أن لك منيكو بمام تيرنا غاني ادينا غودي غوغا سيني مارن سولي دا فا جيل خليمام لي سيني توبا أني أن لك واي واي ندوك سبكان واي واي ندوكلي واي واي واي ندوكلي واي ndokle muneko mang lay ndokle ci dik jamono ki fi ñew bi gan gi ñew bi mang la ci ndokle muneko gan gi de bu ko fi yalla baye bu ko fi yalla baye moy don sa peregu nday jor lolo sax Seigne Touba dan wax nan tierno moy sama peregu nday jor mam Seigne Mor Ante Sely moko annoncer won Seigne Touba niko tierno mi bu ko fi yalla baye moy don sa peregu nday jor kenn ku ne xamna nday jor nim amé njariñ ci borom nday jor nim amé njariñ ci borom nday jor moy dundal borom nday jor nim amé njariñ ci borom muniko tierno mi bu dundé moy don sa peregu nday jor ni alli nekk won peregu nday jor yonent ni nga xamne la haruna nekk won peregu nday joru yonent yalla Musa cierno mi moko nara don ci yow bu dundé muniko ndax lima deg muy yengutu ci sa dënd bi yata khalkhal lima deg muy nokh nokh ci sa dënd bi muna muni ki rek atane mission bi pour and ko yow pour nga réussir ko lool la ko wax motaxé réussir nako dé motaxé réussir nako dé ah réussir nako dé mam tierno radiyallahu ta'ala motax mané Seigne Touba boko waxé dañ nan da nga fanatisme waye jangal histoire Seigne Touba nga jang histoire yonnati ali musallam mëno leena xamé mëno leena xamé yalla xamnako histoire Seigne Touba ak yu yonnati mëno ko xamé bo waxe nak dañuy def nga fanatisme dedet amay japp ni man tawfiqi sun borom la rek jëm joju waxtan wi waxon na ni dina gatt waye mom buma xasse ba tambali la yalla xam doyna ci gañña ngi ni tok dima xaar bokk yi nga xam dañu ñewon dima set ci ngir yalla rek tabarak wa taala cheikh oul fatim bakki moy ko xamni melaw seigne touba la amé won ca noppi ga nenañ ko noppi won la Seigne Basir Ante Niang bindinako nenañ ko noppi won la kana summatan ku noppi won la
nopi won la daan re waye ni yonent bi daan re seigne touba daan ko re non la cierno daan re yaddu hakku bi tabassum day muñ rek waye du hakku tay mukk musta hakku tay mom cierno da bok jikko yonent yi duñ re ba hakku tay mukk motax ndax lutax yalla dañ ci alquran ay waji de len re touti tay joy lu bari re len touti adina du keuru rewu kay re len touti tay joy lu bari bure mën ta ñak mune re len touti tay joy lu bari mam cierno dafa doon seigne touba ci sahir ak ci batin te tankam ci alal kitab wa sunna debor deewut lu tal ni de deew we xam nga bo ñewé keur seigne touba gi ding fi fekk ay majasib moy kan moy ko xamni li nga soxla ci courant waltu bi nga yoré biñ ko duyé bam fess numuy def majasib moy ko xamni buñ la duyé lérok haqiqa gi bu uppé lérok sharia gi lu tol ni ben sifra mel ni ñaari plateau balas dal nga duy bi mu gëna dis ben numuy def day leung ben côté bi day jëm ci ben côté bi majasib bi non lañ mel seen lérok haqiqa dafa upp doolé seen lérok sharia ba tax ñom lég lég ñu fakk sharia duñ jëfëndiko sharia cierno lolu deluko moy daf mom dafa équilibre mom mam cierno ni yonenté équilibré digënté sharia ak haqiqa seigne touba équilibré ko digënté sharia ak haqiqa mam cierno dafa équilibré digënté sharia ak haqiqa koku lañu tuddé al insanul kamil koku moy al insanul kamil motax متصيف بنينا الإنسان الكامل لا يطفئ نور معرفته نور حقيقه أو كما خالكم نمك واحد الكامل أوكي الكامل من لا يطفئ نور معرفته نور ورعه أو نور شريعه إلى آخره الكامل من لا يطفئ نور معرفته نور ورعه moy ko xamni lerok sharia am gi du upp dole gu haqiqa du upp dole gu sharia ba benn di ci wat morom ja dañuy équilibre rek da équilibre cierno non la meloon dafa équilibré ci sharia te fess del ak batin nak seigne touba dafa équilibré ci sharia ak haqiqa te fess del ak batin motax mom nim doone seigne touba amul manquement daf ko doon ci sahir bi doon ko ci batin bi ba daan feñ sax ci waxam cierno ibra fatou mbake moy ko xamni limay bëgg seigne touba ak lim koy gëm lu ci ne day jital la wara jitu tek ci la ci wara tege nit la ko xamni leg leg jamono bi day tok di waxtaan ak talibé yi ci alquran ak maana yi ne ci alquran mom mam cierno di waxtaan alquran ak talibé yi ak maana mi ne ci alquran kon gis nga alquran la def muy première position niko seigne touba defé manon nay waxtaan ci khasside yi rek doyen na sax waye gis nga alquran lay jital waxtaan ak ñom ci alquran bu noppé ñom ci alcorane waxtaan ñom ci hadith nabawiyya ali salatu wassalam bu noppé ñom ci waxtaan ci hadith ak maana yi ne ci hadith dem ak ñom ci khisatu sahaba xolal mam cierno rek nimuy tartibe mbir yi rek nim koy tektale nim wara toftolo non la koy toftolo duko jaawale duko jaxase siratu sahaba mom la ci tek khisatu sahaba aw khisatu anbiya la ci tek dor ci tek khisatu sahabatu rasul ali sallatu wasalam
manam jaar ja bu waxtane alquran waxtane hadith yonent bi legi jaar jaar yonent yi la ci tek bu noppé ci lol nak dal ci tek jaar jaar yi sahaba yi topone yonent sallallahu alaihi wasallam bu noppé ci lol nak doora netti nak wasayaay cheikh ahmed bamba yi moy ndinkane seigne touba yi ak qasida yi ak jaar jaar yi seigne touba kokoy cierno al insanul kamil al insanul kamil moy ko xamni walaysa yahsa shay'un ila Allah subhanahu wa ta'ala cierno regalul kudul yalla wallahi wa rabbul ka'ba regalul kudul yalla lolou ci seigne touba la ko donné seigne touba moy ko xamni xop titlo wuko taxuko daw mom seigne touba regalul kudul yalla mom seigne touba ci seigne touba la ko donné jamono bi nga xamé ni buñ né nit ku wéx nga kep nga duggu ci sa rondal Seigne Touba bind leter jox ko niko joxal mako kiñi moy yilif nit ku wex ci ci Afrique sow jant nek ndar ñu nan ko merlé bu ndar tegal mako ci loxam mais amé bu don jamono ji dañ nan waw xana ci dafa bëgg sacrifier ki lool lañ ñi wax xolal mu ñew borom ndar talal ko ben wasita bo xamne ci la wara tek lettre biko seigne touba jox masalan ben bol wala ben plate wala ben lefay wala nangam talal nako dara pour mu tek ko ci cierno diko dedet sama serigne be mia mia la mo xon sa loxok sama loxo xam nga ni ki mangi ak sagom ku jakarlo ak borom dar nan ko sama serigne ba danima mia mia motax bimu jele lettre bi mia mia ba nopi mom borom dar lum jëk laaj moy xana ki moy ki ma don wolu ñu ne ko du mom de rak ja ko kay boko gison ki du mom de rak jam maniko bo gise mak jaxam bo gise mak da nga yak su tumay de maniko ki du mom koy ki rak ja bis bo gise mak yak su tumay waaw seigne modou waxtani nagn ko yamale fofu ba benen yon ngeen balma li fi gar melaw dom adama mel nonu nit dana yegg fo xamni leg leg xeyna du mom bopam seigne touba mom benen affaire la ci ñun tout ce dama wax ni sa bu may waxtane seigne touba dana deugar lu luma man sama kemtu lay carton way ma fa wax ni buma fa yeggé rek dootu mom mom sama bop ci mom el nañ ko yalla fayal te taf ñu ci barkem ci war ma yonnante bi sallallahu alaihi wasallam te jimmi yalla ji rek tax wa nga mu ko el nañ yalla may gudd gi fan dal ak wir te defal ñu tawfiix ñu mëna jaar ci ay tankam ngir jëmm suñ borom tabarak wa taala ndok yal na ñepp di ñaanal ñepp di sakku ci ñepp ñaan ko defé kon may ma rek ma waxtaan ak gani tuti te yewi len inshallah taala jazakumullahu khairu jazaahi wa assalamu alaykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق الإنسان علمه البيان، والصلاة والسلام على نبي الهدى والرحمة وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المستمعون الكرام، في ساعة خسيد أونلاين نؤيكم تحية طيبة، هي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج من حج العابدين إلى الجنة، أقدمكم مصطفى مبي سام، وفي الفن سيرين مود مبي جام. بكم في راديو خسيد أونلاين ديلو سيني مينن يون سين ايميسيون بي ني تودي من حج العابدين إلى الجنة، سين بوك سين خريط مصطفى مبي سام دي لن كو ديفال ديماس جو نيك ina bi sante yalla julli ci am yonentam alihi salatu wassalam yonent bobu nga xamni mom la yalla yoni ci ñun mu joxnu information yi bayiko ci sun borom yi ñuy jariñ ak yi ñuy lor mu nek ay information yo xamni yu fiable la pire et dire ku gëm mu jariñ la ku weddi mu lor la. Xam ngeen ni dimanche ba la weesu ñoo ngi doon waxtaan ci al infaq fi sabilillahi ta'ala. Ñu waxoon ni bu ñu fi yàlla maye ba ñu dellu siwaat deuxième partie bi ba tey dañ koy joyal rek jëme ko ci al infaq fi sabilillahi ta'ala. Bar yàlla dogal dimanche ba ca topp ngant am. Am ngeen jamono ci buru lañ tollu doom yi ñu ci bari ci buru soosu motax taxaw gi ma leen di taxaw ñu xawma ci walu tuti motax kon sunu dimanche tay ji di émission bi ñu fas yene motti rek waxtaan wañ tambali won te moy al infaq fi sabilillahi ta'ala te lako sabab bayyi ko ci الخليفة العام لطائفة المريدية شيخ منتقى ووتون الانفاق في سبيل الله جملكو تي نيغا خامني يالا دا فا دوغال سيني كير ولا في جامونهي توبي ويسو ني واخون با اكسي تي فاسون بوروم دي جاجي جامام ني موي حديث بو خاني حديث القدسي لا yonantu sallallahu alayhi wa sallam sun borom ni ci awlam mi ñam irhamu man fil ardi yarhamukum man fi sama sun borom dani yeen samay jam dimbele len ñi ngeen tane man yalla mi len tane ma dimbele len ku bëgg man yalla ma dimbele la da ngay dimbele ki nga tane sa bo dimbele ki nga tane man yalla mi la tane ma dimbele la irhamu man fil ardi yarhamukum man fi sama dama dama man na bëgg dimbalé mbokum doom adamam am ci lotangé bam dess yalla yalla mom kum bëgg dimbalé mom moy al wahidul qahar mom lotul ci dara kenn nutu ko mo not ñepp fahalul lima yurid luko soob lay def ci waxtu mu ko soobé ci nam ko nexé kon bu né dimbalé ki nga tane man yalla mi la tane ma dimbalé la irhamu man fil ardi yarhamukum man fi sama dimbalé len ñi ngeen tane man yalla mi len tane ma dimbele len amna aw gaay deg nañ wax yalla joju gem ko nanguko diko jeffe diko pratiquer mu amu gaay yo xani bañ degge wax yalla joju dañ ko sanni ci seen gannaaw li gannaaw gemuñu ci dara nanguwuñ ci dara di dajale alal jimi bu ken xamut alal joju fi ngoy bayyi mo wagnou ko nek sa lorange alquran ngi jundi aw gaay ni ay nit lañ yo xamni seen yon nekul ci ko xif aw nit lañ yo xamni seen yon nekul ci ko rafle benn objectif rek lañ am moy dajale alal nek milliardaire rek moy seen obsessif waye seen yoon ci ko raflé seen yoon ci ko xif seen yoon ci ko lot wala tahuduna alla ta'amil miskin wa ta'kuluna turas aklan lamma wa tuhibuna al mal hubban jamma sun borom ni kala kala aw ga ngi yo xamni duñ tok sax ba jema proposer nit ñi ni len ay gor gor len ci di leel way xif ñi way di len gor gorlu ci di leel way xif ñi muni dedet ñom buñ ko def de ñi ñi def muni ñom dajale alal bu nupp alal joju nak ñu diko lekke gauche droite wa ta'kuluna turasa aklan lamma ndey jor ak chamoy lañuy lekke ndey jor ak chamoy buñu ne lek du chaal niñ koy fubrek def ci seen biir waya xolal ben milliardaire ngay gis bo xamni alalam joodi nga xamni alal la jo xamni ëlëk yalla da koy saxal ay nopp saxal ko ay bëtt def ci mom roo mom alal ja muy waxante ak borom alal ja ëlëk yow mal xiyam ci xala ba yalla bëgge mu waxante ko mom alal joju nga xamni ëlëk da ngay layo ak mom ci kanamu yalla alal joju nga diko batare fo xamni waro ko fa batare kon yaangi lekke ñaari loxo yaangi lekke ñaari loxo fi ngay batare alal ji waro ko fe batare amna feneen fu taxone yalla jox la alal ji pour nga batare ko fa waye defo ko fofa wa tuhibuna al mala ala la len gënal seen bakkan wa tuhibuna al mala ala la mo len gënal seen bakkan hubban jamma di dajale rek compte plus compte égal compte compte plus compte égal compte banque bu ne nga am fa compte wa tuhibuna al mala hubban jamma borom ni kala baxna gisee ngi ci kanam kalla baxna bisangi ci kanam isa dukatil ardu dakkan dakkan wa jaa rabbuka wal malaku safan safan bisangi ci kanam bo xamni man yalla dana ñew mirage asman ak suuf mu xogne ko dama koy mu xogne li ñi def doon ju suuf la koy def ma delegé sama malaka ñu ñew gur gur leen ni ay xar dajal leen ben place bu kéro gé dé bo defut ci alal ji li yalla bëggoon ko ko ci def do jekkelé mo tax dina ay fara dox ni tamé baxna waye tamé fa yalla bëgg ko fa tamé mo gën tamé lu bax la bo gisé sun borom bi mi tagg ibadur rahman def leena wax ni na ngeen tabé dé bok na ci lay tax nga mëna doon ibadur rahman moy nga tabé waye nak israh bu mu ci bok moy yaq moy lan moy duggal alal foko wurtu duggal def ko foko wurtu def lolu moy yaq fa sun borom lolu moy yaq fa sun borom def alal foko wurtu def sun borom ni kala baxna bisangi ñew motax cheikh ahmadou bamba radiyallahu ta'ala anhu neena bu la yalla denké wërseuk ndax wërseuk yalla koy denkané ngay dégg sax ñaan diw yalla ko may wërseuk mayu lako dala ko denk dé bisé ngi ñew lo way denk lu né dana lako massa laaj nga war rendre compte liñ la denkon yalla mayu la alal ji dala ko denk alal ji yaak jami yalla yéena ko bok yalla denk la ko seigne touba ni waxtu wala sun borom denké alal rikway ñi wara laaj ñay yo ko len jox sa buñ la talalé loxo seigne touba ni nak melal ni aw xin bo len di jox motax seigne touba ci masalik neena wa kullu man wafaka li ittida'i fasbuk alayhi mataral atahi in kunta sakhinan saxina lool la seigne touba wax ci masaliku jinan radiyallahu ta'ala neena bula yalla dinki am kom mayulako dalako dink bula yalla dinki am kom neena kuko yayo ñew di lako laaj kuko yayo ñew di lako laaj seigne touba neena bokay jox melal ni aw xiru saqi xiru saqi moy boko joxe rek na aw fitam recc nang ko jox lo xamni aw fitam day dem musta khalat ni des nako jox lu tol ni ci kaw suuf way yor alal di sédde la ay ambloy 25000 ki ambloy 10000 francs ki bo legge mu ñew di la ko lajat nga delu ko joxati 1000 francs ki 2000 francs ay comme ni gaay di génné asak wuliy ko ñu jox la lu doon lo xani bo fa joggé da naka xawa mëna démal sa bop dédé ay wéccé rek ay wéccé rek amna ko xamni xeyssina la lutax mu xeyssila dégg na sa alal xamna nit am nga ko mu defi pexé ba aksi ci yow gis la gis yalla ko gëna yom waye lila gis lay jaxé jaxé mom def nay pexé ba aksi ci yow nga délok ak loxay nén bo muytu 5000 francs nga koy jox ab 5000 francs dina ko nang fi jaar ëlëk bu fi jaaré do la gis yum fi wut wa amé fulu du délu ci ndax bu ñëwé du la gis Seigne Touba ni dédé wa joju nga xamni def nay pexé ba gis la nga gis ni mom yayo na ko ko jox Seigne Touba ni na boko jox melal ni xinu saq fasbuk alayhi mataral ata melal ni xinu saq bokay jox melal ni xinu saq motax mo tekke ni in kunta saakhinan ginaaw yow xam nga ni boromum kom nga yow xam nga ni li nelaw ci banki kenn xam nu toll li nelaw ci say compte kenn xamul num toll in kunta saakhinan xam nga bokut ak ben way bo xamni mom da deg Mustafa Mbaye Sam rek ku yengu ci l'islam la mu xey gad ordonnance am ñew ni ko sama ordonnance bi te fekk boba mi ngi sol ga ay mbassé ris waye poche dara ñew ci motax Seigne Touba ni in kunta saakhinan ci may waxal xamna bopam in kunta saakhinan yow xam nga ni waji lim lay laaj li nelaw ci say compte banque ken xamul lu toll wallahi man nga ko jox te dula wañi dara in kunta saakhinan amna ko xamni nit ñi dañ ko koy yaakaare rek waye nikku fa dañ ko koy yaakaare ngir l'islam rek waye nikku léleg ñu solo dalam ñew fi man sa kër gëdé ba tay dama amagu robina na bëggoon nga dimbalé ma ci xëccël ma robina ko xam tiwab limi jar ila akhirih ko xani dépassu daram sax duy ndaysan waye yaakar rek yaakar ah su wa defé mané baxna dégg nako léleg ben way ni ma waw mané dama am adiyé sangam djuma la bëgguna jox mané boma ko joxé ma défal lako sadaqatul jariyé di amna ku fi ñew doon ma jambat ab robina ah mu nek sadaqa jariyé ci yow bari na fi ci koñ bi ño xamni nonu rek la def ba yobul leen ndox ñom ñepp ci seen kër ye wërna ma ni liñ may jox man soxla nako waye amna ab robina sa kër te ke limay jox yalla tax mu limako jox kon nako joxal yalla sama gisin la Seigne Touba ni bu fekke ni waji ñu di la laaj te yow xam nga ni lim lay laaj yor nga ko bokay jox melal ni xinu saq muni wala tahtakir mala ila qaddin li khawf darar wala tahtakir malan ila qaddin Seigne Touba ni bu fi neur alal ji jeme ëlëk da nga xam da nga fekk ëllëgam dit kon bu ko fi neur jëmi ëllëg wala tahtakir malan ila qaddin li khawfi darar mu ne ngir ëllëg yaakar ni benen situation man na la gar ngay dencël situation bobu li khawfi darar bari na ci gaay loolu lañ wax dañ nan ah li mom mako joxe ëllëg situation sangam man na ma gar wa situation sangam bu la garé yalla mi lako joxon di fay jëk ay li borom tawhid ko xam ku am tawhid ba melni seigne touba mo xam lu melni wala tahtakir malan ila qaddin li khawfi darar lolu seigne touba wax bu neul alal ji ngir xalat ni situation sangam man na ma gar euleuk li khawfi darar bu ko fi neur muni li annahu subhanahu wa ta'ala wa huwa lisi ahtaka sakal mal muni ngir bu fekke ni yaangi xalat euleuk mana muni yalla mi nga xamni kuy dundule tu faatu mukk mo la joxon alal joju te jogu fi te fam ko don tibbe di la jox jeexul khajut khanjut jeexul khajut li annahu subhanahu wa ta'ala huwa lisi ahtaka zakal mal lol la seigne touba wax li yalla ay joxe te mo la ko jox te mom mi joxe du jeexal kon bul denci ngir ragal lori euleuk lori euleuk sayyidatuna aisha radhiyallahu ta'ala anha soxna su yonent bi sallallahu alayhi wasallam mas nañ ko indil alal mu diko seddelé bamu jeex mbindanam mi ne ko mayo aisha li nga def lum doon yow xam nga ni geñ nañu lek yam xam nga ni kër gi mom lu neex gañ neexé tak wa alal diñ la jox nga seddelé ko ni bam jeex mëno ci wona baye sax luñu réré ben sou sax bok di moyes sayyiduna aisha ne ko hé faté won nako wallahi bobo ko fatali wonit ma def ko nak waye faté won nako gis nga ko gis nga hatta wana sallallahu alaihi wasallam budan joxe non la dan mel non la dan mel gaay nak ko ci dajal bu la joxew ñaari jooni defé na ni jox na la addi nak ni ci biram yalla xam na waw aw ñaari jooni ñaari djibi amna ci ñom ñu neew ño xamni nak ñom bi la ne xola sa telephone rek bako xole gis lu doon gis lu doon digeenti bobu ñaan nga cey top boko xamone la ilaha muni su lu ko wax seigne touba ni kon bul neur wa bul neur muy nax boko fi neure tamit bayiko fi ëlëk sa njabot ñom ñoy nek trace bi ñokay don te xamo ci fuñ ko jëme xamoko de wax deug yalla mom kay baye ngi leen fi alal ji mom kay demal rek nak waye bul xam fuñ koy def nak lele sax ngay dem batali leen sax fiñ ko wara def nga wan leen gënaaw ñini way fa bi day font lolu xalaatuñ ko lañ lay wax te ba ngay dund wallahi am nga nit ño xam ño xam ni bo leen joxon alal ji wallahi ñu defal lako fo xani bo demé yowmal xiyam fekk ko fa waye nan say dom suma faato seigne morib re digen mu yor daara xurul lumbe wa ngeen mako joxal million baye ibre digen ma ca juma ja joxal len mako 500,000 say dom lañuy lank lañuy def bi nga daatan faatu nga ko wara def ndax bi ngay dund nga mom alal ji bi nga de momato ko ñom ñoko mom bi ngay dund boba nga mom alal ji waye bi nga de momato ci dara ñom ñoko mom nu leen neex lañ koy def bu leen neex sax naane jigo sangara ño xam waliyazu billah motax sallallahu alaihi wasallam posé won question sahaba yi benn bis tok ak ñom ba yag mu ni way yeen li lan la mu ni ko lum doon ya rasulullah mu ni man dama gis ngeen di sonn ci alal li jambur bayyi fi seen alal mu ni ko deet yow ki yalla yoni ñun suni alal kay nak moonu gënal alal li jambur mu ni deedet yeen ngi wut di denc té li ngeen di denc ñi leen wara doon nako mom xam nga lan moy seen al moy li ngeen jox yalla mu jitu leen loolu ngeen mom kat waye li ngeen fi bayyi momu leen ko de ñi ngeen fi bayyi ko mom li ngeen fi bayyi momu leen ko ñi ngeen fi bayyi ko mom motax sallallahu alaihi wasallam wax ci hadith ba neena الويل كل الويل لمن ترك إياله بخير وقدم على ربه بشر صلى الله عليه وسلم مصطفى عليه السلام نين قرو سوارا قرو مبغل نيال نوا جو خامني جوموي ген ادينا دا فا بايي نجابوتام اي ار بلس 4 اي كونت بانك يو فيس اي 8 بيمي ген ادينا لول لا بايي نجابوتام مني خورو سوارا نكوي خار مني كو لوتخ مني بام ديمي فا يالا فيكو فا دارال مسا دي انتال بوبوم وقدم على ربه بشر بام ديمي سي يالا مصيبه رك لا فا فك وقدم على ربه بشر مصيبه رك لا فا فك باي نان جابوتام اك تيرانغا دي ني نان غور غي داي باينا في 10 مليار 20 مليار 1 مليار 2 مليار bayina fi juromi keur keur gu nek r plus 5 la r plus 4 la li way nak waqadima ala rabbi bi sharri ba nga demé sa fasa borom fekko fulul aw ay fekko fulul aw ay ndax muso defal yalla dara dara dara dara li nga don jotta defaku neew sax yalla taxutul ngistal la won yalla ci yalla musal yalla ci yalla musal الويل كل الويل لمن ترك اياله بخير ويقدم على ربه بشر بيمي دم باي نا نجابوتام تيراغ بخير تيراغ جودول جيخ علال جودول جيخ واي دم فا يالا فيكو فا دار دار دار دار دار دار نعوذ بالله منها نعوذ بالله منها فيكو فا يالا دار واو boko de wax ci sunu jamono ñi jëfëndiko xel dañ ni ki dal waxe dof lay wax wala ki mom lim bëgg lan la kenn waxula nga sar xel li nga yor tok dedet way amna fo xani mom bu fa say alal yegge ah lebal yalla jot na de naka jekk sax lebal yalla da joton bu yag way da ci rawati nak way da ci rawati nak da ci rawati nak da ci rawati yow woor na li li nga yor ci ay keur diko luyé li nga yor ci ay four li nga yor ci ay bari bu liggéeyu kay ñuy juru alal kenn xamul nuñ toll kenn xamul nuñ toll to sa bo déggé wota yalla la nga tay def du passer 25000 francs awaye seigne bi li ken xamuko di ken xamuko ma ngi degge ben way bu joxe 40 millions ci wote bi 40 millions ken nit simple rek moko joxe waxuma ñu dajale ken nit rek mo yëkëti 40 millions joxe yalla na yalla tax ay bu yalla taxé wow yu yowmal khiyam xuma nak bu fekke da ko joxe ngir bëgg bu ko état rekké mu daw wote walu waye tay bu yalla taxé ci bu yalla taxé weddi laaj ko ousmane weddi laaj ko sayyidina ousmane rek mom mi joxé wante yalla tax nga xani mom état buy laaj lempo tax ko wona joxé état rek ko muy daw di walu tax ko wona joxé yalla rek taxam mu don joxé subhanahu wa ta'ala mom sayyidina ousmane yaronte sallallahu alayhi wasallam mo wote ci yalla comme ni seigne muntaha wote ci yalla ni man nak sama borom digal na ma ma xexi xaswatu uhud ay ngannaay amu fi ay warwaay amu fi ousmane niko defal ma bit sama deg mu niko nangam makoy final ousmane dem yenu lepp ñew jox sallallahu alaihi wasallam xam nga lum ci gobe li jaay naan mbir mi mom luma ci gobe gar ko ousmane mom lam ci gare ak am njariñ lam ci gobe moy ku tolni musaha alayhi salam julli ge selmal di diso ak yalla ci ousmane di diso ak yalla ci ousmane ge ba fajar musaha alayhi salam mo julli ge selmal di diso ak yalla ci ousmane yalla ousmane beugatu ma nga top ko dara yalla dossier ousmane yeb na nek blanc effacer yalla ba fajar xar yalla niko yemuma ci sax bal ousmane daiman mba yalla ko yematuma ci lolou waye yowmal khiyam aw nit dañu ma togn djuroom ñaar fukki jinn yo xamni atena len ba dar yewi ci ñom dul dem safara ousmane momé amna pouvoir waxu dem xett li len nima yalla ñi aljana len yalla la len di yobbu te duma ci man dara djuroom ñaar fukki jinn xam ngeen li bu fekkone ni julli man nako maye man bu suba ma tambali bu ko julli manona maye suba ma tambali suba bu ko wor manona maye suba ma tambali bu ko jang alquran manona maye suba ma tambali motax alal tawfiq la nihma la xewal la bu fekke ni xam nga li tax yalla jox lako mom alal nihma la paka ñaari bor la mom alal paka ñaari bor la man nga ci jagal sa adina jagal ci sa alakhirah mom alal alal bi lew paka ñaari bor la sa adina day jak sa alakhirah jak alal bi lew waye ndax ousmane bamuy def li amna ampoule ben ampoule waye bu mu fayut deedet ampoule waye mi yep fayna len yorelu len 15 ousmane bamuy def li alalam ja da lew dom ñaat dërëmi ma xujje neeku ci ñaat dërëmi ma demba neeku ci ñaat dërëmi ma samba neeku ci mom ousmane mom ousmane ba muy def li radiyallahu ta'ala waye yut señ bi milliard ta say employé kenn ci ñoom amel nga leen sax arrière juroom benn wër say employé ce milliard bobu nga joxe de ah nangou de yalla koy def nangou de yalla koy def waye mo ngo ce milliard bobu nangou yalla koy def waye mo ngo alquran ina aw gaay ni ñoo xamne allasi jamaa malan wa addada ya'sibu an malahu ahlada da am ki nit ñoo xamne jamaa malan luñ am vidé sen compte luñ am rek vidé sen compte nga xamni yow bo don ko liggé ba retraité yaangi jox sa salaire par 3 mois yu nek waye yemo ci yalla jox na la njabot go xamni ñi ngi investir ci yow lola ak lola waye lepp da ngay bolé di sorti ci compte banque bi rek jamaa malan wa adada sa bo xé yaangi calculer wa adada bank sangam amna fa nangam bank sangam sama recette nangam la tollu bank sangam wa adada sun borom ni waw xana ki mom da telfeti wala da def wala luko dal yasiba anna maluhu akhlada mom yakar na ni alalam ji li feek mi ngi fi du debu yakar na ni alalam ji li feek mi ngi fi du de lolu lay yakar na ni li fek alal jang fi du massa de ndax lutax bu febaré amna lu fajo lu bié ser lu rew sori man na dag bié dem faju ji mom parce que amna ko bu fajo ba wër delu ci wat tok waye japp na ni dede yahsibu anna malahu aghlada yalla neena yakar na ni alalam ji taxna du dem ku fi lay dess ba waxtu de jot nga xam bo waxtu de jot nga xam alquran la de allasi jamaa malan wa adada yahsibu anna malahu akhlada yahsibu anna malahu akhlada japp nañu du de mukk ndax alalam ju bari ji ñi ngi dundé lim bëgg dundé bu fébaré ma ngay faju ji lu bié ser man nako jënd dem faju ji delu ci waat waram alal yi bari fi nga gis ñu febar dem bitim rew faju financer fa alal du jeex te du len taxawir ci du len taxawir hakay naam ku yor alal bo febaré war nga faju ken wërënte wu ko waye limu bëgg wax moy bok na ci li gëna gaaw yombal am pacc alal joji nga jox ko ñuko yeyo set Seigne Touba nako ci masali ben sarax bo sarax nit yalla fegal la ci juroom ñaar fukki deey ñuy ñaaw a sarax bobu ndax moy genn sa keur daj ak ben donga muni donga yalwaan nga feug sa pochette wala sa calpe sandi ko 1000 francs lol da dib sarax sadaxa bi yalla di wax bobu da tax ñi wax bobu taxul ñi wax de sadaxa bi yalla di wax moy yow mo xamni comme nako waji defé won ñu ni daara ji de téméré dongo nga fi yéwo buñ xeyé café rek lañuy nan tok amuñu luñ ca bolé nga ñew samp fa pour nga ñew samp fa pour ni four bi nay liggéey di génné li dongo yi di ndéké li ci dess ñu jaay def ci daara ji comme ka ca kokki wa comme waji ca kokki comme na waji ca kokki def lolu moy sadaxa jariya karse bi amuñu ndox muñu nan ngani nañ ma rasel keur yi fi ne ñaata keur lañ ñu ni ñaar fu keur lañ ñu ni keur guñu nañ fa duggal robino keur guñu nañ fa duggal ab robino nañ fa duggal robino motax seigne touba ni sadaqatun wa'idatun khat tadfa'u sab'ina mitatan min su'i fa'u ma nga ci masali neena sarah bu melni mom seigne touba sarah bu melni muna muni dana fegal nit juroom ñaar fukki deey ñu ñaaw wa lula mana fegal juroom ñaar fukki deey ñu ñaaw man na guddal saw fan bi man na wiral say ciir bi nit dana tawat tawat jo xani docteur yep masse nañ ni ko xamuñu lula dal muy xey di sarxe ba xey dem ci docteur yi setat ko ni ko ayo ana sa febar ba muni anam lu ko wiral ñaani way sarax ñani way sarax ñako wërël way alisi jamaa malan wa adada compte bu fess nga ni benen r plus 4 bu yegg nga ni benen nga xamni danaka yaq sa alal ci jënd ay matériel yo soxlawul mo la gënal joxé ko fi sabilillahi ta'ala yaq sa alal ci jënd ay matériel yo soxlawul mo la gënal joxe ko fi sabilillahi ta'ala motax seigne touba ni fa aysuma aksarta fihi talafa waxtu wala fi yalla denké lula upp yalla bu la fi denké alal ju la upp na mune fakh talafa talafa dépenser ko mané ko fan la koy dépasser mune xana dépasser ko li wajhi ahtaka jalla khalafa nang ko dépasser li wajhi ahtaka jalla khalafa dépasser ko ngir jinn mi yalla mi lako joxone muna mune boy joxe rek yalla di indi lenen jalla khalafa boy joxe rek sun borom di indi lenen tabarak wa taala wa aysuma aksarta fihi talafa li wajhi ahtaka jalla khalafa lol la seigne touba te masali bu la fi yalla joxe lula doy muna muni way nak joxe wat ci ngir yalla muna muni bokay def rek yalla di la wutalal lenen sun borom neen lu ngeen dépasser rek mo wutal fa lenen lu ngeen dépasser rek mo wutal fa lenen kon li ngay joxe bo bëggee mu am njariñ na fekk muy loo xam ni boo koy joxe daanaka da ngay wonku daanaka day mel ni sa xol ngay dag li feeg yëgoo ni li ngay joxe rëy na mënta indi dara lu rëy li ngay joxe kay ñi ngi koy jox dañ koy yéem saa boo joxee ñi ngi koy jox di koy yéem rek aha xamal ni joxe nga kérok amma sama classe gi xamni ñom dañoo doylo bu bo leen joxe ñaari juni dañ koy sant ba ñepp di ko dañ ci sant ba ñepp di ko alquran dañi bo bëggé yalla défal la li nga bëggé sétal li nga gëna bëgg nga jox ko yalla bo bëggé yalla défal la li nga bëgg da nga bëgg wir da nga tawatul masalan bëgg wir sétal li nga gëna bëgg nga jox yalla rek ni yalla dama bëgg wir lan tanalul birra atatun fi qawmi ma tuhibuna wa ma tunfiqu min sayyin alquran la di alquran la sun borom ni du ngeen massa bax du ngeen massa dem aljana du ngeen massa tekki du ngeen massa am njariñ man yalla duma len massa geureum lu de ngeena set li ngeen gëna bëgg ngeen jox mako ma remplacer len ko li ngeen gëna bëgg yeen nit rek lan tanalul birra atatun fi qawmi ma tuhibuna yalla neena bo beugé ma jox li nga gëna bëgg jox ma yow li nga gëna bëgg rek kamatu diinu tudanu jox ma li nga gëna bëgg man yalla ma jox la li nga gëna bëgg yé kamatu diinu tudanu lo tax ko Abu Talha defina wax na ko ci waxtaan yi passé dimanche Abu Talha radiyallahu ta'ala anhu xérok bi ay bi waccé muni man di ay xoron bu ma so waccu dundu nako xara ma ñew dundu ay bi dundu moy pratiquer muni xaral ma ñew pratiquer ay bi dal di dem xol ay kontam xol ay r plus 4 am xol alalam ji lan la ci gëna bëgg ci alalam ji mu gis ni r plus 4 bi nek ci wetu jakka yonent bi ci wetu madinatul munawwara jakka yonent bi ci madinatul munawwara amna fa ben r plus 4 am bo xamni R plus 4 bobu moko gënal ci mbollem titeur français yim am titeur français yep titeur français bobu ko ci gënal ndax titeur français ba dafa am ay sian bu dé légui nga ni dafa am ay forage yo xamni ndox ma dafa neex sedd guuy yonent daana julli ci jakam bi du madis mëna wara bu rocc ko ndank duggu fa tok di nan ci ndox mu neex ma di fiixlu Abu Talha dal ni mbollem sama titre français yi sama R plus 4 yi R plus 4 bobu moma ci gënal te yalla neena ma bala ma mëna am lima bëgg man Abu Talha da koy jox lima gëna bëgg da dem ni Muhammad sallallahu alayhi wasallam sama R plus 4 bi ci sayatu jakka ji jox nako sa borom tabarak wa taala jaarale ko ci say loxo sallallahu alayhi wasallam ngo jaarale ko ci ay loxom nit ñi wasita lañ rek wasita motax nit ki sax bokay jox diko sarax sa ngay deg ñaan am yalla jox la nit ki wasita la rek wasita moy ben interprète bu dox digënté ak sa borom la wala ben numa ko mëna wasita dal ci arab moy nit ko xani mo dox sa digë ak sa borom mom ngay jox mu joxal la yalla ben titre français bi ñu tuddé bayraa bayraa ñi jang xam nañ ko bayraa ben titre français la bo xamni r plus 4 la bo xamni moko gënal ci alalam mu jox ko yent yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam ngir lan ngir pratiquer ayat lan tanalul birra ata tunfiqu mimma tuhibun wa ma tunfiqu min shay'in fa inna la abi alim alquran la abota hatta bi muy def li ngir jëmmi yalla tabarak wa taala ndax amna ay emploi yum feyegut dedet nga bo xolé sun etay rew yi bu añ maka joté da ngay dégg ñuy sédélé ay biyé kër sëriñ su bari ñu sédélén ay biyé maké momu ñuko dé wallahi liñ leen di jox ah man day bala ma gëm ni yowmal xiyam dinañ ci am tuyaaba yowmal xiyam da jox ndax sama alal ak alal mor ko ji lañ boole jox señ ak politiciens bi ak militant bi ni ko demal aji makka lim la jox momu ko de kuma xam ngeen ko mbeet nak loolu la état jox bu fekke nak lamuy fayé ko salaire la wa aja loolu mom bax la lamuy fayé ko salaire waye sunu aide yi ak sunu social yi hôpital yi ko taxaju ak way niou dolay ak nangam waye dag ko biye makka du farata du farata de
1: du farata
0: jox ko nit ñu aje jiko makka
1: du farata jox ko nit ñi ñu fajo jiko
0: farata la tabaxaka ay hôpitaux farata la waye jox ko ñu aje jiko makka du farata de du farata du farata té ñepp la ñi sédd nak kër sëriñ ci ak militant yi ak et cetera et cetera sun borom neena ihmalu fa sayara Allahu amalukum wa rasuluhu wal mu'minun li ngay joxe muna mun ne yalla tax rek buñ ci sentu ko la sante mba ko la gëreem na mun biñ koy joxe gannaaw yalla tax yalla tek na ci beutam ndawam li di muhammad sallallahu alaihi wasallam tek na ci beutam way gëm yalla yowmal xiyam dañ ko séré ci sama kanam man yalla way gëm yalla yi ihmalu fa sayara Allahu amalukum wa rasuluhu wal mu'minun wal mu'minun wal mu'minun gina yalla tax na man man yalla ma ngi ci jade ma ngi ni ci jak jakara li ngay def gis na ko fa sayara Allahu amalukum gis na ko de bu fekke yalla tax man xamna bu fekke bola état rek nga da walu ji ndimbala tax nga joxe ko man xamna fa sayara Allahu amalukum xamna de li tax nga joxe ko xamna bu fekke nga bëgg waji wax ko it xamna bu ko waji waxe pare nga ci waji ngi ko jox nga bëgg mu diko netali diko wax ak wax mu ni xamna de fekke lolo tax xamna xam nga yalla mom moy alimul ghaibi wa shahada ya'lamu sirra wala bok ya'lamu jahra wa ma yakhfa li nga neub ba kenn xamuko yalla xamna li feñ ba ñepp di bëgg yalla ko gëna xam ñepp ihmalu fa sayara Allahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun way gëm ñi dañ koy sédé way gëm dañ koy sédé bi may wax lu melni li Abu Talha ta def te Serigne Seck def ko Serigne Seck lelu mo suukar dama bok ci way gem yalla yi gis ni li muy def ni yalla tax daw beug bu ko état requier mu daw wutu ji ndimbal pour buy fay ay lempom taxul et cetera et cetera lolu xam guma xam li motax ma man ko sédé te gëm na yalla ko yonentam gis ni wax gi duma wañi dara te yalla do nga tax ma diko wax ndax ki tax ma ki ma koy waxal ay xuma ñaata at gisuma ko motax yalla ni wal mu'minuna ñi gëm yalla deug dañuy témoin jëfi waaji ci lu bax ñi gëm yalla deug xam ngeen barki demb de ngeen Mustafa Mbaye Sam mo fi joté ay luubal kat julit ñi murid tidiane khadir laye ñepp anando taxaw te ñu ci bari Mustafa Mbaye Sam xamul leen way ñom li lu tax ñu jog taxaw tem moy aya bi wal mu'minun dañuy sédé yalla leen di sédé lo ndax dañu gëm yalla ñom duñ ay parparlo duñ niti parparlo dañu gëm yalla gëm giñu gëm yalla gis ni ki toñul kenn mi ngi liggéey l'islam ñu fekk ko ci barabam def ko li def ko ñom ñepp ñu taxaw tem al mu'minun dañu gëm yalla waye gis nga ñi say parparlo ñom dañu daldi deug bal bi ci fekkone ni lu bon la defon kat duñ deug bal bi ñom ñepp lañuy deg seen kaddu ñu naan xamoon nañ ko kay mom kay naka jekk waaw fi la daan dal ci kaw samba ak demba tu waye gis nga wal mu'minun ñom ñepp lay jog taxaw cheikh maye ñess musuma ko gis cheikh abou bakkar si musuma ko gis atiwaawoni waye gëm guma gëm ni sa borom muma bind te mom ñom ñoo ñuy ay nit yalla ay nit di leen saga motax ma jog defandar leen taxaw ci seen kanam woor na ma nit yalla lañu nit ñu baax lañ ñu jub lañ ñu mandu lañ ay tapet bu taxé sédé bu joté do ñëmé sédé ndax tapet wal mu'minun non la yalla wax motax yalla néwul wal muslimin de waye mu ni wal mu'minun néwul wal muslimon de waye mu ni wal mu'minun ñi gëm yalla dëgg ko man sédé ta yalla tax ku gëm yalla dëgg ko man sédé ta yalla tax ihmalu fasayara allahu amalukum wa rasuluhu jëf leen lu bax rek sanni ci mbéddi mi wallahi bisé gi ñëw mu na mu ni yalla dana ko témoé yonentam bi témoé ko way gëm yalla yépp ñëw témoé ko ñëw témoé ko amna hadith bu ma jundi sank té ibnu mas'ud netti ko té moy bi yonent bi di poser question sahaba yi ni len lan motax ngeen di sonn ci alali jambar bayyi fi seen alali ayyukum malu warisihi ahabbu ilayhi min malihi ab question la bu yalla laj sahaba yi yonent bi sallallahu alayhi wasallam sahaba yi ni ko ya rasulullah ma minna ahadun ila mali ahab amul kenn ci ñun ko xam nak wax deug yalla alali jambar la gënal su alal mu ni ah kay alal gi ngeen di neur ak nab nabbe mu na mom leen ci daara li ngeen mom moy li ngeen jox yalla mu jitu leen ila akhiril hadith ila akhiril hadith dom adam bok nak ci likoy mussel ci safara moy dépasser ci yoonu yalla te yalla tax motax sallallahu alaihi wasallam wax ci hadith ba ittaqun nara walaw bi siqti tamra ittaqun nara walaw bi siqti tamra sallallahu alaihi wasallam wax mutafaqun alayhi

ñu ci biir oto bi rek di jàmbat moom, di jàmbat daal ni muy def ak xewam wii nangam nangam lépp rek alaaji jiileeg ni sëmm rek mu bàyyi ko ba nga xam ne nee na wàcce leen ma fii sëfër ba taxaw mu wàcc. Alaaji jiili daal di rocc ab ambuloo jox sëfër bi ni ko demal joxal ma ko. Bi mu ko ko joxee bu ubbi ko xool muy lu rëy rëy rëy dafa tiit ba julli ci yonante bi, ndax bu mu ko ne waa sawaay borom ambuloo bi mooy kan nee mu ne ko kii de mooy alaaji jiili mbay nee mu tegal ko ca sallallahu alayhi wa sallam nee loolu la ko ci tegal. Loolu góor ga sàmb moo ma ko nettali, góor ga sàmb daana ànd ak bàyyi jiili lu bari moo ma ko nettali. Kon dama bëgg wax rek ni sarax fu mu jëm dafay jariñ, dafay jariñ rek doog a am jariñ, dafay jariñ doog a am jariñ. Suñ borom nag nee na sarax bi nga nëbb ak bi nga feeñal bu mu ci bu yàlla taxee rek baax na, bu mu ci rek bu yàlla taxee baax na. Moo xam in tubdoo sadaqaat fa bi ma hiya wa in tuxfoo kazalika wa in tuxfuha kazalika. Bu mu ci mën a doon rek ci ñaar yooyu baax na, na yàlla tax rek, na yàlla tax rek, na yàlla tax rek. Yàlla nañ suñ borom xiir ci ñuy jëf jëf ji yàlla tax, yàlla nañ suñ borom xiir ci ñuy jëf jëf ji yàlla tax. Bu nu xoolee li ma nettali ci Seydina Ousmane mën naa koo nettali ci ku mel ni Seydina Aboubacar Sadiq. Bu Aboubacar sax nag moo gën a téye garaaw moom, donte la Ousmane bi mu def fële alal ji bari la, mais Aboubacar dépassé bi mu def ba alquran diñu ko nettali day loo xam ne dafa xaw a laal sentiment, xaw a laal xol, xawalaal xol. Aboubacar dafa amoon benn surga buñ ko mënee tudde noonu, wala sax benn étrancé bu nekk këram mu jox ko appartement mu ne fa, mu di ko dundal yoral ko lépp, yoral ko lépp. Léegi mu am xew-xew bu xew Aboubacar, bu xew kër Aboubacar, te mooy doomi Aboubacar Moustapha alayhi salaam moo koy denc, Moustapha alayhi salaam moo koy denc, ñu naan ko Aïssatu. Ay nit tuumaal ko ci loo xam ne tëqiwu ca laalewu ca. Da nga koy gis ci suñ mbokk journaliste yi dégg xibaar rek daal di koy def mu nekk ayin, nga xam ne ci bopp, ci bopp journal bi lañ koy bind, bind ko mbind mu rëy a rëy a rëy, xonqal ko cur ba ko gis dar sa gémmi. Ku ko gis dar sa gémmi. Nga gis journaliste boo xam ne mën na laa mere rek mere la. Yoonam ci deontologie xam nga bu fekkonte ni journaliste bi nekk kër Aboubacar, Aboubacar jox ko appartement di ko dundal, bu fekkonte ni sàmmonte naa deontologie dong sax du génne xibaar bi, dama jëlale la mu sàmmonte ngor, sàmmonte sutura, sàmmonte sàmm yooyu jëlee la, waaye deontologie sax bu ko sàmmonte woon rek du génne xibaar bi, du génne xibaar bi. Waaye ànd ak loolu lépp li ko Aboubacar defal ci lu baax téewul rek génn na xibaar bi rek, ñu naan ko Mista, Mista, benn journaliste bu ñu wax Mista. Moo bind à une ci journal am ni doomi Aboubacar da doon jàdd yoon, def ko ca bopp journal ba ñëpp xëy liir ko. Aboubacar doomu aadama, doomu aadama rek la, mu xëy ni ko génnal sama appartement, génnal sama kër. Non seulement yaa ngi may fenal waaye yaa ngi yàq sama deru njaboot, génnal sama kër.
xam nga lu ko yàlla wax yow Abou Bakar xanaa li nga doon def yàlla taxul fekkee li nga doon def yàlla tax yàq gum yàq sa der wërta tax nga bale ko mu génn kër gi xanaa yàlla taxul wallahi yàlla xam na ko li may wax nii ku ko laaj kilifa yu bari ci dëkk bi ñu wax la amoon naa fi benn xale lu jigéen boo xam ni ku bëgg lu baax la ku bëgg lu baax la mu doon ma dégg ci rajo IRCAP booba tudd woon IRCAP defe naa booba mi ngi tuddoon Touba TV comme wala yu mel noonu daal avant muy tudd IRCAP foofu la doon dégloo émission bi fekk yàgg naa déglu sax lu jiitu loolu ci jant beeg yëpp daanu ma ci déglu mu fexe ba am numéro téléphone ku ñuy wax Habib Gueye mu jox ko sama numéro téléphone Habib ni ko tey ji war naa def émission ci rajo ba boo taxawee ci bunt ba dana la fekk dama génn fekk ko ci bunt bi mu nett li ma situation mi doy waar li ma dama bëgg man alquran ma ànd ak moom ci ay kilifa yu bari ci dëkk bi ni kii jël leen ko masuliya jël leen seen masuliya ngeen def ci moom alquran maa ngi koy doog a nett li tey jël leen seen masuliya ngeen def ci moom alquran ñun ñëpp dañoo daw res te ci man la ñëw ndax man maa siiw man lay dégg man leen yéen ñii amul kenn ci yéen ku état ñama song te man état ñame na maa song bu ma jëlee doomi jàmbur lu ca xew ëllëg te yéen ñii état ñi mewu leen a song jël leen xale bi ngeen def ci moom alquran ñoom ñëpp ñu dellu gannaaw may naa def la Abou Bakar defoon rek te wéeru ci sama borom xale bi fii la nekkoon di jàng alquran waaye boole ko naqari deret goo xam ni kenn mënu koo supporté ku dul man njaboot gi ñëpp joteeg naa ñoom et cetera et cetera waaye sama xel ni yar ci Abou Bakar rek ak waaja lam ko defoon la muy metti metti mu ànd ak moom rek ngir jëmmi yàlla tax yàlla taxoon muy def jamono bi may waxe yéen xale bi mi ngi yor daara di jàngale daara la yor di jàngale mi ngi yor daara fii ci dëkk bu sës ci Touba gii di jàngale waaye addina moom mu ngoog boo dee daw ay circonstance am daanaka doo def dara daanaka doo def dara addina moom ak ay circonstance am nii rek la mel Abou Bakar bi nga xamante ni waa ji bind na allah in ci ni Abou Bakar doomam la doon nangam munu ko génnal sama kër yàlla ni ko xanaa ba ngay def taxuma moom nañu alxuraan di misaal fa ama man mu ni fa ama man ata wa taqa wa saddaqa bil usna fasan yasiruhu lil usra allasi yu'ti maluhu yatasakka wa ma li ahad indo min ni'mati tujsa a ila ibtikha'u rabbil ahla wala sawfa yarda cey top wala sawfa yarda cey top sun borom moy junji ci alquran ni Abou Bakar lum joxe yalla tax ku ragal yalla la ku meuna def ñek la waaye jëfam jooju tax na yombalal naa ko yoonu àjjana mu ni Abou Bakar mooy koo xam ni alasi yuti maluhu yatazakka buy joxe alalam yàlla dongay tax mu di ko joxe lu muy def yàlla donga tax kii mu ko doon jox wa maa li ahadi indo mi ni'mati tujsa jëfal lu ko lu tax mu war ko koo defal xëyul entreprise am gont lu ko liggéeyalu ko wa ma li ahad indo mi ni'mati tujsa wallahi defalu ko lutax mu war ko ko fay da ko don def ngir yalla rek ila ibtiqa'a wajhi rabbil ahla jimmi yalla donga taxon mu don ko def mom Abou Bakar malgré gis nga fi journalist bi mujj ak mom moy def ko ala in tumal soxnam tumal domam yak deram sun borom ni ko muñ nga ko te man yalla ma tax wala sawfa yarda bisu ngi ñew dana la jox ba nga ni ma doyna wala sawfa yarda bisa ngi ñew dana la jox ba nga ni ma doyna dana la jox ba nga ni ma doyna
yag na ko wax niw na garabu nit nga jëmbat ko soxat ko bam am ker mu may la nga tok ci dedet boy ñew mu lay football motax boy jëmbat garab gi na yalla tax rek boy jëmbat garab gi na yalla tax rek kon bokk julit yi al infaq fi sabilillahi ta'ala mo donon sunu tombe digeunte dimanche bele wessu ak ñaarelu dimanche bi xamna ni waxtan wi jeexul waye fofu lañ koy yamale deug la yi tamit benen bi ci dess moy ñu bari ñi ngi sakku téléphone yiñ daan def bañi doga tambal émission bi ñu ubbi wat téléphone yi waye ni mako faral di waxe te wax ko señ Modou Mbaye mi ni ko nit ñi ci seen bop la kenn xamul luñu bëgg amna ño xamni luñu dégg mu baax buñ ko mëna yaq yaq ndax yalla da leen bind ñu nekk ay yaq kat rek fo fekk ab yaq kat monsieur par parlo la mba madame par parlo ñaar ñi kenn la ci ab yaq kat foko fekk rek par par lola waye yalla taxut yalla taxut de yalla taxut de yalla taxut waye amna lo xamni kuko na ra yak la waxon rek yalla bu rudde nga far muridan nga far dalay far ba para rudd ci sa kaw waxon nako fi aw nit waxon na len ko fi ni doga tambali amul moyen buñ deful pour émission bi arrêté amul moyen buñ deful pour yak émission bi man len ñaar yi rek manam ben ngeen bayyi fi li yalla redd ba yalla far len ba far redd ci seen kaw wa lool la yalla def yalla da leena far ba far redd ci seen kaw yalla kën du far aw redd dedet lool mom ñakali wu ko fayda yalla kën du far aw redd ku far aw redd dalay far ba far reddat ci sa kaw te kën du ko fay kon jombul xeyna benen bi ci moy sama temps bu mako permettre xam ngeen ni temps yi boba bon donc yi tollu ñu ni majalis bi tambaleegul won te xam nga legi suma nopi ni ci émission ma ngi jëm ci majalis la kulli hal yoy rek moy tax xeyna ubbi telephone yi dana don muskila waye buñ ko programmer ba set ko ba man ko yi du ci ndax it xam nañ seen tiofel ak seenu mbeugel ci ñun ci ñun daf ci rawati nak wa bitim rew daf ci rawati ñom donte amna fi ci afrique ñuy diglu émission bi di wote toujours ak seen ñaan waye daf ci rawati nak wa bitim rew amna ñu xamni seen taxel yegg na ci amna ci ko xamni bi mu febaré bañ dilo ci ko sénégal sax daana jox ko man téléphone di ñaan suñu gisé yalla dogaluko té pourtant soriwuma lool sax dé waye yalla ko dogalul xamna rek ak sama ñak temps ndax mom tawat na mënatu la gëd dem fenn waye bi muy sukurat di genn adina lim wax ak njabotam moy dañu len man day dama amone yene buma yalla mayatul ma dundu ba am dom mustapha mbay sam la koy jox kon nak dama bëgg ngeen dimbali ma ngir yalla sama mibet momu yeen sama dom yi ngeen mataliko kep kep ku ci yalla wërsegal ma am dom nama ko joxal mustapha mbay sam waxna ak tiofel fi la mëna yam ak tiofel fi la mëna yam yalla nu len yalla sopp yalla nu len yalla gëreem mom momu dem yalla nako yalla jigal yalla yalla yaatal bamelam no ngi ndokel serigne kossofal momit ndokelu ñaanal ko waye ndokelu massawuko ci way juroomu jigen wi nga xani mo genn adina serigne kossofal ñi xam daara ji ñepp xam nañ ni wala rew daara ji la kérok mu xame daara ji ak tay amul wenn wer lulul ni dana ni sama participation ngi ni defal mako ci daara ji ko leere gogou ak alquran mo mu don def alalam ñi ngi ñaan suñu borom sukkandiko ci barki alquran yeeremal ko wayjur wo jéggal ko yaatal ba melam séral ko ba melni guddi léral ko ba melni beccëk wanalé ko yonnati bi sallallahu alayhi wasallam waye wanalé ko suñu kilifa yu bax ya fi barsaqul muhammadiyya suñu borom man nako yal nako yalla def ci war may alquran ndax yonnati sallallahu alayhi wasallam bi muy lim sadaqa jari ay muy def ta yalla tax yi bako yonent di lim da ca bolé won al waladu salih dom ju bax nga bayiko fi dom ju bax
sadaxa jaariya la dom ci bax nak meunta wessu nga am dom fepp fuñuy defé lu bax ku fa xol seen ku fa ak bax meunta wessu lolu ci dom ju bax ak bax meunta wessu lolu ci dom ju bax al waladu salih ku ni war na ko sakku dom ju bax ndax dom ju bax moy ko xam sa bu ñaanale wajuram rek direct lay doon direct direct lay doon amul fu muy jadd motax yonenti bi dafa sitini al waladu salih kon lañ cey dege moy ku fi bayyi dom jo xamni khayru waladu salih la bu la ñaanale do ci jot moy dom ju baxul dom ji bax la yonenti wax dom ji bax la yonenti ni fum ñaanale ay wajuram ñu jot ca dom ji bax bax nak du ay wax waye pratique la moy jëf dang koy jëf ñuy gis pratique la kon serigne koso ñu lay massaw di ñaan wajur yalla jéggel ko te yërem ko te yaatal bamélam di ndokkel soppé bo xamni momit dafa tawat nek ko ci bitim rew te serigne moudou mbay cham jot liñu ko nga xamni dafa takko rek radio bi ñu tuddé radio mustapha mbay sam nga xamni waxtani lay tek 24h sur 24 ñu nan ko serigne yuman ñang nek fofu ci france demone bu nek mi ngi jokko serigne moudou mbay cham diko wax ak tioxelam ci ñun ak takko bu mu takko di ñu deglu ci wax deug yalla ko tawat ba toll fofu waye gis nga ma ngay wetti ko lu jëm ci yalla ak yonentam yalla na la yalla wetti li te delo la sa sago yalla man nako yalla nako yalla def am yalla safara tawat inshallah ta'ala bi ismillah rabbu izati wa jalla jalaluhu yalla man nako tal nako yalla def ak ñu bari ño xamni xawma len men mbokk wax na mako ci beccere bi ma woyé téléphone wallahi ñi la bëgg té gisunu la mënu ñoo jot ci yow ñoo ëpp fuuf ñu mëna jot ci yow mané ko wallahi wax nga dëgg ndax ki fi nekkal Seigne Touba ni la mako waxe kérok bañ jotaayo ñi la bëgg té gisoo leen ñoo ëpp fuuf ñi nga gis non la mako waxe ñi la bëgg té gisoo leen way way yalla nañ yalla boole bëgg way yalla ñu yalla bëgg man nak toujours dama wax ni man gaay yi bëgg luma dé Seigne Touba lañ bëgg nit ñi ñoy wax lool rek waye man dama ni gaay yi Seigne Touba lañ bëgg di bëgg ñuma dé wallahi bëgg ñuma Seigne Touba lañ bëgg la waxon sama wa daayira bobé lool lay dëggalat rek dé gaay yi bëgg ñuma dé Seigne Touba lañ bëgg bu suba buñ ma déggon may rapporter lamb dañ may tek fele ni tégué waaw Seigne Touba lañ bëgg ci bop lay na Seigne Touba ñu ñu bëgg nak dañ mi ta fekk man buñ dañ mi ta fekk man dañ ja fekk mani baxuñ ci biir Seigne Touba man man dama ni baxuñ ci biir Seigne Touba rek tok fa di xaar lu yalla dogal ëlëk baxna lu yalla dogal ëlëk baxna waye man neena baxuñ ci biir Seigne Touba man inshallah ta'ala kon jisakallahu khairu jisaihi ndokkel niñ leen ci loolu di leen ci ñaanal di sakku ci yeen ñaan di ñaan suñu borom musul ñu ci ndok te musul leen ci di ñaan suñu borom defal ñu tawfiq sahadatu daraini lepp sun borom ci mbaxam ak tabam man nako way jur yi fi bayiko yi ñu xam ak yi ñu xamul yépp tal ni leen yalla jéggal ñi ñu jégg ak ñi ñu sori ñépp tal ni leen yalla jéggal yalla ni leen yalla yërem ndax yërmane yalla mo xat ci jaamam waye dara yalla xajul ci jaamam lu yërmane yërmane yalla képp mo xat ci jaamam yërmane yalla rek yalla ni yalla yërem yalla ni yalla jéggal barme baqiya sa adina day tukki mbolo muni tirim rek dajé ci benn barab xamuñu kañ lañuy jox ñun ñi fi déssit xamuñu kañ leen leen di fekki kuudul xalaat lula neex defal kuudul xalaat lula neex defal lula neex waxal wallahi dembu setan na benn way dama joy manam nek ci internet bi ak télé yek radio yi di tumal ay gor di yek ci seen der yi lu mel ni waw xana mosto tok ben goudi rek nga xalat ni di nga lalo sa ndey jor bi ay wajile xalatal genn goudi rek nga xamni di nga lalo sa ndey jor bi ah te yonnati bi sallallahu alayhi wasallam mo no xibar ni kep ku dugg ci sa bammel ba nga ne o wé ci sa tanki ndey ba biñ lay teural fofu lo fi massa def ma nga wax ko fi dem ko netti munkir ak nakir bay waji adina jeru ko di politique jeru ko di wax len lu rafet
adina jëruko politique jëruko wax leen ci jami yalla yi lu rafet bay leen gor yi ngeen di tumal bay leen gor yi ngeen di tek ci seen der yi naka sudul nona dara jëruko sallallahu alayhi wasallam neena tiranga yi na ngeen ko sakku ci dignité tiranga yi sakku leen ko ci dignité waye ñak jom ba am tiranga dara jëruko tiranga yi sakku leen ko ci dignité non la yonentou sallallahu alayhi wasallam wax sakku leen tiranga yi ci dignité yalla ñu yalla jéggel yalla ñu yalla yërem yalla ñu yalla dimbulel bopam yalla ñu yalla taxaw kon señ mudu ñama na fa waxtane benen yoon di ngeen noddi gi nonu ñu ngi wax suñu borom ni ko alhamdulillahi lasi bi nikmati tati musalihat ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا لا تحمل علينا إصرا كما حملت على الذين من قبلنا ربنا ولا تؤاخذنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على قوم الكافرين يا ربي اللهم اتم لنا أمرا صحح لنا بدنا وهب لنا الرشد والتوفيق يا الله أسبل ستوري أصلح أموري كسر قوري بلا كدا يا من أجاب من استجاب أبلي إجابة في سنداه وصلى الله على محمد

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين، وعلى آله وأصحابه سبيل الرضوان والتمكين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المستمعون الكرام لإذاعة قصيدة أونلاين، نحييكم تحية طيبة والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج من حاج العابدين إلى الجنة، أقدمكم مصطفى بيسام. وفي الفن سيرين مود مباي تيام ايد الله ونصر من بالما بوك اوديتيري راديو خسيد اونلاين ديلو سيرين مالين يون سي سين جوتاي بي نيو تودي من حاج العابدين الى الجنه تو سين بوك سين خريط مصطفى مباي سام دي لين كو ديفال ديماس دي نيك بو نينتي وقتو جوتاي سي سينغال tombe djuroomi waxtu yu toftal ci etali ñaanal leen sakku ci yeen ñaan ina bi sante yalla julli ci musa ali salatu wassalam xam ngeen ni dimanche be wessu ñi ngi doon waxtane ben mawduh bu ñuy tuddé tarbiyatul awlad education de la fin wala bok de la tarbiyatul awlad muy education jëm ci walu ndaw ñi mu nekk lo xamni farata la ndax ndaw mu jàngé te yëruwul réew mu tak moko taal ndaw bu yaro te jëngul batay réew mu tardé moko tardel kon ñaar yoy dañuy and muy jàng ak yar enseignement ak éducation ay cheikh lañ ñoo bokk nday ak bay ben muñu dem wacc morom ja liñ do wax lepp ñu justifier ko ci digënté alquran ak sunna ak ijmaa lu ci alquran wax lu ci yunus sallallahu alayhi wasallam wax lu ci worom xam xam yi wax mani ñu ag ci jamono bo xamni liñu tuddé droit de la femme ak droit de la femme dafa ñew daldi bafuyé lepp luy xétu éducation droit de la femme ak droit de la femme dafa ñew bafuyé même enfant bi mu wax ni mom lay créer droit sax dafa bafuyé ay droit té xamul ni bafuyé na ay droit ndax enfant dafa bok ci ay droit moy nañ ko jangal nañ ko yar nañ ko jangal nañ ko yar mom nak droit de l'homiste yi nga xamni ño créé droit de la femme ak droit de la femme dañu ni aha enfant mom limu yello rek moy kuko jangal mais éduquer mom dedet parce que al hurriyatul mutlaq lañ wax liberté totale balo taxna droit de l'homiste yi ni xalel sax wuresu la yëkëti yar jëme ci mom ngir jubantiko nga xamni lol day dakonté ak waxi Mustafa alayhi salatu wassalam mi yalla yoni won ci ñun alayhi salatu wassalam mom dafa diglé ni amna as bo xamni bu ci xalé tollé buñ ko waxé mu dëgër bop nañ jël yar jëme ci mom Mustafa alayhi salatu wassalam moko wax té mom la yalla yoni ci jamni yoni wul ci ñun droit de l'homiste yalla muhammad ibn abdullah alayhi salatu wassalam ci madinatul munawwara mom la yoni ci ñun waye yoni wul ci ñun ay droit de l'homiste sallallahu alayhi wasallam moni waxna hadith be karok moni murru awladukum bis salati wa hum abna'u sab'i zinina wadribuhum 'alayha wa hum abna'u hasri wa fariquhunna bainahum fil madajih aw wa fariqu bainahum fil madajih aw kama khala ali sallallahu wasallam sallallahu alayhi wasallam moni edikelen seni dom
salat moy lan julli moy lan lu julli di teki alquran mon ko firil inna salata tanha anil fahsa wal munkar li tax yalla di wax julli yalla neena ku ci nek doto meuna wax lu bon doto meuna def lu bon sallallahu alaihi wasallam ne ku ci sa dom am 7 ans nang koy proposer julli nang ko proposer julli su deme ba passé 7 ans ag ci 10 ans legui nak doto ko ko proposer dang ko koy imposer doto ko ko proposer dang ko koy imposer yonnentou sallallahu alaihi wasallam moko wax de mustafa ali sallallahu alaihi wasallam doto ko ko proposer waye dang ko koy imposer muni boko imposer mu jema révolté wu néna na yar dal ci mom wadribuhum la wax na yar dal ci ginaawam nang ko jibanti nang ko corriger droit de la femme ak droit de la femme néna ñun amuñu droit corriger suñu domi amuñu droit corriger suñu femme yi fofu la ñël benu ñaka mandu te tambalé ak ñaka yar ak ñaka jup fofu la tambalé ñu nangul leen ko ñun julit ñi bessela bra wacce suñu loxo di leen sétan closer le bara di xolé nangul nañ leen ko légui biñ leen ko nangulé lan la jur moy al karisatul am kiris total al karisatul am kiris total dom deggalatul bay dom deggalatul nday ñaata nday ñoo am liñu tuddé li ne ci baatu jigen ñi mo ñu ci waxéti sax ñaata nday ñoo am problème warana dund 90 ans dé ci sen 81 wala ñu dé ci sen 70 ans ñaata nday nga ci xam ñan ñoo leen ray seeni doom nday ju waran jo xam nday jo xamni warana dund 90 ans wala mu dund 80 ans waye bo muy 60 ans lay dindu dé lu ko ray doomam lu ko doom ray ci aw nakar bam juddo mom dañ ko jangal yar ko xamut luy gatcha xamut luy nakar ñu xey police sam kërëm fess ko del ñu ni ku ñu jël ci ñu ni doomam fu mu ko jëme ci kasso ba muy togg añ ji dem ka ñew xam nga ni koku bu warana dund 80 ans bo muy tuul 60 ans lay dund rek dal di dé ci fekk yow ya ko ray lutax mal éducation suu tarbiya mo la ko yobbe mal éducation wag bobu ñew dal ci suñu kaw joge ci rewi tuba bi muy droit de la femme ba tax kenn ñemetu la éduquer wag bobu mo ñu yobbe légui parents yi ñom tamit ragal nañ kasso ragal nañ buru adina démissioné nañ parents yépp démissioné légui bu ñëmon ci démissioné rek du am problème waye légui dañu démissioné ba paré nak jël xalé bi am wayé ko ci mbéd mi niko légui man la l'islam waxon na tok dila dundal dila yar na muni legui yow yaay dem di wuti dima dundal si comme yaratuma la legui dama wuti dundal ma legui ya may dundal l'islam dakh ni sa dom ya ko wara yor diko éduquer diko dundal diko wodu diko dekkal budé gor ba kérok mu am 18 ans budé jigen ba kérok nga koy woutal borom kër ba djébal ko ko ci saw loss la ko yalla tek légi parents yi jël nañ xalé yi yabal leen ci mbéd mi budé xalal bu jigéen bi ñang koy jaaylo mbuusi ndoxi ñaar dërëm mbuusi ndoxi fukk dërëm ma ngay mbëkkante ak apprenti yi nga xamni yëruñu leen chauffeur si nga xamni ni yëruñu leen ña ngay mbëkkante ak ñom ca garage ya chauffeur sa ngay wax ay terme yo xamni ay gros mots yo xamni baat yu verga yo xamni ni manam nopp mënu ko dégg nopp bu ko dégg ruy ci ab ñaaway ñu diko wax xalé bu jigen bo bi nga xamné amagul passé gul 10 ans jëm 15 ans mi ngi enregistrer lolu ci bopam mi ngi jaxassok ñoo ñi nga xamné dañuy bandilu naka non sax bo muytu ñang koy lambatu ci garage ba kan mo def lolu parent bu démissioné ci ay masuliyam ci ay responsabilitéam mom mo am wayé domam ci mbéd mi ni comme man la yoon joxon ma yar l'islam man la yar lo won
amna ben association bu fi ñew bu ñu wax droit de l'homme ñewetuma yar yow demal ci mbedd mi kon wuti lo xamni ñun mom lañuy lek nga jël sa dom sanni ko ci mbedd mi muy jaay ay mbusi ñaar dërëm ak yi bañay fukki dërëm apprenti yi nga xamni kenn yeru len ni ñom ñu dajé ci garage ba ñu diko lambatu di wax ay gros moy muy dégg ay gros moy muy dégg baad yu agressif mu diko dégg nga xamni xalé bu jigen bi sa bo dajé té mom ci mbéd bi da ngay gis ni ndoxum kersam jeexna xalé bu amugul 15 ans ndoxum kersam jeexna luko jeexal garage bu ngi am waye muy jaay ay ndoxi ñaar dërëm ak mbusi fekk dërëm mo dindi ndoxum kersam bu dé xalé bu goor bi amugul 15 ans ma nga ca daara ja jang na alcorane wacce na ben yoon am waye nga ko ca atelier ba atelier ba bu fa démé ñum fay fekk ño xamni kenn yëru leen ni mom ak patron bo xamni kenn yëru ko ay ca luñuy waxante luñ fay nekké ñi ngi TikTok Facebook ña ngay sétane yu naccho diku yu ñak kersa yo xamni mbañum rus dawu ko bëgg xol yoyé lañuy nek sa bo xamanteni patron bi genn na yoyé lañuy dajé diko sétane ba kérok patron ba di délu ci wat nga ni sa doom ngay jang métier genn nga ko ca daara dañ ko warna jangalé yar ko sanni ko légui ben patron bo xamni nénaay da koy jangal métier mal éducation luko waral daw sa responsabilité luko waral bëgg alal dana ko wax ci kanam bo demé ci sunanul bayhaqi radiyallahu anhu netele neena kuñ wax bu ibnu jabir radiyallahu anhu neena samihtu abdullah ibnu amr ibnu as radiyallahu ta'ala anhuma fi baytil muqaddas wa ataahu mawlan lahu fahala inni uridu an uqima hadha sahra hauna yahni ramadan fahala lahu abdullah hal tarakta li ahlika ma yaqutuhum khala la wax bu moy netal ibn jabir wa demé ci sunanul bayhaqi di nga fekk wax ji dang ko fa fekk muni dafa am ben bis abdullah ibn amr ibn as nek ci baytul muqaddas neena ben mawlam fekk ko fa niko man day wéru koor wi dama ko bëgg dundalé fi ci jakk ji di baytul muqaddas dotuma ko genn ben question la ko poser niko ndax est ce ndax baye nga ak sa wa keur luñ dundé ba kérok un mois yi nga fi am di mat muniko dedet muniko kon demal delul demal nga topoto lu sa wa keur dundé demal nga topoto ju lu sa wa keur dundé ndax talaay mak mom mu dedet mu net liko hadith bo xani mom abdullah ibn amr ming ko degge ci yaronte bi sallallahu alayhi wasallam abdullah ibn amr niko fa inni samihtu rasulullahi sallallahu alayhi wasallam yaqul kafa bil mar'i isman an yudayya man yaqutu muniko ma deg ci sama nopp bi man abdullah ibn amr yonnati bi sallallahu alaihi wasallam ni doyna bakar eulek yow man xiyam wa jo xamni dafa demissioner ci dundal njabotam doyna bakar eulek yow man xiyam wa ju demissioner ci dundal ak njabotam ndax ragal responsabilité ñi nga sanni len ci mbedd ma ngay jaay ay mbusi ndoxi ñaar dërëm ak fukki dërëm ñi nga sanni len ci hôtelier ya bokk bañ wacc alquran lañ len subhanallah mal éducation li rek moko indi luñ ko yobé gëm waxi droit de l'homme gëm seeni wax borom neena ci alquran rabbi sitti wa jalla neena wala taqtulu awladukum khashyata imlaq na'nu narsuquhum wa iyyakum sun borom neena rik way ma ngi len di denk bu len alak sen njabot ngir ragal dépasse xam nga borom xam xam yi lay dañ koy firé planning xalé bi warona judd nga planning ba du judd heureum wala du judd ci am nañu ko firé nonou waye ray sa dom moy lan moy am dom jo xamni ya ko sabablu yow kenn sabablu ko ya ko sabablu mu judd yor ñaari tank ak ñaari loxo ak ñaari nopp ak ñaari beut bi doom adama njay nga waron ko tek ci al kitab wa sunna nga sanni ko wa mbeddi mi di la ko yaral nga sanni ko wa tek wa tiktok
wa TikTok ñoo la ko yaral nga sanni ko wa compte Facebook ñoo ray nga sa doom lolu moy rayu sa'ir bi rayu haqiqa bi xeyna moy jël paaka comme niko sahaa niko jaayil yone jeuk yi daan defé moy jël sa doom gasul xam nga lolu moy rayu haqiqa bi waye rayu sa'ir bi moy sa doom ji danaka dang ko ray yalla neena lutax lutax mune xana ragal dépasse qasiyata imlaq rek qasiyata imlaq ragal dépasse donc daw sa responsabilité daw sa responsabilité sou tarbiya lolou tax ngay gis njabot bo xamni ay param dañu démissioné ci mom té mo bëgg dund liksi comme ay moromam day dem ubbi ben compte mo xam compte TikTok mo xam compte Facebook mo xam compte YouTube lan moy liggéeyam ci compte bi nénañ ko compte bi lo gëna am ay wi di gëna def di gëna am gagne-pé lo gëna am wi rek gëna am gagne-pé légui mom comme liksi la bëgg té fofu la ko mëna amé légui dana ko pousser ci mbolam xéttu naccio diko bu né dana ko def ci compte bi xéttu naccio di bu né bu gisé ni saga nitu yalla moy tax compte bi doon ay vie dana ko saga donte day dem safara bu gisé ni fecc motax compte bi mëna fess dana fecc ji ma ngi ci gis ben ñu am way ma ben vidéo ben way bu ci wax lo xamni deug deug frappé na ma touti parce que daf ni mom bim nekké dara 7 ans la ndayam genn adina bim amé 7 ans peut-être wala 6 ans bobu dal mi ngi dara xamul ndayam lolou ñim dal bari na yonte yalla muhammad danaka xamul bayam lolou du problème bi lolou du problème bi mune wayé na bama joggé ci dara ja lacc suñu kër ba dem suñu kër dal donc ci la dal di tok gis ni lég lég ma dem lég lég ma tok ba mujjum ki fofu da ngay pousser problème sa bop problème wala da ngay poser sa question sa bop ngani waw ki jan dara la nekkon jan dara ndax ci jaar dara bañ nopi ci yow deug deug bo ñewé di nga jomb door poj kuñ nopi ci yow ci dara wallahi doto door poj doto fecc mu sa xel sax du ci dem ku jaar dara bañ nopi ci yow wallahi do nekk ab fecc kat ku jaar dara bañ nopi ci yow wallahi do nek ab taxuran kat ku jaar dara ci biñ bañ nopi ci yow wallahi do nek ab comédien semé ou grand semé ku nopi ci yow ci dara doto nek comédien motax ba ngay poser wou question jan dara la nekkon motax serigne si ñom tamit rébellion bi nga gis ci spirituel lolu moko indi rébellion bi xalé yi révolté wu ci côté spirituel moy lolu moy dañ lay nit ki da yëkëti doom jox la ko au lieu que nga bolé ko ku ko jangal yar ko da ngay dem rek sanni ko ci daara jo xamni ñafa nek jangale itélu len danaka ñom ay mag lañu dañ fa ñew pour teul bi bu serigne bi génné ñanga yalwani ñanga lijeenti seen business et cetera et cetera nga xamni buñ yar dongo yi ndaw yi ni ci daara ji jangal len su ko défé momit bu fa joggé non rek lay mel li moy problème bi waye seigne touba radiyallahu anhu kuko masana indil dom jo xamni da tollu ci dal da ko yobbu ca daari alquran ja ni na ngeen ko jangal ta yar ko deeng nga ko na ngeen ko jangal ta yar ko bu fekke ni dépasser na yar nak dépasser na jangal day wax ni kon nagn ko duggal ci daari tarbiya lan mo fa nekkon o ciosan moy day don daara jo xamni ni lañuy jangal ndaw la ca daara ja muy alquranul karim té moy ifhalu wala tafalu def len li mo bax bayi len li moy li bon mom la alquran di jangal mom lañ lay jangal ci daara ja bi nga nekké mak nga xamni wessu nga jang ñu yubule ci daara tarbiya so démé lool lañ la fay def lo li la alquran warana jangal ci daara ji mom lañ lay def lo lay ci daara tarbiya moy defal li mo bax bayi li moy bon nit ji ko ji lay amé du amé ji nit ni nit ni bo fa joggé yaaki wattu alquran yena bokku atté yakki bokal alquran wallahi yena bok at demal ci ni seigne touba defar ñepp ta jaaru ñu ci dara amna ñu seigne touba defar ño xani bo bindé lettre jox leen seenu talibé lañuy wo mu jangal leen ko waye tay buñ fegge buntu yalla yalla ubbil leen tay ño gëna jup kay leen ñu jup loolu taxam ñu daan samp daari tarbiya yi waye bu fekke ni daari tarbiya yi legi mom danaka seigne bu bu fa démé bala fa démat yalla xam la xew ci daara danaka xamu ci dara gono yu mag ya fa nek dara ñuru leen loolu seen bop rek ñanga fay business
am nañ ay ngulay ganar ci kër ga am nañ ay xar yi yar am nañ ay nak am nañ ay nangam lool lepp dong bi ne ci daara ji bu ñu tuddi lijeenti bopam di xaar señ bi mom señ bi yewé ko bëggutu ci péru waye nar na fé tok rek bu mujj señ bi gis ni ki dafay tardé parce que yalla tax ko juk mu xey ni ko démal donc kan ko bolé lon dom do dé non rek lay mel li moy jur yu mel ni su ko défé ñu naan daara yi fekk boba ñi wara yar nañ wara yaré ñoko deful gis nga bo xolé ku ci mel ni Muhyiddin Ibn Arabi néna doom adam bu nek dafa am juroom benn téméri sidit ak juroom benn fuk ak juroom benn amna ci yeneen waram xam xam ni ñu wax ni doom adam bu ne dafa am ñetti téméri sidit ak fuk ak ñett yu nek ci yaramam ñetti téméri sidit ak fuk ak ñett daf ci am ñaari sidit yo xamni ñom ñoy dirisé yeneen sidit ci dess ñoy seen gidd ñaari sidit yoyu bi dafa ñuul bi dafa wéx bi dafa ñuul bi dafa wéx sidit gu ñuul gi mom la alquran gi ñu ni fa alhamaha fujuraha wa taqwaha gi sidit da ñuul gi da wex sidit gi xamne moy sidit gu wex moy fa alhamaha fujuraha wa taqwaha nga xamne mom moy don siditu taqwaha genen gi moy siditu fujuraha comme nima ko waxe ci benen conférence ñaari lusu sel la bi lusu sel day recevoir sa bo partager lu baax mu recevoir ko waye bi lusu sel sa bu setané partager lu bon mu recevoir ko su ko defé nak il faut nga wutal ko antivirus bo xamne moy dello li setané di partager lolu moy tax ñu yobbu nit ci daara nga mu ñu ko jangal diko yar diko éduquer ba nga xam day mujj siditam gu ñuul gogo day dem ba dé bu féké tane sidit gi déwul nak xam da gëm di nelaw rek lolou moy tax bu joggé ci daara ja ba delu ci wat ci kër gi nga xamni siritam gu ñuul gogu déewul won su ñëwé day romb ay moralam yo xamni kenn yëru leen mësu ñoo jaar fofu seen sirit yu ñuul yépp ngi dundu di def lu bon di wax lu bon di jëfé lu bon mu romb leen benn bis dal di fréquenter ñu yé siritam gu ñuul gogu mu and ak ñom ca mbon nga ñek buñ da ay mband kat mu ñëw di mband kat dakk leen ko fop buñ da ay sacci buñ da ay gresseur lepp mo leen koy dakk su ko défé nak xalé bobu bu delu ci waté moy mel non lutax siritam gu ñuul gi deewul won dañ koy yettal ba mu nelaw rek sirit gu ñuul gi dañ koy yettal ba mu nelaw rek yar nañ ko bu sirit gu ñuul gi nelaw waye deewul koku bu joge ci daara ja bu sirit gu ñuul gi yewo man na def lo xam dañ nan ñaan pourtant daara ja la nekkon loolu paray am nañ ci responsabilité moy bayil dong bi ci daara ja ba sirin bi nopi ci mom nga xamne yar nako ba siritam gu ñuul gogu de wett de ba dootu dundati nga door ko bayyi koku dama ni mënatoko taxa def lu ñaaw ci kaw suuf mënatoko nonu ngay gisee ku jaar ci daara ñu defar ko sitam gu wex gi ki ku ñaka jaar ci daara ñu xamni kenn yëru ko mu ñew sitam gu wex gaangi neew waye mu ñew fréquenter ñoon wa daara rek un jour vendra ñu yé sitam gu wex rek gu ñuul ga dal di dépasser wu bu ko défé gu ñuul gi day crypté wu doto xamati fum jëm ndax environnement bi waji nek bi abi ñi fi nek lepp lu bax lañ xam lu bax lañuy def ñoñu dañuy daldi mujj ye siditam gu wex gi sidit gu wex gi yawu nak gu ñuul gi di nelaw bu fa yagge mëna dem ba loolu ngay gis loolu tax ngay gis ben way bo xamni musta xam luy yar musta xam luy daara duggu ci rek ben daayira wa daayira ba di ñu ñi defar ñu ñi yar mu jaxaso ak ñoom bala mat 1 an bo mujjul mu jongati wa daara ja wa daayira ba ci gën leena gëm yalla gën leena ragal yalla gën leen ko top a general bo gisee waju tuug duggu ci diine ji leg leg mu ñew ñaka duggal ci diine sax mu gën leena gëm yalla gën leena wolu yalla gën leena yaakar yalla loolu mo koy sabab si doom gu wex gogu ñu yé gu ñuul gi mëna dem di nelaw ba dé su ko défé mom ci bofam day ñew fekk ci leen ci lu baax ba melni musta jaar fu bon loolu tax sallallahu alayhi wasallam wax na ko ci hadith ba ni la doom adama sitam gu wex gi day dundu mu jaar yonu aljana di ñaadam ñaadami ba digam ak aljana ñaari seconde mo fi dox sirit gu ñu sirit gu wex gogu doon dundu doon ko wamat jaar yonu aljana set ni kamaj dal di nelaw gu wex ga ni ciow gu ñul ga ni fejj dal di yewu gu wex ga nelaw mu jëf jëfi wa safara dem safara na'us billahi minha muni way leg leg nga gis kat waajo xamni sitam gu ñuul moy dundu di wamat waaji kondami jëm safara ñu dem ba digam ak safara ñaari seconde la gu wex gi am ku ko yeer ak muni treut dal di yew bi mu yew rek dal di epp doole gu ñuul gi nelaw loko
waji yek jeffi wa aljana dal dem aljana mi ngi ko don misal ci khaswatu badrin khusman ba nga xamanteni ni sun borom tabaaraku ta'ala yalla yalla sallallahu alayhi wasallam mu wara xare ji ci khaswatu badrin ci khusman nangul wona dem jigen ni fekk ci toj ge ci pench ma diko yedd nan ko yow ko nasax nga yow jigen saxala tane gor ñepp xare ji nañ mu daldi lolu ñuluk ko mu meebu daldi and ak ngannaayam dem di xexi ci biir xex bi yonent bi diko xol ba yag mu ni bu ngeen bëgge gis kuy dem safara xol len khusman male ba xaram bi jeexé gañ nañ ko ci ay gañ yu bari ay blessure yu bari mu révalté wu wa madinatul munawwara ñew diko ndokkel nan ko yow da nga shahid santal yalla aljina nga jëm ni aljina lan moy shahid man shahiduma de défendreuma l'islam dama ñewon pour défendre yasriba sama dekkum mam daldi jël xej bi xaru de dem safara té pourtant ci xara bi la nekkon kon xalel bi faaw nga yar ko ba siritam gogu de nga diko waar diko ye sayidina luqman al-hakim daf daan waar njabotam ni len dajale lolou borom keur bu ne war na koy def lele nga tok ba yag nga wo sa njabot waar len delo len ci yalla xamal len sa mbatit lan moy sa mbatit lan moy sa culture lan nga jombu nga xamal len ni TikTok bi bëgg wi yu bari bëgg ñu fay la ci sa compte bëgg gagne pé tous les moyens sont bons bu la yobbo ci ngay def yu naccho diku man na baña jeexital dara ci yow ci jamono bi bu la yobbo ci ngay pakkar ñeeka fecc man na baña jeexital dara ci yow ci jamono bi way attention de ya nga lor sa njabot te xamoko ndax yow bala nga sentir ni nekati li woro ko wona def magan nga demo la déssé sa njabot gi ñew nak ëlëk xamoo lu ci yalla di def xamoo ban masuli lañuy am ci adina bi xamoo ban responsabilité lañuy am ci adina bi dañuy xey un jour vendra nek ay boromi barké nek ay boromi daraja nek ay boromi ndomba tank ñu bëgg jubanti nit ñi ñu fatali leen seen dembu am way leen seen vidéo nday bu mu daan wané ay podjam wala seen vidéo nday bu mu daan wané ay série njit layam ñiko buñu fonto wala ñu am waye ko peccum bayam niko he ki moy sa bay xam nga ni lor nga jabat gogu le xam nga ni lor nga sa dom yoyu ëlëk lañ ko koy am waye niko he buñu fonto ki moy sa bay lor nga ko yalla xam nako te mom du ci dara mom du ci dara yow ya bëggoon dundugu luxe rek mo la poussé ci li ya bëggoon alal rek ya bëggoon gagne pé rek ya bëggoon tous les moyens sont bons rek mo la yobé li nga nek ben comédien bu wax yu naccho diku ñu am waye sa dom vidéo bo xamni ya ngay saga yaayi jambur ak nday jambur yi ëlëk motax sayyidina luqman al-hakim mom mo xon dafa tok ba yag mu dajale njabotam diko yé diko yedd al-qur'an net li ñuko wa yasqal luqman li ibnihi wa huwa ya'ishu ya bunaya la tusrik billahi inna ash-shirka la dhulmun 'azim wa wasayna al-insana biwalidayhi amalat ummuhu wahnan ala wa'nin wa fisaluhu fi 'amayn muni mom al-qur'an ki nga xamni moy sayidina luqman al-hakim mo wo domam diko war diko ye niko yow sama ndom dima lay jëk xamal dila ci ye moy bayil yalla bayil xel yalla mi la bindete mom la tusrik billahi ma ngi lay denk rik way bu ngi ko yagale mukk ba nga boole yalla ak dara wa xala bi day def dara nga ne ko li ngay def ni yalla da koy tere mu ne maam yalla ko bax la yalla sama mama subhanallah ana tawhid muniko na nga fexé am tawhid wéssalal yalla tégal yalla place am bonopi ama tu muy ndax bakkar bi gëna ri ci bakkar yi moy wutal yalla nawlé inna sirka la dhulmul azim bakkar bi gëna ri ci bakkar yi moy wutal yalla nawlé muniko gannaaw lolu ma nga lay rappelé lo xamni wax yalla la muniko yalla néna yeen ndaw ñi na ngeen fonku seen ñaari wajur
ووضعنا الإنذان بوالديه عملت أمه وهنا على وعني من كراوتنا واجب جين نحن مم دعنا لمرد دجل تكتال شونا بار شونا لا يريون شونا بار شونا شونا تكاو شونا شونا بليس شونا إلال شونا من كراوتنا سنداي من كنا سنداي مم شونا بليس شونا إلال شونا مم لا دتشيو ndayoyu nga xamni tay choona plus choona egal choona lañ dac ci seeni dom ndayoyu ño ci am ñu naif ño xamni dañuy jema jaay ni dañoo nap ci seen domé dañoo bëgg domé ba duñ nangu ñu yar seeni dom su ëllëgé nak mu yobbu la ci catastrophe yo xamni da nga warana dundu 80 ans 60 ans ngay dundu dé dana la yobbe gatché ba yow 60 ans ngay dund rek 60 ans rek nga xat ci souf ci dé té pourtant plus tone égal tone nga dacc ci xalé bi mom nga dacc ci xalé bi sun param ni bo gisé tone plus tone égal tone muna mëna xolal ëmb na la juroom ñenti wër nampal la ñaari at yi mat sukk parce que 300 yo xamni 300 yo xamni sa nday du am jam bim la ëmbé ming ci ciona bim lay imbi ming ci ciona bim lay nampal ming ci ciona bi nga féré ming ci ciona ciona plus ciona égal ciona té ndayam joju kët boko joxon wurus ci rok sen la koy denc ci rok sen doma gëna for wurus lan motax ñu bëgg gëm lo xalé yi lix lutax loolu te yow xalé bi bimu juddo sëriñ bi ko doon tuddu lim ko jëk xamal moy da ko ni amo fi bur budul yalla nak yaangi ni ñew nga dina waye kaw su fekko fi bur budul yalla muna mu ne ko deuxième bi moy adina bi dafa lix muna muné ko yow sa valeur mo upp lix muné ko xam nga lan mo lay xamal ni sa valeur mo upp lix muna muné ko gis nga karaw gi gëna ñak fayda ci yow nga xamni buñ ko waté dañ koy gasul muna muné karaw gogu bimu noppé dañ ko mandaxé ak or wala xaaliss dem sarxé jiko kon ya gëna for wuru sa xaaliss na nga fexé ba wuru sa xaaliss bum la fëkk bum la taxa jaay sa ngor bum la taxa jaay sa jom bum la taxa jaay sa fulla ndax ya upp xaaliss est ce que lolu bi xalé bi maggé léral la nañ ko ko wax nañ ko ko war nañ wax goné gi ni ko yow ya upp xaaliss ya upp lix lan moy lix xan le nga debay ko fi warna tax nga jaay sa dignité mom lix li nga xamni ñi gëna doye di ci xéel yu ñoko war di def yow muñu jangal yar la yow yaay muju di def loolu yow man buma de xol soné su sénégal ba yag dañ may jaxal yalla xamna ko soné su sénégal demel nga vérifier rek ci internet bi rek nga xol len xétu ciol gu débordé langage yu débordé jëfine yu débordé soné su sénégal yu débordé d'accord amna ben minorité bo xamni ni ngi jang alquran

rañi buy delu seen kër seeni kër def ko cedd seen waa kër def ko cedd da ngay gaat nga téññëg indi yamale ko daara jaak dir mu ne ca daara ja ma ngay jàng di muuru di jàng di muuru ba xëy ñibbisi mokkal na alxuraan ñibbisi na ñu ne ko tegal muuraay gi fële wala moom ci boppam mu ñëw fekk fi ay moroomam yoo xam ni demuñu daara xamuñu luy daara kenn yëru leen ci muuraay mu gis ni moroomam yi ne ci kër gi te duñu muuru ñoo ko ëpp ay connaissance ndax gis na leen ñu yor ay portable te connaissance moo leen ko may lu la tax ñu am connaissance boobu ñàkk a muuru mu futtiku ni ñoom bu ko yàlla dimbalewul bëgg portable day tax mu futtiku ni ñoom wuti connaissance ci mbedd mi ni ñoom bu ko yàlla dimbalewul ñaar yooyu rek xale yu jigéen yu bari da ngay gis ku mokk alxuraan bàqara ba minal jinati wa naas dégg arab ba dàq làkk arab waaye cëy ma nga ni dajj ak boppam neen meesu ba ca digginaaw ga ñaar donc ko yóbbee bëgg place bu mu liggéeyee mbaa bëgg connaissance ndax am na ci société yi société yoo xam ni bëgguñu jigéen di yiw almaratu saliya bëgguñu ko ñoom li l'islam bëgg lañ bañ directeur de société yu bari li l'islam bëgg moom lañ gën a bañ ci jigéen moom mooy secrétaire buy muuru secrétaire bu am diine déedéet ñoom bëgguñu ko de secrétaire bu mel ni iblis kay seytaane su taxaw fenn fu ne karaw di fajj laa ñoo muy rapp rappali bët ñoom secrétaire yooyu lañ bëgg naus billahi minha secrétaire yooyu lañ bëgg secrétaire buy wiijoo ko regaju te yàlla ne na waylun li kulli ummasati lu masa yàlla xuru sawaraa ngi xaaru jigéen ñay rëkk rëkkali seeni bët jigéen joo xam ne boo waxee mu rëkk rëkkal la bët yi mu ne saw xuru safaraa ngi koy xaar waylun li kulli ummasati lu masa alquran la secrétaire yooyu nag la directeur de société yi bëgg directeur de société yi secrétaire yooyu lañ bëgg ñii ñuy tuddee ay fonctionnaire secrétaire yooyu lañ bëgg boo seetloo ca ba may doog a def samay conférence yu jëkk ma doon féliciter benn journaliste bu ñuy wax xuma Ndeye Fatou Guèye la defe naa tam nekkoon wal fajr ma di ko féliciter mooy mo daa bokk ci journaliste yi jëkk a imposé muuraay ci télévision yi dafa bokk ci journaliste yi jëkk a imposé muuraay ci télévision yi métiem journaliste waay lum dàqonteeg muuraay lum joteeg muuraay journalisme gëstu xibaar bu wér nga wax ko toog ci télévision wax ko waa lum wuteeg lum joteeg muuraay lan nga ñëw ni journaliste laa génn say diplôme ñu la mee muuraay bi nga dem ci société yor say diplôme bëgg liggéey ñu ni waaye muuraay bi duñ la ko wax parce que duñ la ko wax direct mais indirect duñ la ko wax direct parce que nee nañ ay julit lañ buñ la ko waxee direct ñu xeeb leen ci loolu seen société bi sax julit ñi mën nañ koo xeex bu mu fayit waaye indirect lañ dàqu secret lañ lay dàq fekk sa muuraay bi doo nga tax ñu dàq la yàlla xam na ko ñu teg fa secrétaire boo xam ne boo demee xamul baa ni siin mii ma ra waxaale wuñ ko waaye na mën a rëkk rëkkali bët teg karaw gu mel ni karaw seytaane di jayi rek ñu jël ko boo demee li ñuy def mënu ca dara waaye comme mën naa attiré góor ñi ñu ni ko kaay toog moo tax seydina aysa ni yàll na yàlla yërëm jigéenu muhaajirina ñoom day dañuy jàng pratique ñoom bu leen lislaam ne nii la rek ñu ni nii la ñoo ñooy almaratu saliya jigéen ñooña bu l'islam nee nii la rek ñu ni noonu la moo tax alquran ak ñuy posé question ñun julit ñëpp nag suñ borom nee na at tu'minuna bi ba'di alkitab wa takfuruna bi ba'di mu ne benn question laa leen di laaj waaw ndax da ngeen di nangu lenn l'islam bàyyi li ci des yàlla nee na question boobu rek laa leen di laaj ndax da ngeen di nangu lenn ci l'islam bàyyi li ci des mu julli jotee nangu ngaa julli bu weeru koor ñëwee nangu ngaa woor kon nangu nga leen ni l'islam waaye muuraay lànk ñàkk jox loxo jigéen julul sa jëkkër lànk yooyu moom d' accordo ci bu julli jotee daal nga jóg këppal bu woor jotee nga banku yor sab soccu waaye daal foo fekk jigéen julul sa jëkkër nga ni ko jëb ba loxo boppam neen meesu ba ci digginaaw ga subhanallah yàlla ni askan yi mooy ngëm

ñu sant yàlla julli ci Moustapha alayhi salaatu wasalaam, ndokkeel leen balu leen xaq bal leen xaq. Ci weeru tedd bu mag bi ñu génn muy sahru ramadan al mubarak, ñu dugg ci weeru sawaal. Weeru sawaal di weeru yërmande, waaye di weeru aj. Weeru yërmande la, weeru aj la. Suñu borom rabbi si tuba jàlla jullit ñi daf leen a may pose ci waxtu wu nekk, ci jamono bu nekk, ñu ubbi leen ay bunti jaamu yàlla ngir bañ rek jullit perte ci senn saa. Jullit léppam nekk barke, léppam nekk yërmande, waaye lépp ne léppam nekk texe. Loolu tax nag maa ngi amoon xalaatu waxtaane njëriñal koor, waaye xam ngeen ni bi ñu waree ak léegi jot gi mayu nu ñu am fi ak yéen ab jataay. Ba tey yàlla dogal ñu am tuuti fursa ak taxawaay bi ngeen am ci émission bi, ñu ni kon nag ak lu mën a xew rek nañu waxtaan. Ñu tànn benn mawduux bëgg ko waxtaane, muy mawduux boo xam ni laal na tuuti tasawuf, ndax dafa jëm ci mbirum xol. Doomu aadama suñ borom tabaraka wa taala daf ko defal ñetti xol. Ñetti xol yi ko suñ borom defal moom rabbi si tuba jàlla, benn xol bi moom rek la ci yàlla soxla, moo ci am njariñ, moo ci jariñ borom ëllëg, mooy tax a jàmbee texe ëllëg, muy moom xol boo bii. Ñetti xol yooyu, xol bu ci jëkk mooy li ñuy tuddee xalbul himaaya, wala bu la neexee nga ni xalbul kaafir, xol bu gumba.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله. والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. والصلاة والسلام على الحبيب الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا رب، نجيتني من مكر أهل المكر فلك مني دوام شكري. يا المستمعين الكرام، في ساعة خسيدة أن لا ينعيكم تحية طيبة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج من حاج العابدين إلى الجنة، أقدمكم مصطفى ميسام. بك أريتري رجو خسيد أن لاين من أبي مسانة يالله جلي كي مصطفى عليه الصلاة والسلام جلي سنين من اليون كسين إميسون أبيني تدي من حاج العابدين إلى الجنة تسين بك سين خريط مصطفى ميسام دي لين كو دفل ci dimanche bi nek ñu ndokel leen ñaanal leen sakk ci ñaan xam ngeen ni émission yi wessu mawdu yépp mi ngi jëmon ci magal gi ak lu aju ci magal gi yalla defal na tawfiq magal gogu ñu doon sentu borom indi ko ci jamm ñu sant le borom tabarak wa taala si ahmad bambara di allah taala anhu suñu kemtu lay katan ci nam ko bëgge won ci ñun yalna depp ko nam bëgge melni kon inshallah taala suñu mawdu tay bu len nexé ñu tuddé ko ahamiyatu sukur, importance sant wala ñu tudde ko natijatu sukur, lan moy natija, lan moy resultat santakon sant katu yalla, lan moy natija bi, lan moy resultat bi. Cheikh Bambara di Allah ta'ala daf no wowon ci ñu sant le ko yalla. Ma waxon ni alquran mo no sant buñu déggé wote ñu sétantal wote ba buñu ko sétantale ba gis ni wote bi yalla rek la ak yonentam ñu jog wuy ji te sun borom wax ko tabarak wa taala ci suratul anfal ni ya ayyuhal ladhina amanu astajibu lillahi walir rasuli iza da'akum lima yuhyikum firiwnaku bi jarmu ci delu ci wat bi nga xamene yalla digal nañu ni bu ngeen deggete wote bu ngeen sétantale ba gis ni wote bi man yalla rek ma tax ñu wote ko saab yonent rek tax ñu wote ko na ngeen jog wuy ji mo am ben wote kat mo xamni wote kat yaangi tol ni tulle ak malle ci côté spirituel ak côté temporel lambi golala waye ci biir wote kat yi yalla ni na ngeen set kata wote ngir man kata wote ngir sama yonent bu ngeen di wuy ji ngeen wuy ji koka Seigne Touba xamal ni ni mom bok na ci way wote kat yi waye kan la wotel yent yalla muhammad lay wotel kan la wotel sun borom tabarak wa taala lay wotel motax mu waxon niko lakin unadi kullal ibadi lakin unadi kullal ibadi ila ibadi bila jala li am ba moy man dina wote ndax bu len fatani ñi wote ngir yalla dañu am ndigalal seen borom sallallahu alaihi wasallam ala sun borom jikko wax niko wotel ma fasda bima tu umur Seigne Touba ni man bok na ci ni yalla jox ndigal ngir nu wote lakin unadi kullal ibadi jox nga ma ndigal mo wote dina wo sa jam ñep waye duma len wo ci sama ndariñal bop duma len wo ci sama interpersonnel fo len wo jeme xana ila imadi bila jala yow yalla ci yow lay sukkandiku wo ñi may wo ci sab yonent lay sukkandiku wo ñi may wo duma len téwéri duma len indil ay discours yo xamné discours théorie rek la sans pratique dedet ben choono bi ndax ñi xane wote wu ngir yalla choono bi ñi dacc ci wote buñ la ko waxon dañ nan dedet ndax amna ci ño xamné danañu guer ay nit sax pour ñu uyu ci len seigne touba nak ni man bila jala damay wote rek ku deg wote bi ñew falil alhamdu ku tok sa affaire la ñi ne ko lutax muy ndax man yalla ko yonentum lay wotel ya ahla barri ya ahla bahri wujulil barri bahri shaqa man kimay wotel moy borom geejuk tabgi kimay wotel dafa tabé so ñewé sa ndariñal kessé mom ngay jël ci wote bi sa intérêt personnel rek mo nekk ci wote bi sa intérêt rek wujulil barri bahri shaqa man kimay wotel dafa tabé bo ñewé do ñibé loxé kessé sa ru dana bëgg yalla sa ru dana ci xamé yalla sa xol dana ci dundé sa ru dana ci dundé man koku lay wotel ñu ni batay ki ngay jundikal la mu ni koku dal moy ki nga xamni fi ka unadi kullal biladi dana ko wotel wote bi ci mom lay sukkandiku ay waxam lay wax ay jëfum lay jëf ba ñepp xamni mako fi nekkal fi ka unadi kullal biladi rew yépp de rew mu ci ne dina fa wacc sama tank dina fa yonne sama kaddu dina fa yonne sama message ngir ñi ñew wuy ci kan xana lisil ibadi borom jamni lisil ibadi borom jamni la len di wol ngeen wuy ci lolu la yalla santone sunu mam ibrahim alayhi salatu wassalam sun mam ibrahima sun borom dane ko wotel ma wa'athin fi an-nas bil 'ajji ya'tuka rijalan wa ala kulli daamirin ya'tina min kulli fajjin 'amiq wotel ma ibrahima alayhi salam ni wa sun borom man sama kaddu yesul sama yow tank numa lay wotele sun borom ni ko yow wax rek la war message bi man makoy wi kele yow sa yon neeku ci wotel ma rek dama la wotelo wotel ma rek wa sin fi nas bil ajr rek so wote ni yalla sax ndox mu neex ñeppay ñew ni yalla sax ndox mu neex ñeppay ñew ya tuka rijalan ko yalla sax ndox mu neex rek dina dik ndax man yalla ma ngi fepp nga fi man damaay jotali message bi seigne touba yi ni yalla momu nga xane mi ngi fepp nga fa mom yalla momi ci mom lay sukkandiku wotel yantu yalla muhammad alayhi salatu wassalam fika unadi kul al bilad motax wotem bi dajna legi adina bi yep mom seigne touba adina bi yep wote bi dajnako ni wote bi rahima dajje adina ndax ci ndigalal yalla lako tek non la wote seigne touba dajje adina ndax ci ndigalal yalla lako tek ahamitu sukuru wala natije bi importance sante yalla wala bok njariñ li moy nima ko waxe njariñ li du moy bop manam dereti bop la du moy mbagum borom njariñal sante yalla dereti bop la du moy mbagum borom la in sakartum la asidannakum wala in kafartum in azabi la sadid yalla neena sante yalla dereti bop la du moy mbagum borom sante yalla derati bop la du may mbagum borom lolou la sun borom wax ci alquran la in takartum la asidannakum waye nak wala in kafartum in azabi la sadid ko xamni yaangi teweri ci nit ñi ngir bañ ñu sante yalla yaangi teweri ci nit ñi ngir ñu baña dem fu ñuy sante yalla mu ne xam nga koku lu koy xaar in azabi la sadid ñi nga xamni ñi ngi jema teweri seen nit ñi ngir ñu baña sante ji yalla muna mu ne sama mbugal mu tarang leen di xaar sama mbugal mu tar mi ngi leen di xaar waaw ndax sante yalla dañu wax ni ridallahi ta'ala mu'allaqun bi shukrihi ku bëgg ngeureumal yalla yalla ngeureumam mi ngi ko acc ci nga sante ko ku bëgg ngeureumal yalla rek del sante yalla nekkal ab santa kon rek legi tay bu sant gi yalla rek taxé le nga am ngeureumal yalla mu'allaqun bi shukrihi ridallahi ta'ala mu'allaqun bi shukrihi
1: ngeureumal yalla sun borom neena tabaaraku ta'ala mang ko acc ci nga di ma sante lola tax ñun balma ñun ci yalla Musa alayhi salatu wassalam sun borom daf nako misal ci alquran sun borom dani laqad arsalna Musa bi ayatina an akhrij qaumaka min adh-dhulumati ila an-nur وذكرهم بأيام الله إن في ذلك الآيات لكل ذبار سكور من سورة إبراهيم برمنا ما يوني يلن تبين يوم موسى ديغل كونيكو يوم موسى عليه الصلاة والسلام نغا كريي بن بيئة بن بيئة بن انفيرونمان نغا كريي بن موسم موسم موي ايفينمان kareel ben événement bo xamni sama jam ñi nga xamni dañoo wara taxé te deggu te deggal kareel ben mawsim ben événement bo xamni ci nga leen di génné ci bakkar yi ñu nekkon musiba yi ñu nekkon faté giñ faté won yalla nga délo ci leen ci yalla akub yonentam min sulumat ila nur an akhrij min sulumat min nur akhrit qawmaka min sulumat ila nur lol la sun borom sant yonti yalla Musa na nga créer ben bi'a ben environnement bo xamne yow Musa bi'a bobu environnement bobu li tax ma créer lolako moy dama bëgg nga wo ci ay nit yo xamni buñu diké xam nga luy doon seen liggéey mu na amuni mu nak sant yalla sabar sakur muy ndax man yalla ci digënté muñ ak sant yalla lay xett lé sama jam génné ko ci ay lëndëm yobbu ko ci ay lér muñ ko kon nak créel bi am bo xamné yow Musa alayhi salatu wassalam sama jam ñi da nga leen fay dajalé ñu dajé fa di sant seen borom ndax bu boba ma man leena génné ci ay lëndëm duggal leen ci lér an akhrij qawmaka min dhulumati ila nur min dhulumati ila nur muñu bul dañ mukk nak di leen ko fatali wa dhakkirum bi ayamillah fo tollu na nga leen di fatalé événement bobu lé événement bobu fo tollu nga len koy fatali yow yontu yalla Musa alayhi salatu wassalam mané yalla li la santone Musa niko nga wo sama jammi dama la yoni ngir nga genné sama jammi ci ay lendem lendem yobul len ci ay lèr muné ta lolu mënoko def lulul ni wa dhakkirhum bi ayamillah da nga len di fatali bisi yalla yi sun borom tabaaraku ta'ala dafa am ay bis yo xamni ci lay denc mbotam secretam ci lay texela ñu muy texel ma misalon ko ci ni ñi nga xamni jamono bu nek rawati na commission yi nga xamni ñu yore magal yi bu ñuy bind baatu magal dal di bind makal mané ngeen di ni makal sanni fele tay bind magal makal señ touba waxu len ko won te señ touba gënu len ko deg arab gënu len ko deg wolof ba muy wax baat bi magal la wax neewul makal lutax ngeen fi dindi kef gi difa duggal ak qayin bind len magal buñu arab bi laaje ni ñu ma mana magal ñu leral len ko ndax señ touba mbotum bisi yalla yi la jël lemes ko ci bir batu magal mim gi moy mbotum magal octoba kef gi moy mbotum gam lam gi moy mbotum laylatul qadar ñetti bis yi nga xamni ñoo gën ci adina mom la seigne touba dexeñ ci bir batu magal ngir ñew di ñu bindal ay makal lan moy makal bindi len magal buñu arabiy laaje lan moy magal ñu leral len ko bam duggu seen bop ñu xamal len ni magal mbot la mu seigne touba genné ci lak wolof tudde ko bisam bu tedd bi jël secret laylatu khadar ni nga xamé ni motum wirdu ci abdou khadir jilani ma mbolam wirdu wo gis baat bay yobbu jambi ci yalla ben secret la bu yalla def ci ben baat ci bir wirdu wa la wirdu way bari ci ben baat lako yalla dexej motum wirdu wa nekkon ci wirdu cheikh abdou khadir jilani motum wirdu wa nekkon ci wirdu cheikh ahmadou tidiane mom la yalla bolé jox seigne touba mu bolé ko mbotum wirdul mahfous mom la jilat fi dugal ko ci bir mbotum magal mbotum laylatul qadar mbotum gamu yonnati bi sallallahu alayhi wasallam mu dugal ko ci bir mbotum magal motax seigne touba ni bo jappé wirdul mahfous yaangi melni ko japp wirdu cheikh ahmadou tidiane ak wirdu cheikh abdou khadir jilani lutax mbot ma nekkon fofa yalla dako bolé jox ko mu dexeñalé ko ci bir wirdul mahfous ndax lutax neena len nguruk sun borom gi etat la continuité la signature ba nga xamni mo doon doxal nguruk Abdou Diouf ak signature ba doon doxal nguruk Ablay Wad ak signature ba doon doxal nguruk président Senghor signature yu yep la yalla boole dexeñ tek ko ci loxab signature Macky Sall ñetti signature yep la yalla boole dexeñ ko ci signature Macky Sall lum signal lolay dok mais bu fi joge continuité la kenen ku ñew ah légui rek du Cheikh Ahmed Tidiane joge Cheikh Abdou Khadir Djilani joge fi Seigne Touba ñew indi wirdam yalla ni ko légui nguur gi état bi continuité la mbollem la nekkon ci mbuti wirde yoya def nako ci sa bir wirdi wi Laylatul Qadr dem gamu dem Seigne Touba ñew indi magal yalla ni ko bolé na mbotum magal ak mbotum gamu duggal ko ci sa bir magal gi mune tuddé len bis bi magal lolu Seigne Touba ko waxal bopam Seigne Touba lum wax mo gën lum waxut lum laal mo gën lum laalut mo wax lum xol mo gën lum xolul lu ngeen di soppé ci waxam bay bind baatu makal bindal leen nu magal té leen bind magal ci seen papier yi ak seen publicité yi ngeen ñi jox té dindi fi baatu makal sun borom ne ma yoni Moussa alayhi salatu wassalam ngir mu créer ben environnement bo xamni mawsim lay doon evet ma lay doon bo xamni dañ fay dajé dima sante man yalla sante kat yalla yi dañ fay dajé wala qad arsalna musa bi ayatina an akhrij ghaumaka min adh-dhulumati ila an-nur wa dhakkirhum bi ayami la in fi salika la ayatin li kulli sabarin sakur ab muña kon foko fek rek sante ko yalla la fo fek meuna muñ watal ni sante kat yalla la yalla ko wax sabar sakur fo fek abdan sabur baye bo na la wor ni abdan sakur la wa fekk muñ kat rek jamu kat sante katu yalla la xam ngeen ni iblis ba yalla wote sante ba yalla wote cant ba yalla xole daraaje ji nek ci sante waxna sank ni ngeureumal yalla mi ngi gëna gaawé ci sante ba yalla wote cant ni da bëgg jaam ñi diko sante iblis da ko lancer défi ni ko dina fexé ba meur parti ba kenn dula sante yow yalla kenn lutax muneko adama ki seutal motax nga genné ma ci aljina ji ma nekkon xewal yi ma nekkon sa yermane ji ma nekkon sa tiranga ji ma newon adama ki seutal dong tax nga genné ma ci batay nga tejj ma prison buñ wax safara définitivement nga tejj ma safara définitivement muna ma ñoo ñu duma len setan li tax ñu am sa ngeureum li tax ñu texé dana len ko xagn moy sante yalla wa lutax iblis ba muy défié yalla niwuko dana dox sa digënté jamm ñi ak julli niwuko dana dox sa digënté jamm ñi ak wor niwuko dana dox sa digënté jamm ñi ak jang alquran waye xam nga lu ko wax dana dox sa digënté jamm ñi ak sante yalla subhanallah wala julé ñi fi dé wora ngi fi dé aj makka ngi fi dé jang alquran ngi fi waye niwuko benn ci yoy dana dox sa digënté ak mom ak jamm ñi waye li tax sa jamm ñi am ngeureum té moy sa ngeureum yow yalla té ngeureumal yalla mo dakk duggu aljana mune ko li tax sa jamm ñi am ko dana dox sa digënté ak ñom ngeureum sante dana fexé ba sa ben jamm dula sam niwuko dana dox sa digënté jamm ñi ak wor niwuko dana dox sa digënté jamm ñi ak jang alquran waye xam nga lu ko wax dana dox sa digënté jamm ñi ak sante yalla subhanallah wala julé ñi fi

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المستمعون الكرام، لإساءتي خسيد أونلاين، نؤيكم تحية طيبة، ويا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: ño xamne niñ doon def ginaaw señ bi ak niñ señ bi def
0: bokk auditeur yi
1: mu yému ci lool
0: radio khassid online delu señ bi lan yoon ci seen émission bi ñuy tuddé min hajul abidin ila al janna tu seen mbokk seen xarit mustafa mbay sam di leen ko defal dimanche ju nek bu ñent waxtu joté ñu ndokel leen wenen yoon ñaanal leen sakku ci yeen ñaan di leen ndokel ci wér wi ñu nek nga xamni moy wéru sahban nga xamni mo lay déclaré wéru ramadan sahban di wéru wo xamni tarikh bi ñu tuddé tarikhatul muridiyya amna ci ben xew xew bo xamni dafa symbolique muy dajab Serigne Touba ak mam Thierno Ibrahima Fati Mbacke radiyallahu ta'ala anhuma. Bi nga xamé ni Serigne Touba jogé ni ci geej gi jombul waxtane won nañu risala yi nga xamné Serigne Touba danako bind Thierno diko wax fu mu tollu ak num fa tollé diko wax lum wara def diko wax djublu wayam way xeyna takrar ko du wagnii dara ndax way ko arab banena man taraka takrar fala budd an yansa repetition fa bok ci pedagogie te repetition bu nek xeyna dana am lu ci dik lo xamni dikul won ci yoonu jëk wa ñu waxtaan wax xamni xeyna du tollu nam wara na tollu ci gudday ndax jamono bima Serigne Mourid di wa ma ngi tok ak ay gan nga xamni dañu genn sal bi am tok fele xaarma ma def émission bi ba nopi nga xamni momit dañ la dégg rek ñew di la sét ci ngir yalla wa li taxone ñu déggelé ba di la sét ci moy yalla moy yenen ti bi moy Serigne Touba kon bu loola joté yi da nga ci dal di delu rek inshallah wa ta'ala digënté mam Thierno Rafati Mbacké radiyallahu ta'ala anhu ak Cheikh Ahmadou Bamba ginaaw bu ñu ndokélé alamul islam ci nisfu sahban waye ndokél ci tarikhatu al-muridiyya la siyama ahlu daru mu'ti la siyama al-khalifatu al-am li ta'ifati daru mu'ti cheikh basirou mbacke antagnang fa sha'u la wara xani moy khalifa mam tiarna ci kaw souf ndokel ci njabotam yeb am ci ñom ño xani suñu wëlëre lañu suñu xarit lañu ci melni ñoom Cheikh Mahmadan ak ñoom Serigne Modou Mbacke waxtaanu liko sabab moy waxtaane digënté mam Thierno ak Serigne Touba khalisan lillahi ta'ala bo gisee xew xew yu melni di lu am solo ci l'islam ak mu nekk mu ngi gane ci benn yoon moy da fay encourager nit ci mu jog jëm ci mbax dem nit ci adina yi ño am ay souru anniversaire yo xamni sa bu ñëwé adina bëpp andando ca ñu gëm loola diko fété kon rawatina al islam ndax l'islam mom mo waxon ni wa dhikr fa inna dhikra tanfa'ul mu'minin ni ngeen di fatalante ndax fatalante day jariñ aji gem kon amna mama bo xamni nga fataliku ci xew xew diine dana la doli courage ngir nga gëna gor gorlu ci xamni mbax resulta am du fay ba yowmal khiyam leer la gudul fay ba yowmal khiyam cheikhoun bamba mi yalla may basira sax bindinako neena won huqal buka wa ala sadati amwati tabki aradi alihim ka samawati abki alihim wa arju fil buka yaqdan ridwan man fihi khabu bil halawati cheikhoun bamba neena deug deug jaaduna rafetna anniversaire l'islam yi ñi diko bayyi xel diko fateliku ni ndax anniversaire yi nga xamni moy anniversaire l'islam ay sang ñoo fi traverser ba jall bayyi fi ay tahsir bayyi fi ay jeexit bayyi fi aw yiw bayyi fi barke bayyi fi tranga mu ni gis nga lolu ñu fi bayyi jeexital yoyu suuf mi amul xel sa bu yewoo gisul len daf koy joy asaman mi amul xel sa bu yewoo gisul len de len di joy muni jamaa daadi yi amul xel yep dañuy joy gañu bax ñooñu gañu bax ñooñu xamne dañu ñew ci adina bayyi fi seeni empreinture nga xamne ñoom ci seen bop kenn ku ne li nga bayyi ci kaw suuf ci ay jeexit jamaa daadi ñoom duñ ko fatte ñaari saqalayni muy nit ak jinne ñoom rek ñoy fatte lolu kon leg legi ñu créer ben bia ben environnement bo xamni danañ ci fateliku ñoña señ touba ni wajib la dafa war huqal buka wa ala sadati amwati moni alquran lolu la wax de yonnatu sallallahu alaihi wasallam wa kullu naqsu alayka min anba'i rusul ma nusabitu bi fuadak yow muhammad duma deñ mukk dila netti anniversaire yonnati fi jaaron duma deñ dila ko fateli mukk muni gis nga oxystif bi tax ma dila ko fateli man yalla ben oxystif rek la ben euleuf rek la moy dama bëgg fo tollu mu dila sokku jom mu dila doli ngor dila doli fayda dila doli encouragement jëm ci sa borom motax ma dila ko fateli manu sabitu yu fo dak arif billahi banena man araha waliyan faka annama ahya man araha waliyan faka annama ahya lol la arif billahi bi wax muni gis nga wali yu yalla yi soppe yalla yi xarit yalla yi gaay yalla yi ku tok ba yag sa xel li yar ci ñom nga di len waxtane na muni yaangi mel ni ku dem fekk len ci seen bammel nga dekkal len ñu dilu ci jamono nonu nga mel ñoñu moy ñan muy asabikhuna al-awwal asabikhuna al-awwal ñoñu moy ñan moy al-muqarrabun al-quran it lool la wax de sabiquna sabiqun ulaika al-muqarrabun wasabiquna sabiqun ulaika al-muqarrabun sun borom neena ñi jëk fex muna mu ñoy jëk yeksi ñi jëk fex te galankoru wuñ fenn ci yoon wi sun borom neena ñoy jëk aksi te buñu jëkke aksi ñoy gëna jëgé ak jotaay ku fa jitu yaay gëna jëgé wasabiquna sabiqun ulaika al-muqarrabun mam ci arna ñom ak ñom señ touba dañoy jëk fex dañoy jëk fex Cheikh Ibrahim Mbacke Cherno Ibrahim Fati rahimahullah bare me ci muarrikhuna yi tay binde walu chamoñ indi nañ ci ñaari version muarrikhuna yi nga xani ñoy binde wetu nday jor andi nañ ci ben version ci ak dik adinam ak gané adinam muarrikhuna yi nga xani dañuy binde chamoñ dañ ni Cheikh Ibrahim Mbacke mi ngi gane adina 1862 ñen ak ñom ni dedet moy israélien yi ñen ak ñom ni dedet ñu gi gané adina 1863 marexone yi nga xamni ñoy bindé wétu chamoñ té moy israélien yi ñom néna ñu Cheikh Ibrahim Fatim Mbaké 1862 li ñew jamono ñen ñi ni dedet 1863 tarikh non la baxo dafa baxo ikhtilaf mam tarikh ñi bindé walu nday jor buñ sété ko melni kiko fi nekkal khalifa fi asrina fi hada zaman te moy cheikh basir mbake antagnam mom daf ni ci bindam ma am cheikh ibrahim fatim mbake mi ngi dik adina bisub alkhamis ci hijriya ci ama sarfaj Ama Sarfaj, moi, 1283. Lola la Cheikh Basir Mbake Antagne wax ni Cheikh Cheikh Ibrahim Fatim Mbake ci la ñew jamono di bisub alkhamis ci hijriya ci fukki fan ak juroom ci Rabiul Awal yeru gam ko wolof miine fukki fan ak juroom ci Rabiul Awal ci la ñew jamono ci bisub alkhamis ba ci 1883 ci deuk buñu wax Porokhane Porokhane ba fa seigne mor antou seli demagul ak soxna jaara defena mi ngi tudon njabekunda mo nekkon ci département ñora dirib deuk bobu di Porokhane le cheikh Cheikh Ibrahim Fatim Mbake gane adina jamono boba dafa tollek ben khaswa ben khare ben guerre ñu diko tuddé khaswatu Paté Mbadiane khaswatu Paté Mbadiane nga xamni kon mam Cheikh noy ci bir guerre bi la gane jamono ci bir guerre bi boba xam ngeen ni maba jaxu fangana serigne ci nekkon bawal ak sin ak njambur pour bëgga taxawal dawla islamiyya mu convoquer len ak it boba gis na ni serigne ci niñu beddiko ci biir adin ci biir senegal ñi dëkk kadior ñi dëkk njambur ñi dëkk bawal legi ceddo yi di len doxé gannaaw di len ray ben par ben mu bëgg leena dajale ben barab ba dootuñu am ben posé ci ñom pour faagaagal leen legi ñu bëgg taxawal dawla islamiyya ci la convoquer serigne soosu bobu nak serigne mor anto seli rahimahullah mu bokkon ci serigne sa demone fofa yalla dogal fala man cierno mi gané adina radiyallahu ta'ala anhu bimu gané adina wa juroom wa serigne mor anto seli lolu mu xadima la bu may def rek bimu gane adina wajurum wo seigne mor anto seli tudde ko ben serigne daram serigne daram biko don jangal oustaz biko don jangal serigne daram bobu nan la tudon cherno ibrahim goruk tukulor la serigne tukulor la bo xamni ni ku amone ak ubbiku ci xam xam la bokon ci oustaz yi ko dan jangal mom Seigne Mor Anto Seli ci arab yi dañuy wax ni man 'allamaka 'arfan huwa mawlaka kula xamal wenn araf sa serigne kula jangal

serignam la won ci walu xam xam mu tuddé koko mam ci arondi ko xamni sun borom daf ko wadjal ak dikkem sun mo antu sil yag nako jundi seigne touba diko xamal niko gan gi may sentu dal sun borom xamal na mani bu ñewé ta doon goor moy doon soppeeregu nday jor mo lay accompagner mo lay jappelé ci sa mission bi ma dégg muy nux nux ci sa biir dënn bi dana ko wax ci place am xeyna lo tax seigne touba momit ci mëna bu nek daf daan def muraqaba dikku ciarru bi fatim bakke muraqaba moy lan moy fuglu fuglu fum tollu rek mi ngi bayyi xel ganek adina mam ciarno diko fuglu rek ba keral bimu déggé ni soxna fati amna gan te gan gi gor la mom seigne touba mu daldi bind ab téré xarperum saket ni serxal ko ci ni ndayam gi ndaw joju takal ko sama rak ji ñew adina takal ko ko ñen ñi ni daf ko laaj ñu jox ko ko mu lewu ko jang ci juroom ñaari cërem yi sabatul munjiyat sabatul munjiyat juroom ñaari saari alquran la yo xamni day musul ab jam ci catastrophe adina yi ak yu alakhirah yi ñu tuddé ko sabatul munjiyat wala juroom ñaari aya mu jang ko ci juroom ñaari cëri mam cerno rafati mbake radiyallahu ta'ala anhu xam ngeen arab yi li ñi tuddé al hawasul khams tay tuba bi diko wax les 5 sens moy yegu way doom adama xam nga juroom ñaari cër la li bëgg di xol mu neex ci mom li nopp di deglu mu neex ci mom li loxo di laal mu neex ci mom fi tank dox jëm mu neex ci mom ila akhir ila akhir yi les 5 sens yoyu al hawasul khams connexion bi ñi am seen digënté ak banex yoyu waxtu wako coupé waxtu wako coupé connexion bi rek légui dafa am benen cër bu ne ci yaw bu ñu tuddé xol xol bobu day daldi melni ab sétu bo xamné dang ko deppelé mu jakarlok lawul mahfouz sa bo xamé ni connexion yi nga xamné mom la su juroom ñaari cër yoyu am ak adina coupé nga ko légui xol bobu sétu bi day wulbutu ko jakarlok lawul mahfouz ngay jakarlok lawul mahfouz di xam ba sun borom bindegul dara ba bindende dara ba dootu bindati dara lepp ngay jakarlok mom dara dula ci connexion bobu boko coupé légui benen connexion ngay am bo xam da ngay connecté wu ak sa borom direct moy les 5 sens yoyu nga fexé ba coupé sens yoyu ñi am yeg yeg yoyu ñi am ci adina nga coupé ko li ba di xol mu neex fi mom mba mu rafet fi mom li nopp di deglu mu neex fi mom li tank dox jëm mu neex ci mom li loxo di laal mu neex ci mom ila akhiri ila akhirihi ni nodd takusan allah akbar seigne touba téla coupé les 5 sens yoyu téla coupé al hawasul khams ñu ma bal ci baati touba bi nak xam nga man duma jankatu touba ñu bal wa li ñu wax ci arab al hawasul khams yoyu la fexé arité déconnecté ko té moy bim ko jangalé sabatul munjiyadi légui déconnecté na mbolém 5 sens yi nga xani mom la am al hawasul khams yi mu connecté ko nak ak boromam direct ci bimi doga gané adina ba bimi génn adina cierne ibrahim fatim mbake umpelé wu fi yalla lu tolni dédé wu wé bu dé yonenté ñom dañ koy judduwalé ñom soxla wuñ ku len déconnecté ndax dañ koy judduwalé ñom yonenté ali musallam dañuy judduwalé lool walu yalla yi nak bo gisé ñuy def jihad nafs moy ñom biñu juddo seen 5 sens yoyu connecté wu dañuy def jihad nafs pour déconnecté ko dañuy def jihad nafs pour mu déconnecté wu motax ngay gis ñi duggu xalwa di def suhdo di deddo di nangam ba kérok seen 5 sens yi di déconnecté wu sayyidina muhammadur rasulillah.

صلى الله تعالى عليه وسلم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة الخائمة، آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة ودرجة رفيعة، وابحث الله مقاما معمودا لسواه. ربنا ما خلقت حساباتنا، سبحانك فقنا حساب النار. مون كيرو فاتن بكر رضي الله تعالى عنه كون نون لا ديك جامونو بيمو نيوي نك مو نيك كو خامني سيغ توبا كو جانغالال بوبام يارال كو بوبام دونتي بيم دالي جار نفي جار في لول توخما جوك واي لي سي ام سولو موي سيغ توبا كو جانغال يار كو سوتو كو سي موم سي جيكو يي ناتي موم ييب لوتاخ baba seigne touba gis na ci dogal sun borom ni tout tard dana dajek tubab bi te bu dajek tubab bi dana ko exiler te bu ko exiler te bayiw fi kuko fi representer yaq man na am muy préparer nak mam tierno pour mu representer ko fi bis buy dem mu commencer ko préparer lan moy firndel lolou moy bim guéné mom seigne touba dem ci tukki bobu lettre bim ko jëk bind rek tektalen li xamone na ni ay yaq kat bis bu fi bayiko di dem ci tukki bi dañu jema yaq ndax seigne touba dafa genn wessogul fi xibaari tambalé daw ñi commencé jabulisé mam tierno bra fatim bakki diko jabulisé ci liko seigne touba denk dañ ko wax ci place am biñ ko commencé jabulisé ak diko xixaan nan ko bo gennewul sa loxo ci li la sa maggi denk bu touba bi delu sa yow lay yobbu muni ndok faf motax seigne touba bindiko lettre niko ayu hal muridu sadiq ibrahim الموجب أن تحلم بأنني أمرتك بالجلوس في المحل الذي كنت فيه قبل خروجي وبأن لا تسمه كلام الذين يسنون ولا يحرفون ولي أبيات في هذه الأيام عند الدار شيخ سيدي منيكو أيو مريد بي garad bobu seigne touba ko jëk takal cheikh ibrahim fatim mbake garadu al murid sadiq seigne touba ko jëk takal cheikh ibrahim fatim mbake xolé bi seigne touba demagul ci geejgi bam nekk ci yoonu geejgi di dem la cheikh na nekk al murid sadiq da xam ngeen ni seigne touba du waxe bakkan du jox cierno mukk garatu muridu sadiq te wuru ko ni cierno muridu sadiq la muniko ayyuhal muridu sadiq ibrahim muniko mang lay xamal ni yow cierno man seigne touba mangi lay digal nga tok fi nga xamni fi la la bayyi bimay genn kerek biñ may déporter mo fi bayyi ko di dem fama la bayyi won bu fa jog tok fa muniko bul deglu wax manam bul deglu waxi rambaaj kat yi bul deglu waxi ñi jabulisé bul deglu waxi jaxase kat yi bul deglu waxi non yi muniko ndax ñi jabulisé rambaaj kat yi jaxase kat yi la ya'rifuna xamuñu ci li ñi wax dara ndax man mi ñu lay waxal naan sacrifier nañ ma man mi ñu naan la dootuma delu ci jamono bi may wax ak yow ma ngi keur ku ñi wax cheikh sidia jamono bi may bind abiyat yi di la ko yonne ma ngi bërepp bu ñi wax keur cheikh sidia muniko man lil ilahi tawajjaha istara bi nafsihi fi kulli shay'in wa ara muniko xam nga luma lay digal deug malal sa borom bul wagné ko ci li nga nek muné ko képp ko xamni deugmal na yalla noppal na bopam ci bép ciona képp ku deugmal yalla rek noppal na bopam ci bép ciona muné ta kenn mënu ko té noppalu nak ku jox sa bop yalla kenn mënu la té noppalu wa man ila siwahu ma la tahiba bi nafsihi wa lan yasala mutahiba
muniko waye kep ko xamne du moy nga yalla won nga yalla gannaaw ci ciona ngay dekk mom ngay fatawale ku du moy yalla ku won gannaaw yalla muna muniko ci ciona ngay dekk te mom ngay fatawale walan yasala muta'iba muniko kon nak faltamisi ra'ata fi tawajjuhi liman yaramu kullu si tawajjuhi من قصد لا الكريم حقق رجاؤه فحج له وحقق مونيكو غيسغا ليمالاي ديغال موي مان سيغ توبا ليمالاي ديغال موي بول دنج موك موك موك دي جيما ساكو اب نوفلاي سي كودول يالا اب نوفلاي دال بوكو بغي ام مونا مونيكو دغمالال يالا بوكو ساكو سي كينين كودول يالا مونيكو ناخ يالا موي كو خامني بوكو دغمالي مو جان ساي دام دام yaramu kullu si tawajju yalla moy ko xani boko deugmele mu jang say dam dam mu ar la mu defandar la mu dox say digeuntee ak say defo du feñ yalla moy ko xamni boko deugmele rek ken du gis sa defo mun daf lay jang daf lay ar muniko tayit man yalla moy ko xamni boko deugmele sa yaakar du tass yalla ay ko xamni boko yaakaré sa yaakar du massa tass keneen ku dul yalla nak soko yaakaré xeyna sa yaakar man na tass man na baña tass muni waye limay wir man seigne touba moy yalla mun ko yaakar sa yaakar du tass man qasada la al karim haqqa rajahu fa hudlahu wa aqqa radiyallahu ta'ala anhumā lol la seigne touba bind letter mam tiernou refati mbacke xolal ma bi orientation motax mam tierno munta tit munta ragal yalla xamnako bo gisee musta ragal ku yalla bindi lolo tax muy ko xamni man lañ wax ni tawhid ba won ca Sayyidina Ibrahim alayhi salatu wassalam nabiyullah dafa nek ci mom xam ngay wax na ni mam tierno miñ ko tuddé goruk tukulor la won gu bari won xam xam jangal wa juroom waye Ibrahim alayhi salatu wassalam mi nga xani moy yonentou sun borom bi tawhid bi nga xani mom la amone bañ diko woyé bayyi way tawhid ni tawhid bu mel nonu la tierno Ibrahim Fatim Mbake amone fi ci Darul Mu'ti Ibrahim alayhi salam sun borom daf na wax ci alquran ni inna ibrahima kana ummatan khanitan lillah anifan wa lam yakun min almusrikin dhakiran li an ummi ittabahu wa adahu ila siratin mustaqim sun borom neena ibrahim alayhi salam nakhani moy baye way tawhid ni neena mom umma la umma peuple la ibrahim peuple la alayhi salatu wassalam ibrahima peuple la mune way waxuma lolou limi nek peuple khanitan lillahi du jamu kudul yalla jamu katu yalla bo xani musta jamu dul yalla waye mune ibrahima mom anif la dafa jeng wacc lepp dul yalla walam yakum minal mushrikin bokal yalla musu ci jaar bokale yalla ibrahima alayhi salam musu ci jaar mam tierno refati mbake musta jaar ci bokale yalla li nga xamene sayyidina ali dafa juddu rek ni dan yont yalla muhammad magam ja ba bokale yalla ga nekkon makka tank musu ci jaar mam tierno refati mbake momi dafa juddu rek ni dan magam ji ba li nga xamni moyal yoon ci rew mi tierno musu ci jaar moyal yi nekkon ci rew mi toñanga yi newon ci rew mi buri adina yi niñ daan fekke serigne ci cierno musu ci jaar ndax dafa juddu ci ron ko xamni da ko fekk muy riposte en tant que ku yalla tan def ko mu nekk khutbu samanu jamana bo di geñu nan cierno must ki sayyidna ali must sujotal khiram must jaamu khiram
naka jek da judd rek taxo muhammad mam tierno it non la meloon ci rew mi dafa judd rek taxo ak seigne touba fekk na seigne touba di bañ lim wara bañ mom ba lalu ci motax mbolam li ngay deg ci rew mi ci tierno yi tierno musu ca jaar mam tierno musu ca jaar radiyallahu ta'ala sun borom ni ibrahim alayhi salam umma la jamukatu yalla la ku moytu wacc lepp luddul yalla la musta bokal yalla ak dara waye yimu ca shakiran li an ummi xewal yalla yep da ci sante boromam xewal yalla yep da ci sante boromam tabarak wa taala waxon na ni mam tierno donu na lolu ci yent yalla ibrahim alayhi salatu wasalam mam tierno moy ko xamni dundam gep sante yalla la radiyallahu ta'ala dundam gep sante yalla la ndax nenañu lu mbir tis soko ko xibaare muni alhamdulillahi rabbil alamin diw day fatu na genna dina muni alhamdulillahi rabbil alamin a diw day amna gan bik moy diw juduna bik muni alhamdulillahi rabbil alamin shakiran li an ummi sun borom neena nak bima sete ibrahim alayhi salam mele ci xéti qualité yi nek ci mom fattabahu ma tan ko nak def ko muy sama xarit fattabahu sun borom neena bima sete qualité yi yep nek ci yentu yalla ibrahim fattabahu la ko tan def ko muy sama xarit def ko muy sama yonant motax yalla tanal seigne touba mam tierno ibrahim fati mbake radiyallahu ta'ala sun borom neena bama tanne ibrahima wa adahu ila siratil mustaqim ma orienté ko nak ci yoon wi nga xani ku ci jaar aljana ngay xipeji wa adahu ila siratil mustaqim ma orienté ko ci yoon wi nga xani ku ci jaar rek aljana ngay xipeji xolal yoon wi yalla orienté ibrahima alayhi salam mu jëk ma ak yoon wi nga xani mom la seigne touba orienté ibrahima mu mujji mi man walena xamé sun borom neena wa atayna fi dunya hasana ma jox ibrahim lim beggone lepp ci adina yalla non la mel yalla boko nekkale dalay jox adina jox la alakhirah do ci ñak ben wa atayna fi dunya hasana neena non la defal ibrahim alayhi salam ma jox ko mbolam lim soxla ci adina ci loolu yam muni dedet way no fil akhirati lamina salihin yawmal khiyam ma boole ko ci nga xani man yalla tan na len fa adina am day bax al akhiram bax luko ko may jamu katu yalla la bokale wul yalla ak dara lu xewal tuti mu sant ci yalla yalla tan ko def ko xaritam orienté ko ci yoon yi nga xani ko ci jaar adina ngay xippe ma defar adinam defar al akhiram xol len ci ernu fatim bakke ma ngi len di laaj ndax xam ngeen kenn ci senegal ko xamni ni ya epon teranga mam tierno fatim mbake ndax xam nga ko kon wa atayna fi dunya hasana day dal di ñew ndax neenañ tierno mbollem xeti jul yi lu ci ne ay témèr la ci amon ba ci mbam mi gëna gatt ay témèr la ci amon te lepp nak beeyu ko dara lul suf ay addiya di yitt seigne touba ndiarim sefi adiyé di yobbu ndiarim rek lako don doyé nonu la ñanaaw yi nekkon biir kërëm mel maam limu bëgg wax moy turangay adina mom yalla joxon nako cierno motax ñi nga xamné dañ daan am toujours problème adina ci mom lañ daan dem mu di len xettali té bu daan joxé nak bokku ta gaay yi nga xamné buñu kotté poste bi dañuy xol ba gis 1000 francs ci gëna noy gën ci xar ñu rocc ko dank jox la de wala aw ñaari jooni buñ la ko joxe cierno mom dawur xol li mi joxe seigne fallo ko wax dana ko wax ci kanam seigne fallo ko bindal bopam ni cierno buy joxe day nekk waaw waxon na alali yalla mayewut serxewut day jaay alali yalla lu mi jar moy ñak mba ñukki alali yalla bo ci bëgge wallahi ñaar yi da nga ci jaar ben mba do ci amuk tomb ñak mba ñukki moy jënd alal yalla yalla ko waxal bopam innal astara minal mu'minina anfusuhum wa amwaluhum bi anna lahumul janna
yalla neena sama aljana ji mayewuma ko saraxewuma ko dama koy jaay ñak ma ñukki la koy jaay mune yeen julit ni da ngeen yaakar na aljana dama len koy may dedet ñak ma ñukki rek ku wedd nga laaj ko maam cheikh rahima fall ñak mba ñukki motax charna bu daan joxe day ñukki a ñukki ni jang wolof ni xam wolof xam nañ luy ñukki ñukki moy tib bo xamni xamo num toll da ngay tib rek joxe ñak ma ñukki ñak ma ñukki muni maam cherno ibrahim fati radiyallahu ta'ala anhu bu masan di joxe non la daan def ndax lan yalla joxon nako tirangay adina nam ko joxon ibrahim mu jekk ma te xettali jami yalla yi rek mo don lim ci djiblu ak ade ji mu yitt seigne touba buñu deme ci al khalifatu sani li cheikh al khadim radiyallahu ta'ala cheikh mohammed al fadl al makki nga xani moy ñaarelu khalifa seigne touba maam cierno mi moko jangal yar ko motax newon na sunu baye cierno moonu jangal bañu ni ar mak sama mag seigne modou mustapha moonu yar banu nu neur moonu ye banu ni jar neena ñett yi mom maam cierno ko def ci sama man mi man mohammedou fadal mak sama mag seigne modou mustapha mbacke cierno ñu jangal bañu ni ar mu yar no bañu ni neur mu yeenu banu ni jar Seigne Fallou mom nak radiyallahu ta'ala no mo wax ni mom dafa massa am aajo dem seti bayam bobu baye taxam bobu di mam cierno fatim mbake ni ni ko bang ko sete lu xew muné ataytu ila al mihta'i fi dari al mu'ti li yuskiya zak wal qabdi fi minni bil bast né dama xey rek am soxla seti borom daru mu'ti darul muhti lan lay firi moy keuruk aji joxe ji seigne touba ko tanalon tour wow keuruk aji joxe ji muy nak mom seigne fallou dama xey rek dem seti keuruk aji joxe ji fekk fa ko meuna joxe kuñ wax ci adam rafadi mbake neena ma jambat ko sama soxla neemu nukki joxma nukki ñukki la def joxma nukki ñiq ma ñukki rek moy jënd alal yalla neena da ñukki joxma da ñukki joxma muni ki ma len di wax hamidul qisali sabitul jahsi ummati ki ma len di wax mo rafet jikko neena cerna mi may wax ak rafet jikko hamidul qisali ak rafet jikko mune gis nga le yalla waxon yonentou yalla ibrahima niko yow ibrahima umma nga muna muni cierno mi moy aw moy awokaw umma bi cierno male ibrahima male moy umma ibrahima mi ci darul muhti moy awokaw ummatu sayidina muhammad sallallahu alaihi wasallam ndax niko cheikh modou fadal waye moy lan daf niko sabitul jahs ummati moy awokaw xetu yonentou bi sallallahu alaihi wasallam ñi ni ko lutax mu ni xolal maam cierno xam nga nu mel ci xéetu yonent bi mu na mu ni ginar mel ci ay ciujam ni ginar mel ci ay ciujam ginar nu mel ci ay ciujam moy ndaysan da len di wo ñom ñepp ñu ñew mu duggal len ci biiri lafam ar len ci sedd bi ar len ci ngelaw li té du tok ci seen kaw waye gis nga bo ñe bëgg ci jël ben ciuj mu jaay la bakkanam bu ni maam cierno non la meloon ci xéet wi non la meloon ci tariqatul muridiyya non la meloon ci l'islam sabitul jahsi umma ni ganar di défendre ganaruk jabot ni mi défendre ay domam neena non la cierno doon défendre umma bi non la doon défendre yoonu murid cheikh modou fadal neena radiyallahu ta'ala anhuma neena
ali fi nada ki ma len di wax ali fi nada fi'al al-qasb wal qahth mune bu ngeen beugé gis ab tab deug deug deug ab tab mune mune beug ko gis demal daru muhti nga xol tierno mune boy dem dakal dakal waxtu sesseres baxam neena waxtu kris ci la tierno gëna tabé sax nak waxtu kris zo barki dem rek biñuy diwali kenn ko ni la nga am yang ko cote rek yobbu ci banki mune nak seigne fallu neena tierno kérok la gëna tabé mom kérok bañ nan problème amna kenn ku nek daw jot sa bëgg jot sa ndoxus bakkan neena kérok la tierno gëna tabé mom fi'alil qasb wal qahth jamono sesseres neena kérok la tierno mune waxuma sax jamono ji nga xane de ben problème amut ben problème amut nga xamni économie bi mi ngi avancer nit ñaa ngi réussir mune jamono bobu mum tabé ci yomb na mune waye bala nga xamni tierno tabé muna mune xaaral ba crise am crise économique am néna kéro ba crise économique amé la mam tierno ibrahima fatim mbacké gëna tabé loolu la seigne fallu wax té du waxé bakkanam radiyallahu ta'ala anhumā crise économique néna kérok bam amé kérok la tierno gëna tabé da ngay gis ko xamni ndaysan li xey rek joxé ben million képp commencé jambat nan tay lima joxé ni da nga fekki wu jamono tierno siti wo tierno mom lay togné sama oustaz ci lég lég sama gaay oustaz yi mulen yeen ni ngeen di def da ngeen dem ci kër kilifa yi ñu wax lu len ba seen gemmi ñu fuur té kilifa gu la ci jox ñaari jooni ka défé ni mo ray nak wax lola ba sa gemmiñ fur te bu la joxe ñaari jooni defé ni mo ray nak mané ko koko wuté tierno tierno mom kum nopi ci yow nga xamni jox na la kum jox baba nga xamni jox na la ah seigne fallo nuko xibar de radiyallahu ta'ala anhu seigne fallo nuko xibar de motam len ragal len yalla ci li ngeen di wax yow seigne bi dala wo wax lola ci l'islam la lay wax lo waxal li l'islam wax waye bëgg duufal na fi sëriñ bi ba bëgg duufal kër goga wala bëgg fessal kër goga ndax ñaari jooni yo yobbu pour dépasso jiko dong nga duufal kër ga té nga wax té yalla tax motax gaay ku ci bëgg sa kër duuf ku ci bëgg ñu duufal sa kër ñoñu ngay woy gaay yoy ngay woy tabal di rondi yek xuma ñu ko tuddé gaayoy lañuy woy plateau yi ñoñu lañuy woy ki nga xani bu démé ci plateau ba dana duufal kër ga limi wax du ci indi ben texte dégg na yaakar na fogg na suñ diiw néna jëlé nañ ci diiw mu jëlé ci diiw waye do gis preuve de cierno nak mom li ngay wax ci mom ay preuve la ayatul qur'an ya lay doon wala hadith wala mag ñi bind ko ba fi radiyallahu ta'ala anhu ay jele na ci bay mor diw jele na ci kuma wo kuma doy loy waxam waaw yow man na la doy waye ku melni ñun nga xane ñun ay preuve lañ soxla man nañu baña doy ñun mo dag ñu indi dalil yu leer may li gaay wax naan seigne touba nangam man ina deul na preuve yi ñew na leer ndax bo ne mag mu bax la jele mag mu bax mom nañ ko xam bu fekente ni ñun xam nañ ko rek dañ xam ndax ki mag mu bax la wala deet nañ xam mag mi ngay wax rek mom la wax barki dem mané jërëjëf Seigne Touba bam bindé bayyi fi jërëjëf Seigne Touba bam bindé bayyi fi wallahi bu bindul won bayyi fi dara dara duko jar dara dara dara waxna ko mirara ndax siyada ak naxiss dafa bari lol ci yoon yok ak wañi ñi dañuy yok fe ñi wañi fe ñe yok fe ñe wañi fe légui lolou bu yagge ci ko xamni mom xam xama koy convaincre dootu gëm dara man cerne fatima bakr radhiyallahu ta'ala anhu di loxo nday joru seigne touba lol dong doyna garat
seigne touba wolu le ba fu meunta dem ci soxlay bopam yow lay yabal lolou doyna garat soxlay bopi seigne touba jo deg nga xani soxlay bopam la juko ñor digam ak boramam cierno rek la fa yabal musufa yabal keneen ku dul cierno yalla xamna ko soxlay bopam intime cierno rek la seigne touba di yabal cierno rek yaronte bi sallallahu alayhi wasallam non la melone soxlay bopam intime kumi yabal sayyidina aliyu aliyun rek la fay yabal gis ngeen kërab bamuy gaday te tem laaj bakkan bakkanu alin la fa tek bakkanu alin la fa tek seigne touba bi mu fi joge di dem te bakkan aju ci bakkanu tierno la tek bakkanu tierno la tek ñeneen ngi fi won waye bakkanu tierno bi la fi tek nga xamni luñ ko warana def rek def ko tierno sayna ali nit yonent bi tek ko fa nga xane luñu waral def yonent buñ fa buñ ko fa fekke rek buñu fekke ali def ko ko waaw ñom yalla leen ñoron ñom yalla leen ñoron ay ci ñun kenn ci ñun ñi rek na essayer rek nek ci yalla ba catastrophe dal la ca nga wosa rak ni ko kay wotuma fi de yakar gaay dañ koy bolé ci dossier bi day daw parce que da nan tem gaay bolé ma ci dossier bi waaw ciarnok sayna li nak ñom bokku ñu ci ñoñu ñom ñu bokku ci ñoñu radiyallahu ta'ala anhuma lolo tax seigne touba bindat nako benen lesser jamono bobu defena moy bi mu nekké mbacké jollof lettre bi mi ngi tambalé ci assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh amma ba'd fabhas illa ya bi muridin saqir yahfusul qur'an aw yahfusul qur'an ma mislihi li yuallimu sibyan allazina ma'i wa arsil salasatan أتقن العلم ليعلم سباب لسنا معي وليأتوا معا بعد رؤيتك هذا القط المبارك لك محمد كنيكو يو كيرن إبرافات مكة رضي الله تعالى عنه كناو بنا حميني معني نيان جامي سنبرم أكيوالم أكباركيم أكيرمانديم sotti ko ci yow ginaaw lolou dama beggone nga tanal ma fofu ay ndaw yo xamne ay murid lañuy doon te wattu alquran man ko jangale te bo tanne ndaw ñoñu ba nopi na nga ma tanal yeneen ñet nit ño xamne ay faqih lañuy doon woromi xam xam lañuy doon muniko ndax dama bëgg ndaw ñi nga xamni ñom lañuy indi fi man fi ma nekk ni ay ndaw nga fi ak ay soon yo xamni ñom la bëgg ndaw ñu bu ñëwé jangal seen morom ndaw yi alquran borom xam xam yi bu ñëwé jangal waxa mbaane xam xam mom la wax ni seigne touba lu ko ñor lu ne cierno lay woomu wootu ko ca xam ngeen ni seigne touba xam xam da ko ñoron lool ak jangale alquran ndax neena dekkam bi di touba jenn yene kep la fi amone moy tok fi di jangale alquran bañ ni suba lañuy dekk neena yene ji rek la amone ci touba lenen lo fi deg pexam doom adama ko fi indi dong waye seigne touba jenn yene ji dong la amone ci touba moy samp fi daara di jangale alquran bañ ni suba lañuy dekk gaay fi ñew di fi def lenen rek nak waye li mo doon yene seigne touba ci seigne touba jenn yene joju dong la am neena lol rek moy sama yene ba fu massa nek rek samp na fa dara difa jangale alquran ndaw luñ ko massa wax day wax ni nañ ko jangal tayar ko lolou cheikh salim mbake rahimahullah wax nako waxati ko ñu deg ko ndaw luñ ko massa jox day wax ni nañ ko jangal tayar ko mason nako wax men rew ci rew yi nga xani ñoy rew bitim rew yi bama fa deme neewon na len keur seigne touba gi ngeen defar bam ne boy dara jek fi lu jangale alquran
mané keur serigne touba yi defar bañ ni boy ñu diko tuddé keur serigne touba keur go fa dem te fekk ko fa talub jang dañ ko ko tuddé waye momuko keur serigne touba dañ talub jang keur go dem ñun la serigne touba ko mom nga ubbi keur ga fekk ko fa talub jang dañ ko ko momale waye serigne touba momuko momuko de serigne touba keuram day am talub jang serigne touba keuram day am talub jang keur gu massa mom rek talub jang nga fa bagn nako ba kérok bi mi wo serigne dame abdourahmane lo diko jangale lo alquran r plus 4 am la genn r plus 4 bu bes tek niko kay dug fi jangale lo alquran demal ci daara gay yi negum ñax ak mbarum seng mo xani boko ëfé mu naaw moy don daara ji fa la dong ene xana legi bi touba ci kanam ñewé di len ki waye demal ci kër kilifa yi manam daara propagande dong rek la won daray propagande donga daray propagande ay talibé donga la won du lenen propagande ay talibé kep waye seigne touba li gën la daan jël di yëkëti di jox alcorane li gën waaw tu du seigne touba dañu gëna yomb ci ñun roy ko yalla xamnako tudduko mo gëna romb ci ñun roy ko mbokk ma da ñew bëgg ci sama sal bu xunti xant bi genn dugg ci mbarum daara ji genn dugg ci juma ji ni wayo fi nga dëkk fi ni juma ji mel ak mbar mi mom ni ñu wuté mané ko jëm ci roy Seigne Touba rek waye dëkk ci sal bu melni belafété mbarum alquran ma ko gëma xamu daan la khadrallahu la khadrallah te kat gañu ñu borom dundu yu liksi yoyu mom la kalaasu seigne moudou mbay cham gi gem de nanu seigne moudou mbay cham baal ñoñu dong lañu yaakar ni ndax liksi rek lañu gem motax ñomit talibé liksi rek lañu am ay talib bo xani bo ñewé tok ci salle bi bo moytuul sank lañu dila dox mbaa ñu dila mat waxuma ni nak liksi deganul dagan na waye nak na fekk li wara am ba nopi nago jitu liksi dara neeku ci l'islam mom beug na lu liksi dara neewu ci ma muskile fihi waye nak bul sagane li taxam l'islam may la liksi bi nga amé mam tierno non la melone mom dafa fexé won ba l'islam gënal ko jëmmam l'islam gënal ko liksam mom ma joxe misal ak njabotam defaral nañ ko ab neegu ñax bu rafet waye negu ñax ba ñu deur ko dañ ko deur la wax de deur dong deur bam ñewé diko sétsi mom mam tierno bim ñewé di sétsi neeg bi fekk ñu deur ko deur bu rafet mu sétantal neeg bu nopi da nañ toj deur bi li dafa bakane bop nañ toj deur bi ñun karaw ye gëna rafet la ñuy jënd ñun karaw ye gëna rafet don ci nak dara neeku ci bu fekkene li wara jitu na moy bo joxe islam akam dal ila akhiri xam ngeen lima bëgg wax mu ngo waye mom gis nga fam tollon mom suuf dom ci aduna mayon nako mom bëggu ta dundu liksi mom na l'islam liksi rek mom ci rabbi fatima mbacke seigne touba ni ko dama bëgg nga yonne ma ay ndaw yo xamni wattu nañ alquran ni ñew di jangal ndaw ñi ni fi man ndax bobu ñi siyar yi seigne touba kuy dem yubale sa dom joxale ko muniko benen bi ci dess nang ma yabalal ñetti borom xam xam yo xani bu ñewé ñofi nek di jangale xam xam waxambaane yi fi ne li yuallimu subhana allasina ma'i muniko lol nak na daadi am waxtu wo jotté sama lesse rek nga daadi ñew ta and ak ñom ndaw ñi ne ci internet bi di saga seigne muntaha wax ma ci ko yor xam xam bu bënn rek ñu ci bari seen xam xam ci walu chamuñ lañ ko jang la jeexetal ci ñom batay ma nga fa waye seigne muntaha ku xam dara ci yalla do wuté ak mom wallahi ma la ko wax ku xam dara ci yalla do wuté ak seigne muntaha
ko xamni yow bamuy jang judduo da jang ba jang fu dara nekul da jang ba jang fu dara nekul wallahi ko xam dara ci yalla ku ci am tombe do wote ak suñu muntaha ak kula meuna jur nak la wax bo wote ak mom rek xamoo dara ci yalla yalla xam nako dara ci yalla xamoko mam ci yoron fatim bakir radhiyallahu ta'ala anhu di won ko xamni sifatu sadiq al murid dajena ci mom arba'at ñenti sarti ñu xni moy sarti murid sadiq ba tax seigne touba woyé ko ayyuhal murid sadiq dafa dajé ci mom ba ci jëk moy al mahabba tiofel bëgg sa sëriñ ci yoron fatim bakir dafa bëggoon seigne touba ba amulo lamine wo meuna misale ni mam tierno beugewon seigne touba amo lamine wo ko meuna misale ni nga xamé ni seyna aliou dafa beggone yonent bi sallallahu alayhi wasallam ba nango teud place yonent bi pour def yonent warna def mu defa mam tierno fatou mbake non la melon ci seigne touba ci tioxel motax biko seigne touba xolé nim ko beugé seigne touba muñ ko muñ munuko muñ mo bindu ko bayyi fi ndax bu fekkone ni seigne touba bindu ko bayyi fi bo fi nekké nan tierno ko beggone seigne touba la gaay man nañ la critiquer waye seigne touba ko bindal bopam bayyi fi dam bi seigne touba diko woni ko diko bind lettre ne ko ayyuhal masbuhu bi hubbina ayyuhal masbuhu bi hubbina allasi la yasba'u fihi ila sahidun la yasqa abadan wa salamun kholal ma ji wax kholal ma ji wax tiofelu tierno gogou yal nañ ko yalla rafatale tiofelu tierno ci seigne touba yal nañ ko yalla rafatale nu beugé ko seigne touba ay wal masbo seigne touba ko waxal bopam de daniko e ki ñu rendi e yow ko ñu rendi ki ci lan lañ la rendé muniko xana dañ la rendi ci paka beug seigne touba te nit du dé ñaar yoon yow tierno dañ la rendi ci paka bëgg seigne touba mune ki nga paka bëgg seigne touba biñ la rendé paka la bo xani kuñ ci massa rendi texé nga te doto texé di ba yowmal khiyam yalla nañ ci yalla rendi way yalla nañ ci yalla rendi bobu paka yalla nañ ci yalla rendi seigne touba neena ko yow tierno dañ la rendi ci paka bëgg seigne touba muna muné ko te gis na ni paka bobu kuñ ci massa rendi da ngay texé te doto texé di ba yowmal khiyam la yasqa abadan tanniko wa salam

Oui, bah, ndokale, ndokale. Mu ne ko maa ngi lay ndokkale ci dikk jamono kii fi ñëw biig gan gii ñëw biig maa ngi la ciy ndokkale. Mu ne ko gan gii de bu ko fi yàlla bàyyee bu ko fi yàlla bàyyee mooy doon sa përegu nday joor. Loolu tax sëñ Touba daan wax naan Thierno mooy sama përegu nday joor. Maam sëñ Mor Antoseli moo ko annoncé woon sëñ Touba ni ko Thierno mii bu ko fi yàlla bàyyee mooy doon sa përegu nday joor. Kenn ku ne xam na nday joor ni mu amee njariñ ci borom nday joor ni mu amee njariñ ci borom nday joor muy dundal borom nday joor ni mu amee njariñ ci borom mu ne ko Thierno mii bu dundee mooy doon sa përegu nday joor ni Ali nekkewoon përegu nday joor yonent ni nga xam ne noonu la Haruna nekkewoon përegu nday jooru yonent yàlla Moussa Thierno mii moo ko nar a doon ci yow bu dundee. Mu ne ko ndax li ma dégg muy yëngutu ci sa dënn bi yata xal-xal li ma dégg muy nux-nuxi ci sa dënn bi mu naa mu ni kii rek attan mission bi pour ànd ko yow pour nga réussir ko. Loolu la ko wax moo tax réussir na ko de moo tax réussir na ko de waaw réussir na ko de maam Thierno radiallahu taala anhu. Moo tax ma ni sëñ Touba boo ko waxee dañ naan da ngaa fanatisme waaye jàngal histoire sëñ Touba nga jàng histoire yonent yi alayhimu salaam mënoo leen a xàmmee mënoo leen a xàmmee yàlla xam na ko histoire sëñ Touba ak yu yonent yi mënoo koo xàmmee. Boo waxee nag dañuy defi nga fanatisme déedéet damay jàpp ni man tawfiqi suñ borom la rek. Jëmm jooju waxtaan wi waxoon naa ni dana gàtt waaye moom bu ma xasee ba tàmbali la yàlla xam doyna ca gaañ yaa ngi ñuy toog di ma xaar bokk yi nga xam ne dañoo ñëwoon di ma seet si ngir yàlla rek tabaraka wa taala. Thierno Fatim Mbaki mooy ko xam ni melaw suñ Touba la ame woon ca noppi ga nee nañ ko noppi woon la suñ Basir Antagnang bind na ko nee na ko noppi woon la kaana summatan ku noppi woon la ko noppi woon la daana ree waaye ni yonent bi daan ree sëñ Touba daan ko ree noonu la Thierno daan ree yaddu xaku bi tabassum day muuñ rek waaye du xàqutaay mukk mësta xàqutaay moom Thierno. Daa bokk jikko yonent yi duñ ree ba xàqutaay mukk moo tax ndax lu tax yàlla dana ci alquran ay waa ji dee leen ree tuuti tey jooy lu bari ree leen tuuti dina du këru reewukaay ree leen tuuti tey jooy lu bari. Bu ree mënta ñàkk mu ne ree leen tuuti tey jooy lu bari. Maam Thierno dafa doon sëñ Touba ci saahir ak ci baatin te tànkam ci alal kitaab wa sunna débordé wut lu tal nii dee deew we. Xam nga boo ñëwee kër sëñ Touba gi di nga fi fekk ay majaasib ay majaasib majaasib mooy kan mooy koo xam ni li nga soxla ci courant waltu bi nga yore biñ ko duyee ba mu fees nu muy def majaasib majaasib mooy koo xam ni buñ la duyee leerug xaqiqa gi bu ëppee leerug sharia gi lu tal nii benn chifra mel ni ñaari plateau balaas daal nga duy bii mu gën a diis bee nu muy def day lëng benn côté bi day jëm ci benn côté bi majaasib bi noonu lañ mel seen leerug xaqiqa dafa ëpp doole seen leerug sharia ba tax ñoom léeg-léeg ñu fakk sharia duñ jëfandikoo sharia. Thierno loolu dalu ko mooy daf moom dafa équilibre moom maam Thierno ni yonent yi équilibre diggante sharia ak xaqiqa sëñ Touba équilibre ko diggante sharia ak xaqiqa maam Thierno dafa équilibre diggante sharia ak xaqiqa kooku la ñu tuddee al insanul kamil kooku mooy al insanul kamil al insanul kamil. Moo tax mu tasawif ba nee na al insanul kamil

فلن صلى الله عليه وسلم مسلم برم مون وخوني وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى دي واخ بك نا موك موك موك لو واخ رك سون برم تبارك وتعالى موكو كو واخ لو عليه الصلاه والسلام ين بالم نانا بوك نا سي ماندار غيسا من الله ما تشا مام عليه الصلاه والسلام موي بحثه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم بوك نا سي ماندار غيسا moy yonni gi yalla yonni Muhammad ibn Abdullah yonni gi yalla yonni Muhammad ibn Abdullah bok na ci mandar gay sa bi yalla yonni yonent bi rek limuy taktale moy kon sa suratul lutax yonent sallallahu alaihi wasallam moni bu istu anna wa sha'a ka hataini bu istu anna wa sha'a ka hataini kon la Mustafa alayhi salam waxon mun mom yonent bi sallallahu alaihi wasallam man Muhammad biñuma yonne ak bi bis penc di taxaw ñu ngi melni ñaari baram yi as-sababatu wal usta moy sa baramu sannikay bi ak baramu digi bi neena ñoon ñaar ni ñu sutante neena bis penc ak biñu ko yonne digënte bi non la toll xam ngeen ni baramu de bi day baramu digi bi day lim suté baramu sannikay bi xam ngeen ni tuti la yonent ni bima yalla yonne ak bi bis penc di taxaw non la toll li baramu digi suté baramu sannikay ñena non la tollu bu istu anna wa sha'aka hatayni hatayni alayhi salatu wassalam rawaw ndax lepp lo gis mu mag amna fa ak magam di yam lo gis muy dund amna fa ak dundam di yam lu sok mag jeex doto mag lu sok dund jeex doto dund kene ku ne xamna ni nubuwa dafa judd di mag di mag di mag mum nubuwa risala yonan tambale ci adam ali salatu wasalam di mag ba le dernier prophète moy muhammad ibn abdullah fofu la mag di yam alquran ko wax du say wax ma kana muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin rasulullah wa khatimun nabiyyin alquran ko wax tin borom neena man mi yalla mi bind yonent di yoni yonent yonent yi seenu mag mi ngi tambale ci mag adam ali salam moy awul nabi ali salatu wasalam abul bashar muni nak legi lo gis mi maglu ne amna fum wara yam ak magam jeex lo gis mi dundul ne amna fum wara yam ak dundam jeex lu man alli afan wa yabqa ci rabbika sul jawal ikram yalla kep ak magam amul fum tambal amul fum yam yalla kep ak dundam amul fum tambal amul fum yam yalla kep moy ko xani du jeex muk muk muk muk mom ginaan ak yaronte bi sallallahu alaihi wasallam nubuwa luy magla ma nga tambale ci adama magam ngi jeexi ci yentu yalla muhammad moy le dernier prophète ñu bokk na ci mandar gay bis penci moy yalla yoni gi ma yoni yalla yoni gi ma yoni mandar gal ci ni bis penci lu jégela yonnentou sallallahu alayhi wasallam moko wax yoni gi ma yoni mandar gal ci ni bis penci lu jégela alayhi salatu wassalam wax nañ ko laaj mom yonnentou bi sallallahu alayhi wasallam niko waw mata sha'a ali salatu wassalam muni anta lidal ummata rabbataha wa tatawalu al-ufatu al-huratu ri'atu sati fil bunyan aw kama khala ali salatu wassalam ko mas niko yow ki yalla yoni bis penc kagn la muni anta lidal ummata rabbataha bis bu ngeen gise jigen di jur sangam ina mo ni bis penc ñew na tak leen seeni bagage ha kon di bis penc jot na jigeen ñu jur sangam legi ñu xol jigeen ñek seeni dom legi da ngay am dom mu doon ministre wala mu doon ab député wala mu doon borom xam xam waye legi moy sangu ndayam moy yilif ndayam moy yilif bayam ci ay waawam lañuy dem lum bëgg lolay am amna ño xamni sax seen doom amuñu genn ndomba tank ay bandi dong lañ dañu yilif seen nday ak seen bay lum bëgg lolay am gis xalé bu jigen bo xamni day ne ci kër gi moy kilifa ndayam moy kilifa bayam lum bëgg ci kër gi lolay am tan talidal ummat rabbataha bis bu jigen juré ab sangam bis bu jigen juré kilifam tan day ag nañ ci de ndax jigen jurna buram jigen jurna buram ni bok na ci ni ngoy xamé

0: ni bis pentengi waji ñew mo wadi ni ñi nga xamni ni ay sam lañu won da nek ci gottu ba di jaxaso jurgi da ñu ñew ci dekk wili di ëppulante am ñi nga xamni ño dekkon ci wili ay r plus 4 ak ay r plus 5 sam sa neewon ca mbadaxul yonent neena bis bu ngeen gisee sam sa neewon ca mbadaxul ñew ci dekk téru yi di ëppulante wa téru bi ay r plus 4 ak r plus 5 ñu tak li ni seen bagage ta xamni bis pench ñew na ha lol day gis nañ ko lol day gis nañ ko bu jëkkoon bawal bawal lum daan ëppulante ak morom ja ku gëna gëm Seigne Touba gëna gëm Seigne Touba bawal bawal lum daan ëppulante ak morom ja ku gëna nango top ndigal ku gëna dégg ndigal bawal bawal lum daan ëppulante ak morom ja ku gëna bëgg def lu baax ni siw ñu tobi law sas ci l'islam ba nga bay ko ba adina yi baax day waye nak mandar gi mi yarant wax feñ na legi acca demal ci mbollem ci adina bi r plus 4 yi fa gëna ri bawal bawal ye ko mom ngeen bal ma bo gisee mu tuddu bawal bawal comme man fi la nek motax rek waye dama joxe non rek bawal bu lay njambur njambur ba ca la kadior kadior ba ca la salum salum ba ca la dama jox exemple ci bawal bawal bi rek r plus 4 yi ngay deg ñoko mom yépp yi ci ëpp ci dakaru gis fonctionnaire bo xamni danaka liggéey na ba retraité re heure di luyé rek ñom nak ño téla ñew ci dëkk taax yi wut fa alal jënd fa suuf tabax ko ila akhiri yonent ni bis bu ngeen gisé bawol bawol yu yi nga xamni lañ daan ëppulenté moy ku gëna gëm señ bi bawol bawol yu nga xamni lañ daan ëppulenté moy ku gëna mëna liggéeyal señ bi bawol bawol yu lañ daan ëppulenté moy ku gëna wolu señ bi gëna yaakar señ bi buñ déme ba légui lañ ëppulenté moy r plus 4 mu ni tak li ni seen bagage te ñew bis pench jotna spin ci jotna waaw ndax ko yalla dimbele ma nga am r plus 4 adina wara nga gor gorlu ba am r plus 4 alakhirah ci adina dum adina fi ci adina nga koy tabaxé de do xaar ba bis pench ngay woy ay maso di jëndi ciment de fofu amuli maso amuli ciment fi nga koy lijeenté wallahi alhasim bi nga defare sa r4 plus wala sa r5 plus mo xam fi ci adina ba mu noppi bi nga defare sa terrasse bu gëna rafet nga karo ko kër yu gëna rafet immeuble ko immeuble yu gëna rafet def sa r plus 5 bu gëna rafet fi ci adina nga dawo ñu ko nak sol saw dal waxu ba ci dara jo xamni serigne dara ba day jangal alcorane te yalla tax nga xol fa ben espace diko dama bëgg nga jox ma ndigal espace bi ma tabaxal fi dongay ben r plus 4 wala ben r plus 3 mu jox la ndigal nga tabax ko fa ko tabaxé ba mu yegg nga rocc ciabi ya karo ba mu yegg ba lepp soti nga rocc ciabi ya jox ko diko li jox naka alcorane muy sama keuruk aljana wallahi baye bo bo noppé nga dem tuddi nelaw bo noppé nak tejeul sa gemign bu ko tuddati mom koy xana serigne dara baye wax bu tuddu ko rek waye bu ko tuddati wallahi kërok bo né yulup ci banel da nga fekk sa r plus 4 bobu ci aljana mala ko wax aw mu ci lumay sik ndax cheikh murtada al mujahidul akbar da na wax ni ngeen gor gor lo ba seen kër yi adina yi te sawara war ngeen ne gor gor lo ba seen kër yi yowmal khiyam ya te sawara rek la bëggona wax du leneen bokku na ci mandal gam bis penci moy wa khuruju salasin ad-dajjalan yadhunu an-nubuwa yunus sallallahu alayhi wasallam moko wax neena bala bis penci jot bis penci bala ñew na mu ni dana am fanwéri dajjal yi yona fanwéri dajjal yi yona yo xamni ñun ñepp danañ tassaro ci adina bi di wote ak yonent ngeen ni barki dembo nyaay day di ngeen dajjal mi don wote ak yonent fi ba tabax kaaba yi bopam degg na legi ma nga ca kasso ba yonent waxon nako neena man bala ngeen taxaw bis penci bokku na ci mandar gi bis penci moy fanwéri dajjal dana ñu wër ci adina bi di wote wo ak nubuwa di wote yonent te man may khatimu nabiyyin wa imamul mursalin kon ag nañ ca ndax ñi wot ak yonent ba jigen ñi di wot ak yonent ba jigen ñi di nga xamni alquran neena prophet du jigen mom musuma ko yoni bama binde adama ba tay alquran ko wax ñepp nak nga gis jigen ju saña taxaw di wote ak prophet en jiss ko deg yalla waxon nako yonent waxon nako neena won bala bis penc ñew da ngeen deg fan wéri dajjal yi wote ak yonent fan wéri dajjal dajjal yi nay ak kadhabina yi ñu bok ak ndax da bok ci mandal gam bis penc yeen balma te yonent wax ko ali sattu salam moy fenn yu bari yu daj jamono kap legi mom man dama waru man Mustafa Baye Sam personnellement deug yalla dama waru ndax luma gis xawmu limay niru wallahi adina bo xamni masseur parti bi ñepp dañuy fenn ba kilifa yi di fenn na yalla baal adina bo xamni masseur parti bepp dañuy fenn ba kilifa yi di fenn ba legi kilifa sax day fenn dama ci journal yi n'importe quel journal bu mëna doon am presse la bëgg wax rek mo xam presse ligne la mo xam presse écrit la demal nga xol da nga ñëw ci ben presse mu présente la ben titre bi mu présente la ci lu graw ni la mom mo xew mo nek ci biir journal bi nga lamb sa poste jënd journal bi ubbi ko lim la titre do ci gis dara bu la ne wa samay wa tarikh mo ne ci biir journal bi bo ñëwé do fi fekk sax luy niro wa samay wa tarikh masala ci man dañ wax ni journalist yi alquran waral na leena doy na musa exemple alquran mbolam journal bu la présenter rek bo duggé ci biir lool nga cey fekk bu la ne wa samay wa tarikh bo démé information wa samay wa tarikh nga fa fekk bu la ne nun wal khalam bo démé ci biir nun wal khalam information nun wal khalam nga fay fekk bëne wal fajri bo demé information wal fajri nga fay fekk bëne alif lam mim salikal kitab la raybi fi muy suratul baqara so demé information baqara nga fay fekk min nak dara da ngay gis ko xamni day jël mu waxtanu Mustafa Baye Sam bëgg am 1 million de vues tax mu def ben titre ci kaw dan ni la ilaha illa allah deglu len Mustafa Baye Sam lim wax ko tet ñeen ma bal bëgg Mustafa Baye Sam sopp ko bala am jam da ki liké lolu lire ko ba xam num doon ndax mo mustaxam ci Mustafa Baye Sam wax ju garaw ci bañ Mustafa Baye Sam it faaw mu ki liké ko ndax da na ni xaaral ma deglu saway ba xam wan jongolong la def ndax ma man ko rété waaji dugg gisul dara wa wi fen wu mak moy wan fen yonentu waxon nako neena bala bis penc ñew fen kat ye dañuy fess del jamono del da nga bëgg ku lire sa journal da nga bëgg ku lire sa vidéo ndax nga gagne paix way nak jërul nak ngay grawal yow kay jëlal vidéo Mustafa Baye Sam rek partager ñi ko xam ci muy wax lu am jariñ ak lu amul jariñ dañu ko lire deglu buñ amé luñ cey jubanti buñ amé luñ cey gëm buñ amé luñ cey wedd xeyna waye bu fekkene da nga tiseri ni deglu leen Mustafa Baye Sam lim wax Aline Sall te mom Aline Sall nim nekk xaritam nga ubbi gisoo fa dara nga xamni da nga deglu waxtani jeex sax do deg Mustafa Baye Sam tuddu fa turu Aline Sall ci bopam oustaz Aline Sall ayyada Allah wa nashara da nga deg mu wax ba jeexal sax du tuddu turu oustaz Aline Sall te yow ya titre ci kaw ni deglu len lim ko wax kenn ku ne yakamti ko lire mba jambala yonentini kassa bi ni bis penc du tewlu ñu dañu bari fess del jamono fen kat yi ak kassa bi al mukashibuna rawati nak ab julit ak yonentu sallallahu alaihi wasallam ben way dafa ñew ko ndax julit dana ndialo mu ne ah leg leg yalla nat ko mu def ko de ndax julit dana sacc mu ne ah man naam yalla nat ko mu def ko de ndax julit dana nangam ba ak ci fen bam ko ne ndax julit dana fen yonent ni ko dedet bul yagale julit bi fen julit pure du fen fenu mutay dedet bul yagale julit bi fen lolou ko yonent wax sallallahu alaihi wasallam julit bi fen de fenu mutay ab bi wurta fen fenu mutay legi nak fen business la fen business la da ngay gis même gars même personne moy dajé Moustapha Mbaye Sam fenal ko ba jël ci posam yob même personne bobu nga xani mo taxawon ci kanam Moustapha Mbaye Sam di khas Modou Mbaye Cham ngir mu jox ko moy wa demat taxawat ci kanam Modou Mbaye Cham di khasat Moustapha Mbaye Sam même personne bi la dé wa kokay kan kon al munafiq fofu lañ toll ñeneen bokku na ci muju jamono ni ngeen koy xamé ni yeena ngi ci jage dem bis penc moy suhur al khawarij al khawarij ben kurel la ci kurel yi nga xamni dañuy tuddu wol islam xam ngeen ni khawarij yi nga tambalé won ci jamono sayyidina ali karramallahu wajhi di gënte iswaru sayyidina ali wa khawarij fofu lañ jogé won def ben kurel yonent neena won nak bis penc du tew lu ñu ñom dañu genn ba laj kap jamon lele nga gis leen ci ay jaka ñuy waré am fa jaka ja ñett fan am luñu duggal ci bop nit ñi jall ci jenen jaka woon lañu def ci adina bi am ngeen ni kureel l'islam yi dañu bari dañuy tuddé khawarij ñuy tuddé muhtasila am ñuy tuddé khadiriyona am ñi ñu tuddé rawafit am ñu xani ñi ngi leen tuddé wahabiyona wahabiyona yi ñom xam ngeen leen ñom nangu nañ ni walli amna waye ko leen ni di walli la ñu ni dédé di walli nangu nañ ni walli amna nak ndax jang nañ ko ci alquran alla inna awliya ala la khawfun ali wala am yahsun allazina amanu wa kanu yattaquna lolu jang nañ ko waye nak ko leen ni di walli la ñu ni dédé di walli yeen ant ñana bala bis penc ñu nak ñu nga xam ni ñoy khawarij yi dañu daj kep jamono dinañu genn fess dal jamono khawarij dom adama rawati ne julit bi war di soor ni bisa ngi ñew mu lal won day joram bi lu waxon lu nekk dana ko waxat jaaron fu nekk sun borom def nako ben filmé ndax bi muy dox ci adina mi ngi and ak ay malaaka yo xamni dañu yor ay sns diko filmé wala ci raqi ak atit nek ci sa yari wag lo def ni bind lo wax ni bind baye ko xel waram ay lolu xel dana moy ci ndiku ala yowmal khiyam ni ni buset ay dossier lepp di ay ñaawteef la khadrallah wala saman alquran bi ñu nako ngoram neena mu tajidu kullu nafsin ma amilat muhdaran wama amilat min suu ene bisangi ñew bo xamni jam bu nek nga defon ci lu bax dana ko jël tek ci tabal ji ay naka noyel kat wama amilat min suu nga defon ci lu ñaaw ma nga waxon ko dana ko jël tek ci tabal ji ko kero ge nak waaji nga xamni lu ñaaw lim doon def buñ ko tegalé ci kanamam dana ngeej won ni ak neexon sama jëf ju ñaaw ji soreema ñeppen ko ak soowu sore wa tawadu law anna baynaha wa baynahu amadan bahida non la alquran waxe wa tawadu law anna baynaha wa baynahu amadan bahida ñene bu kéroge waju ju nga xani mo daan def lu ñaaw diko wax ngi bëgg dund rek ñene bu kéroge dana yuuxu ci kaw ni ak neexon jëf ju ñaaw ji soreema ñeppen ko ak soowu sore ak neexon ndom adama na fexé isa bakanam ni nangam day man suma ko defé xamna ni dina am alal wilantiwuma ko waye nak ginaaw yalla téré nako duma ko def mu wër la ni gaay business yépp ya len dakk business xam nga nu ñi businessé ba am alal waye nga ni man tanuma yoon wow man dal deug bu fekkee ni mason nga ca jaar da nga bëgg yàlla faral la ko. Da koy faral di misaal Imam Khassali moo ko wax radiyallahu ta'ala anhu. Na Imam Khassali nee na ngeen naa bokk ci charte tasawuf mooy at-tawba tuub. Tuub moom nag dafa am ay charte. Mooy li ngay tuub da nga koy bàyyi ci man. Bu fekkee ni da nga daan déglu lu xaraam ci sa nopp bi nga xamante ni ni sa nopp bi sa dégg wàññikuwul sa xoo tey nga gën a mën a dégg tey la sa dégg gën a neex nga ni man nag léegi damaa tuub sama nopp yi ma daan déglu musique daan ci déglu yow loolu ma daan taan dootuma ko ci déglu banaa ko. Waaye nee na boo xaaree ba say nopp tëx wala sa dégg neexatul nga door naan banaa déglu musique mu ni bàyyiwoo ko musique la ba. Noonu lay li sa bët daan xool te mu araam. Bu fekkente ni da ngaa bëgg a tuub bi nga xamee ne ni sa bët tey la gën a am vision tey la gën a mën a xool ngay waa sa bët yi daanaa ci xool lu araam waaye bis ni tey banaa ko ndax damaa tuub. Te lammiñ wii daan wax lu araam nga xëy nag tey nga gën a mën a wax tey nga gën a am fasaa nga ni banaa ko waaye doo xaar ba lu mënatu laa wax door naan damaa tuub kon tuubuloo ba cër yëpp daj noonu la demee. Léegi nag bu fekkee nag da nga daan déglu musique ba yàgg nag nga tuub te dégg dara mejju ci yow yaa bëgg a bàyyi lu xaraam rek tax nga ni tuub naa. Imam Khassali nee na bakkaar ya nga xam ni moom nga ca daan déglu boo bëggee yàlla far ko nooy def mu ni léegi da ngay def sens contraire bi mooy léegi di déglu alquran. Alquran nga di ko déglu ci nopp bi nga daan dégloo musique. Alquran moom mooy far arafi bakkaari musique yooyu le di ko far benn par benn di ko far benn far benn bam set wicc wicc wicc wicc alquran des fa. Bu dee da nga ko daan xool ci sa bët ay ca wëlbatul sa gis léegi deel xool alquran deel xool xasida deel xool xikam yi nga xam ni borom xam-xam yi ñoo koy wax di ko nettali yi nga xam ne ay histoire la yu am njariñ yu delloo nit ci yàlla di ko fàttali yàlla ngay xool yooyu di ko setantal mu di ko far te la nga daan xool ci lu aram bu fekkee da nga daan seetaan ay porno da nga daan seetaan awray jàmbur da nga daan yooyu daal di koy far ba mu set wicc. Bu fekkee ni ci làmmiñ wi la ay ca noo koy soppee mooy da ngay jàng alquran wala ngay jàng xasida wala ngay jàng hadis wala ngay jàng waxi nit yàlla yi mu di ko far ba mu set wicc. Loolu Imam Khassali wax nag yonente bi sallallahu alayhi wa sallam moo ko wax. Sallallahu alayhi wa sallam moo ni ittaqillaha waadbi sayyatal asana tamhuha. Yonente sallallahu alayhi wa sallam moo ne ragalal yàlla boo ragalee yàlla ba tuub deltu gannaaw mu naa mu ni li nga defoon ci ab safaan gaawal def lu rafet teg ci wet ga mu far lu safaan la nga defoon mu far lu safaanu la nga defoon. Yonente moo ko wax yonente moo ko wax. Borom nee na iqtarabat issaa isaabuhum wa hum fi xaflatin muhridun wala ba astaghfirullah iqtarabati nnaas daf ni iqtarabati nnaas isaabuhum wa hum fi xaflatin muhridun loolu la suñu borom wax alayhi salaatu wasalaam radiallahu ta'ala mu ngi wax suratu anbiya waa jaarale ci lammiñ yonente sallallahu alayhi wa sallam ne iqtaraba li nnaas isaabuhum wa hum fi xaflatin muhridun suratu anbiya. Bis pénc day bis bu nekk muy ñëw diggan di jege si diggan di jege si diggan di jege si rek mu ni waaye nag lim dolli doomu aadama mooy sori yàlla sori yonant sori alquran sori lu baax di bëggu safaan rek loolu la dolli doomu aadama bis pénc lim gën di jege si rek doomu aadama gën di sàggan. Aadama dafa war di isaab noppam di isaab aw lammiñam di isaab bëtam nopp di déglu lam war a déglu. Xam nga nag dégg ak déglu du benn nit mën naa dégg musique te déglu wu ko nit mën naa dégg lu bon te déglu wu ko sari alim cere rek mooy déglu waaye dégg moom nopp amul kubéer wala njaayo ko wax man ngaa romb ñuy musique waaye fekk yow déglu woo déglu mooy nga xerawlu bàyyi ci sa xel mu wóor la ni lii ngay déglu loolu mooy déglu. Bokk na ci mandargay bis pénc ni mi ngi jege si mooy xar gi nga xam ne moom la yonente bi sallallahu alayhi wa sallam xar weer wi ndax alquran nee na bokk na ci ni bis pénc saa mi ngi ñëw mooy xar gi ñu xar weer wi borom ni iqtarabati saa'atu wansaqa alxamar iqtarabati saa'atu wansaqa alxamar borom nee na bokk na ci mandargay bis pénc mooy weer wi ñu xar weer wi yonente sallallahu alayhi wa sallam xar ngir yonente sallallahu alayhi wa sallam bokk na ci ay mujjisaatam ñu ko muy def daxwa fil islam am ci ñu ko ni boo bëggee lu gëm la xaral weer wi ci la xar weer wi ko ci mbettuma yoy yep ci ko netali xam ngeen ni seigne touba sax indi nako ci jasbatul khulub buñu sété bi nga xamé ni dajé nak ben arab té mënu ko yaw lu té nga dugg ci l'islam dina ji may woté arab bi diko ñaawal ko da nga bëgg ma dugg ci diiné ji buñu waw ñu wa mbëtt bi fekk arab bi mi ngi ray mel mbëtt ba gaddu ko ci aw yatam yobbu ko war ko réré ji ñu ko mbëtt mi day soko wax lo rek ma dugg ci diiné ñu ko ah na bu mbëtt mi waxé nga mu ni waaw yenen sallallahu alayhi wasallam ni yow mbëtt mi man anna may kan ñe mbëtt mi ni ko anta rasulullah sallallahu alayhi wasallam mo gisé yoyu non la xaré wér yi suñu borom ni bokku na ci ni bis penc nga jégé ci moy xar gi ñu xar wér yi xar gi ñu xar légi nak julit bi yi ëpp ci ñam bis penc ji gëmu ñu ko dañ ci wax ni ci seen lamm ni rek waye gëmu ñu ndax amna lo xamni ku gëm bis penc do ko def ci dëgg dëgg suñu borom nak da wax ni gëm bis penc mom da war wari mi ci ci réy fiq yépp jàngalé nañ ko manam juroom ben ni sart yi nga xamni julit bu né war nga ko gëm da ca bokku gëm ni bis penc dina ñew juroom ben yi nga xamni képp ku ab julit war nga ko gëm da ca bokku ni gëm ni bis penc dina ñew sun borom néna laysal birru an tawlu wujuhakum ghibal al masriq wal maghrib walakin al birra man amana billahi wal yawmil akhir sun borom néna ak mbax ak bëgg lu bax du caagne rek bu julli joté nga ni allah akbar jullu penku manam manam assalamu alaykum munim ak mbax du caagne ni bu mess joté rek nga ni war jullu sowu jang sey kayiti mess def sa prière dal di wani ko dem sun borom ni lol du mbax lol du mbax ni ko waw yow ki yalla yoni lan mo di mbax deug deug muni walakinal birra man amana billahi wal yawmil akhir deug deug mbax moy nga gem ni yalla amna bis penc dina ñu lo ma sa def mu atta deug deug mbax moy nga gem ni yalla amna bis penc dina ñu te lo ma sa def dana ko atta lolo di mbax lolo di mbax mbaram rabbi suwa jalla jalaluhu khalaqna maulana tag nañ ci alquran ni bis penc bokku na ci li sabab li wane signe bis penc jagena moy alquran jim wacc ci yonte yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam da bok ci wacc alquran da ca bok moy declaration la bo xani alquran mo ñukay déclarer ni bis penc gi ñew mbaram neena allah allasi ansal alkitab bilhaq walmisan wama yudrika la ala sha'ata kharib yalla neena man yalla ma wacce tire bi di alquran ci deug ni bima koy wacce nak ma bolé ci wal misan al misan moy balas rek ci lakku arab waye fi al misan lim fi firi moy al abdul man moy mandu te balas boko xolé li tax ñu tuddé ko al misan moy dafa mandu moy bo tégué fi ci plateau balas bi dara te teggo ci bé bi ni rek bo tege ci bi li nga tek ci bi ak li nga tek ci bi tollo nga gis ñu def ni al misan tollo ndax dafa man bu fekente ni bi upp moy gëna fété suuf motax ñu tudde ko al misan moy al adlu ni man yalla ma wacc al qur'an ci deug wacc maandu ci deug ñu daal ni nak yaronte bi sallallahu alayhi wasallam wa ma yudraka la ala sha'ati khari mo ndax lolu dula xamal ni bis penc lu jegal yuallimuka anna sa'a kharib lolu lim lay xamal moy man yalla mo lu jegal fasiruni non lañ ko firej lepp ci ñom moy li la yalla di xamal fofu moy bis penc lu jegal lamad yi wane ni bis penc leg mu ñew bari na borom diko décortiqué ben par ben yonent bi décortiqué ko ben par ben ba décortiqué ci lu wara tollu fukk donte upp nako ci bari me ci yenen tarikh yi ak yenen sharay yi nga gis ni alquran mom lim décortiqué ci bis penc kañ lay ñew kenn xamul lu mu toll kenn xamul lu mu toll. Yere nañ ci Anas ibnu Malik radiallahu taala anhu, mu ni moom Anas moomile dafa am benn bis mu toog ak saxaaba yi, toog ak mbooloo mu dul jeex ba yàgg, mu ni leen tey jii day danaa leen waxtaanal waxtaan woo xam ni mosu leen a dégg ku leen ko waxtaanal, te bu ma fi jógee dootu leen dégg kenn ku leen ko waxtaanal. Ah, ma yow Anas ibnu Malik loolu lan la? Mu ni lahu addisannakum hadisan laa yuxaddisukum axadun badi samixtu rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam yaqul min asraati saa an yaqilla alilm wa yusira aljahm wa yusira sina wa takisiru nisa wa yaqilu rijal hatta yakuna xamsina imra'a alqiyamu alwahid aw kama xaala alayhi salatu wasalaam. Anas ibnu Malik moo toog ak aw gaay ba yàgg, mu ni leen tey de dinaa leen waxtaanal ci yonent bi waxtaan woo xam ni mosu leen a dégg ku leen ko waxtaanal, te bu ma fi bàyyi ko dootu leen dégg mukk ku leen ko waxtaanal. Ne ko Anas loolu lan la? Mu ni man Anas maa dégg ci sama nopp bi yonent sallallahu alayhi wasalaam mu ni bis penc day balaa ñëw. Ñu ne ah, mu ni bokk na ci mandarga bis penc, na ngay xamee ni bis penc ngi ñëw? Ñu ne ah, mu ni mooy niiwuk xam-xam, niiwuk xam-xam, xam-xam ba day niiw lool ci doomu aadama yi. Waaw, suñu jamono bii bu ñu la nee xam-xam niiw na, ñoo koy déggee? Tey la xam-xam gën a bari, tey la xam-xam gën a tasaaroo, tey la xam-xam gën a yomb. Tey jii may wax ak yow, ba lupp yonent ni balaa bis penc ñëw xam-xam dana niiw. Yaqillu ilma, xam-xam day néew. Moo tax ma ni ngay wax yonent dañ koy taawil. Yonent sallallahu alayhi wa sallam lim jublu ci xam-xam bu néew, jublu ci en tant que matière xam-xam bi ci boppam. Niñ ci jublu ni bu keroogee ñay jëfee seen xam-xam, mën nga leen a wàññi ci baaraam. Borom xam-xam yiy jëfee seen xam-xam te ragal seen borom, danga leen di mën di wàññi ci baaraam. Sëñ Touba firi na ko, sëñ Touba firi na ko radiallahu taala anhu. Inna alladhi lam yakhsha rabbal alamin laysa bi'alimin walaw afna alfunun. Lu sëñ Touba wax nee na boo jàngoon ba téere yi jeex te tombam ragal yàlla nekkul ci yow, mu ne yaa gone guddalagul bàyyi na yam amoo xam-xam. Anas ibnu Malik ni bokk na ci li yonente bi ni balaa saa ñëw, balaa bis penc ñëw, bokk na ci ay mandargaam mooy xam-xam bu néew. Nit koo xam ne jëfe xam-xamam te yàlla rek tax, mu ne lu ñuy wàññi ci baaraam lay doon. Yaa gis yore xam-xam bu wér, mu wóor la ni waa ji am na xam-xam. Waaye nag xam-xamam boobu day na la wóor ni sama nan xalil moo ko fa ba, sama nan xalil moo ko fa ba, mooy as koppar su néew. Saa boo ko joxee koppar loo bëgg mu waxal la ko, mu waxal la ak nu xam-xam bi mën a toll. Nag sama nan xalil rek moo fa bàyyi xam-xam ba. Bu fekkente ni nii woo nga ko ni ko ay ca micro télé baa ngoog wala micro rajo baa ngoog, weer 200,000, weer 300,000, weer 400,000 ay ca na télé bi di ndagar wale, na télé bay carte, na télé bay def lu xaraam, yoonam nekku ci. Lu toog ci palaato mukk ba ni xaraam na, ñëwiwu ko. Toog ci palaato yi ba ni xaraam na, xalaatu ko, xalaatu ko de ana xam-xam ba, ana xam-xam ba. Nañ la dàq, nañ la dàq, waaye neel carte araam na de. Ubbi sa serveur vocal, nit ñi di ci woote, ñu baree baree bari fukk ñu woote, ñu ni kenn ku nekk lu gàtt gàtt gàtt sa 5,000F dem na, nangami téeméeri nit nga def ko, parce que suuna bi mën ngaa am 1,000,000. 1,000,000 yooyu jant bi benn yenn 300,000 nga ci maye, ñeenti nit ñooy jot, kenn ku ne nga may ko 50,000 muy 200,000 wala juróom benn nit muy 300,000, ana la ca des? Le serveur booba ni bobee yóbbu anamu. Léegi su ko defee yaag sonatel ngeen pàccoo ko
1: 5%, 15%, 10%. Borom xam xam nga fay xey tok ci plateau bi di jangalé xamné carte aram na waye mu ni ci mix waaw da gis ma man bu ni yow borom télé bi wala borom radio bi kay ma fay la wér wu nek ñaar fukki jooni ngi ni da bëgg lo fayé sa courant bëgg lo mussal say ampoule waye waye nak man dana déclarer ñaak téméri garab wala ni man na ma fajj jooni fièvre man na mëna fajj ñaari jooni fièvre man may passepartout amu dum mu ñu fajj dana ko wax ci sa télé nak ma fénal lolu ba ñepp jot ci nak na ko wax ci sa radio nak mako fénal ba ñepp jot ci ñi ko d'accord gis borom xam xam bu tok di def aw waxtanam ba yagg ñu dag waxtanam woowu tek feni wajjo ji wu waje fen ba jeexal ñu continue wat ap émission mom té duñu waji day fen da waron bala ko ni émission bi ni li ngeen dégg mu jall fi dara du ci dëgg dara du ci dëgg loolu la war na wax soba jall li ngeen dégg waji wax ko fi dara du ci dëgg man de bañ ko bëggé def ci sab émission ci radio dama ni leen na dak émission bi dak mu ngeen ci bëgg ci ñaar yi rek li mom day dak mbaay émission bi dak man sab émission kenn du ci fenn ma xamni da ngay fenn ma nopi walé moko may kenn wata nak muni bokk na ci bu kérogé xam xam day niw moy jëfé xam xam way suru jahl riir nak dal di tasaro da ci top jamono way suru sina nak légui ndialo melni tulé ak malé légui ndialo mom mok nanum doxayam melni tulé ak malé bo fuyé nañ ko ba amatu ben gravité bëgg saxal ndialo taxna sax nit ñi nga xamni kenn ku ne xamnañ ni ay nit lañu yu sel yu ragal yalla yu bëgg yalla yu jëm ci yalla ay kilifa dañuy xey rek tuuma leen ndialo ndax lan bëgg ba fuyé ndialo rek bëgg mu wayef ci xol nit ñi rek kilifa gu nekk ñu tuumaal ko ndialo kilifa gu nekk ñu tuumaal ko ndialo te bo démé tekk wu ci laalé wu ci kat tekk wu ci laalé wu ci waxuma nak kilifa guy dem fo xani manes na fa ndialo lolu waxuma ko de yonnentou sallallahu alayhi wasallam mo nu téré lolu yonnentou ñeena kilifa wër ta dem fuñ mëna ndialo fo xamni dañ lay fay sipsoné ci ndialo yonnentou ñeena bu fa dem yonnentou sallallahu alayhi wasallam lay wax ni bu fekkon tani mudu mbay cham day sama xarit mu dëkk ci ben wetu bar sangara fa la kërëm dëkk te bar sangara bi amna autorisation ci mom mënta jaay kërëm tuxu kon fofu do nga lay mëna dëkk ci wetu bar bi muy nak yow Mustafa Mbaye Sam mi xaritam di séti mudu mbay cham bo démé bul dawal sa auto ba buntu kër mudu mbay cham nga garé fa ndax boko fa défé boko défé légui tay am yibra digën lo jaar fa ni romb na auto Mustafa Mbaye Sam buntu baru sangara ba te fekk bobu buntu kër mudu mbay cham la ko garé fofu la ñew waye mom dootu gis ni buntu kër mudu mbay cham la jëm lu ñu gis moy baru sangara bi lay gis mu ñen pour nga dawal nit ñi ñaaw ndort gogu ci yow taarel sa auto ca all ba dox ak sa tank waxu dugg kër mudu mbay cham wax ak mom li ngay wax ak mom te gi dem waye limay wax moy da ngay gis kilifa go xamni kërëm la nek gennul demul dikul fa lañ koy fekk tuumal ko ndialo reis rusina ndia legi du dara nit ñi mom ndox mu neex danaka lañ ko def ma yalla bal am ñu xamne sax am nañ carte def ko te dara du leen ci fekk dañ leen di jox aw carte ni la señ nga jaay sa bop yow señ nga ndialo ci señ nga ndialo ci mu ne da ngeen ag ci ni ngeen di xamene bis penc ngi waji ñew moy takziru niza wa yaqulu rijal goor ña ñoy ëpp manam jigeen ña ñoy ëpp goor ña bis bu ngeen yegge ci jigeen ñepp goor ña rek mu na mu ni tak leen seeni bagage bis penc ñew na ha lol do mu yegg nañ ci mom legi day ñepp d'accord nañ ci ni jigeen ñepp goor ñi mune bu kéroge nak bu ngeen ci yagge ba jigen ñepp goor ñi dina mune da ngeen gis juroom fukki jigen sam genn goor kenn ku nek nan ko soxna woma kenn ku nek nan ko jabaroma juroom fukki jigen sam genn goor kenn ku nek nan ko jabaroma ñoom ci ñana fofa ngeen di yegg ha legui day mom ben way ngay gis mu am juroom ñaar fukki maîtresse ak juroom ñaar ak ay soxnam ci kërëm juroom ñaar fukki maîtresse ak juroom ñaar ak ay soxnam ci kërëm fi nga koy gisé mal asaw la ci gëna metti sax nak am julit lay doon julit bo xane legui day am maîtresse niko tuba bi di amé la khadra la wala sa julit bo xane legui day am maîtresse niko tuba bi di amé té mi ngi bayyi soxnam ci kërëm juroom ñaar fukki maîtresse ngay gis julit bu ko am yenentu waxon nako dé yenentu waxon nako dé néna won mu juk jamono da nga gis ko xamni ni juroom fukki jigeen akoy sam juroom fukki jigeen ñokoy tong tongal sam ko kenn ku nek nako jabarom ag nañ ca dé wa tax sun borom niko innahum yarawna ba'idan wa narahu qarib ni def lolu dañu yaakar ni bis penc di ñew mukk wa mu ni bis penc man yalla mi ngi melni suba la gañi def lolou yaakar nañ ni bis penc du massa ñew sun borom neena mi ngi melni ci man suba la wa narahu khariban da melni ci man suba la wakko ci mandal gi bis penc alquran jinji ko ata isa futat ya juju wa majuj wa hum min kulli adabin yansilun alquran la suratu anbiya borom neena bok na ci ni nga xamé ni bis penc ñewna te yonent bi waxna sank te fukk ñim doon tuddu mu tuddu ni nga xamé moy ya juuj ak ma juuj alquran ni bokku na ci ni nga xamé ni bis penc ngi waji ñew moy bis bo xamé ni yalla neena dajjib dajji ni nga xamné ñoy ya juuj ak ma juuj fa nga xamné fofa la leen sayidina sil kharnayni 40 ci non ñu baam neena bis bu ma ne dajjit fofa bañ ni meul la genn fofu li nga xamné fi lañ leen 40 non xam leen ni bis waaji ñu min kulli adabi ñu gaaw ba melni yoroxlaan ene ya juuj ak ma juuj dañuy gaaw ba melni yoroxlaan mom baadu moy seen waye di ah seen lepp day defa rapidité ñom seen lepp nak al mufsidu fi ardi ko xamni lo liggey du garante ñetti fan mu lak bari na mangasin yoy deg muy lak ak place yi lak dara lu ko luddul ci ci nan circuit courant yi ñoko lak du dara lul seen prix yi nga xane ci lañu rof courant yi rek yoy yi ki nga xane mom fum tangé day muy lak dal di tak talale tapis du fekke ci ñeeng nga ko def seen prix yoy day dal di tak legui ruy talale tapis bi neeg bi ni jeppe tak ñu nan kenn xamul lu ko lak fekk bobu moma kat al mufsidun fi al ard sen telephone ngay jël rof ci courant ba yag nga deg muni mbaw melni bombe bu tak al mufsidun fi al ard al mufsidun fi al ard nan leen al quran tudde inna ya juj wa ma juj mufsidun fi al ard la yalla wax neena ñom fo leen fekk yak rek mu xolé virus bi nga xamni mo dajal jamono kep neenañ fofu la jëkë démarré ci manan yalla guti moy duxan bi yonent bi doon wax saxar soosu nga xamni neena bu ñëwé day japp ab julit mu sukam moy xoj bu dé yéfer ba ay nopam ak beutam lay japp bu dé nafiq ba nonu ah baadu fofu lañ toll la alquran di jinj saxar soosu borom neena ارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين القران لا سوره الدخان سن بام باج نكو بسارو سخ دخان لاكو تودي موي سارو سخر الدخان موي سخر سوره الدخان ني واخ سانك ني بو غيسه القران لوم بيند سي تيترام ريك بو دوجي سي بير فك كو فا بارابور ريك جورناليست يي نيوم تيتر بي نلاي جوخ بو ديمي دو فك دارا تيتر بي نلاي جوخ بن نغا جاندي سين جورنال ريك budé ca kay partage it bëgg nga lire vocalam rek ba mëna gagner ay 1 million de vues rek pour posam mu wor ko ni yow bu won ak li nga titere ci sa sa vocal bi wallahi waji diko lire day pass jall ci lenen waye li nga titere ci vocal bi nak te lolu intéressé ko moy fexé nga ba touché sentiment bu fekkone nak bi nga touché sentiment li nga wax li tax nga touché sentiment fekk nga ko ci bir ma muskelo fi du am problème waye nak mom da ngay touché sentiment mu dugg ci sa bir sik bobu ba nopi du ta fekk dara way da nga sacc alalam te alcorane neena waylun lil muttafifina sawara nga xaar ñi babu alali doom adama yi waylun lil muttafifina yow ni nga joté format vidéo bi partager ko non rek bu fekke vidéo Moustapha Mbaye Sam la bindal ci kaw rek ni Moustapha Mbaye Sam c'est tout ni ko bëgg diglu mom faawu dañ ko diglu te do ci am bakkar te di nga gagner say vie
0: ma muskelo fi du am problème waye nak ñoom da ngay pousser sentiment
1: ka war grawal ci titre bi ñu ubbi xol fekku ñu fa dara sacc la de wala ko wax sacc la ko lu ko wax sacc la ndax alcorane ko wax waylun lil mutaffifin waylun lil mutaffifin alcorane la sun borom ñi tartaqib yawma ta'ti as-samaa fi dukhanin mubin tartaqib yawma ta'ti as-samaa fi dukhanin mubin sahar soos nga xamni bu ñëwé day daj kap jamono sahar soos nga xamni bu ñëwé day daj kap jamono ko karaage dana mur doom adama yi bir ak bitti yaksha nasa hadha hasabun alimun rabbana aksif anna rabbana aksif anna al-hasaba wa kama khala tabarak wa ta'ala fi kitabin mubin mune mu karaage da nga gis mu mur doom adama yi mbugal mo xani mbugal mu tar lay donte metti bu ko defé ñi ñaan naan rabbana aksif anna al-azab inna mu'minun yow yalla dindil ni musiba bi ak bala bi ana xamuni ñun ay gëm yalla lañ wala bok ay way gëm yalla lañ ci doxaan in bal ori ci doxaan bu kéro ge kon nga gis ni lolu alquran bi ngit yonnati bi sallallahu alayhi wasallam wax ko muy sahar si nga xamni day def mul fess del ñun wa jamono te virus corona bi di coronavirus bi xam ngeen ko daj top jamono di sataxlu ci bakkani nit ñi ak seeni gemmiñ di fat seeni noy wa kay do ñu mëna noy ñi mu jël seen bakkan mandargala wax yonnati nak dañ koy tangi borom del wax ci alquran ni risa waqa alkhawlu alayhim akhrajna lahum datan min alard tukallimuhum anna an-nasa kanu bi ayatina yukhinu suratu an-naml atay mu delu ci wat ci daba ji yonent bi won wax borom neena bis bu wax ja xewé bis bu wax dina teul ci sen kaw kere ga nañu genn ci yeen yenn daba jox ni ci suuf lay bayiko di waxante di yeen mani mbaru moy internet mbaru moy internet internet de mo xey ni mel li ci sun kaw tasari adina bi yeb jaaxal adina bi yeb ci al fasad yaq yaq rek don't be afraid nak amna ay positif yu ci nek amna ay positif yu ci nek ndax lepp lo gis amna ay salbiyat amna nak ay ijabiyat moy lo gis lu ne amna positif amna negatif amna ay salbiyat amna ay ijabiyat deug la ijabiyat yi ñi ko bëgg jariño ñi ngi koy jariño waye nak dañ ko contrôler ba nga xamni nak legi salbiyat yi mo gëna bari mo gëna lor nit ñi ba ñi nga xamni sax ñom ijabiyat yi rek mo leen intéressé won dem nañ ba mënatuñ ko jariño nañ ko wara jariño ndax salbiyat yi dafa dem ba dominer ijabiyat yi manam lu negatif li dafa dem ba dominer lu positif li parce que ñu jëkkoon dafa daan jox ay information yu pire et dire information yu pire et dire nga ci daan jot mais légui information bo ci jotati da ngay douter même bu fekkene bu pire edir la faaw nga douter di vérifier temps bi ngay def pour vérifier ndax est ce que li est pire edir rek lim lay jëlal ken xamul num toll te budul won ak salbiyat yoy muy négatif yoy le kon lolu du la ci fekk gis ngeen trompeur ba la ci amérique gaaya ngi ni xey rek bricolé ko ni ko amoto doto am fo waxé parce que mom côté salbiyat rek la doon jël moy côté négatif bi rek yak rek mais lolu du rew yépp ko man parce que serveur bi nga xamné moy serveur comment dire serveur bi nga xamné mom moy yoré internet bi ak whatsapp bi ak serveur ba nga amérique ñom man nañ lolu parce que na wax ñen kilifa mané ko loy wax ci whatsapp ak fudul whatsapp ak mané ko na def nga def très attention mané amane ko gis nga serveur bi ma nga amérique ñom ñoy contrôler adina bi bo don wax sax bay féliciter ben way bo xamné dañ ko jéñ terrorisme su baba dañu dal di yoné fi ci sam réew légui ni len diw kat mi ngay wax ak ko xamné ab terrorisme la ndax ñun vérifié nañ ba xamné ab terrorisme la té diw mom mi ngay wax ak mom té ci seen réew mom la nek ñu ñew ni la ñu su japp fekk yow xamoo ci dara waji bo démé sax xarit la wala da ngeena xam ni par circonstance ngeen di sotante ci walu xam xam wala nangam ak nangam xam ngeen ni gis ngeen li fi dalon al oustaz aline badara ndaw yadda allah wa nasara gis ngeen ko ci mel non rek la juddo moy ñi nga xamni serveur ba fa la nek nga xamni information yépp ci ñom lay dajé luñu bëgg mu jall luñu bëggul mu jall ñu supprimer ko donc ñom té ñom ñoo yilif adina bi yépp lepp réew mu ñu wo ñi la diw sangam ci sa réew mom terrorisme la dang koy gëm wala di koy gëm japp ni raawu ci kasso bi te fekk mom xamul luy terrorisme du tay du suba nak xamuko yaronte sallallahu alayhi wasallam neenon bok na ci mandargam sa moy li ñi tuddé fatu baytul muqaddas baytul muqaddas ni falastin xam ngeen ni ci loxol yahud yi la nekkon waye bi sayyidina umar ñewé ci ak khilafam la dem ubbi ji baytul muqaddas ba delu ci wat ko ci loxol julit ñi fekk nak premier temps julit ñi ko momon yahudi nang won ko ci ñom yonent xamni dañuy demat ba julit ñi nang wat ko ci ñom ba julit ñi nang wat ko ci ñom mun nak bokku na ci nak jamono ba julit ñi di nang wat baytul muqaddas bu kérogé neen wër ni bis penc ci dess bari wut fatu baytul muqaddas da bokku ci mandar gay sa bi taxaway bis penc ci la bokku legi nak gis ngeen américain ni jappelé israël ba legi danaka ñi nga leen di ray ni ñi ray ay ci ndax di dal ci seen kaw ila akhirih mu bok yanantu sallallahu alayhi wasallam wa hatun na ci benen hadith neena inna min asrati sha an yarfa al ilm wa yuthbit al jahl wa yashrib al khamr wa yasul al sina dina bok na ci mandar gay sha sereewut ak hadith bele ma jek wax bokku na ci mandar gay sa modi es biñu demé ba ñëk ci xam xam nga xam ni légui den dootu atté wo ci loi sharia waye loi Machiavel loi Victor Hugo yoy ci lañuy atté wo kéro ge yarfaul ilm yëkati nañ xam xamu sharia yegg nañ fa sax gi ngeen sax ciowli am ci suñu réew mi ji tuddu l'islam mané toñ ngeen l'islam de yoonu l'islam ni ku ci ndax rew mu atewu l'islam yoon l'islam ñenti sédé lay laaj bu gisé ñenti sédé ci lay doga réagir bu féké né gisul ñenti sédé yow ñu tuuma laata yow ni ñu duma waye comme rew mu rew l'islam rew mu star ci bus la rew mi du rew l'islam waye rew mu ñu fi nak ay julit nak mo fi nak ay julit nga fi mom ga waye nak taxut rew mi di atewu ci l'islam ci lu muy atewu moy constitution France mom lañu photocopie indil ñu ñu di ci atté wo té constitution bobu mom lay wax ni liñu tuddé viol ci walu digënté goor ak jigen mom sax e ka manam encadré wu ko ci ni day yam dong sax ci jambru jigen bele waye sa soxna sa bop sax bu féké dang ko pénétrer té neexuko mu ni dang ko violé la khadarallahu wala sabab xam ngeen li du dara yi diiné dé waxon na ci genn waxtaan ni bokku na ci lima gëna soof ci loy rew mi na ma yalla bal moy sun kilifa diine yi nga xamni ño gën sax sun président yi sun kilifa diine yi nga xamni ño gën sun ministre yi ño gën sun député yi te ñoom muy président yi muy député yi kenn ko nek am nga mbalalum kiray mo xamni yoon mën ta waxu jaar sak ci yow sun kilifa diine yaangi ni muy khalifa général di mouride muy khalifa général di tidiane tay ku ci pleukeur soxla won amna droit waxu sak ñu jël la bo regalul xana kuuli baye faali nga regal kuuli baye faali xana kuuli baye faali moy mbalalum kirlayam kuuli baye faali de mën na doon mbalal waye bo regalul kuuli baye faali mom da ngay waxu rek ñu japp yob ndax amul dara la koy protester ci walu loi dara fekke ni tidiane yela xana nga regal sen salatu fatiha nga regal xana mo waaw waye bu lool da ngay waxu rek japp yob de amul dara la ko protester ci walu loi dara ci député mom bo waxo japp legui tay avocat yi juk taxaw ni la procédure bi amul yoon kon dañ koy annuler ba taxna bala nga ko japp da ngay tok ay fani fan ba nga xane dana meuna wajjaxndiku wajjat wajjaxndiku nga doore dindi mbulalum kirlayam fekk préparer na mbollem terrain bi ba nga xamanteni ni boko jappé ciowlu ni sawu ci sa kaw bu melni weñ bo mudulul bayiko rek ngay def lutax defo luñ ko sun kilifa diine yi lutax man amna lu man metti munuma sof sax la ko bëgg wax luma ko wara waxe ndax man dama gis ni alquran mi nga xamni kilifa diine yi alquran leen fal palas biñ amé alquran leen ko jox té ma gis buñu jappé ab serigne dara do dégg ben kilifa diine bu intervenir bu réagir génn ci télémba ci radio wax ku ci réagir dang koy nubbu ke ci souf ngay wax rek ci souf rek di téléphoné ki wa légui lan motax ñu laal ben politicien serigne sepp ni mel ci vidéo yek ak télévision yek internet yi ben politicien rek lañ laal té fi lañ japp ab serigne dara fi ci ndiarém ni raw ci kasso bi kan la gis ci ñom mu def vidéo ngir serigne dara bi danaka ku ci réagir ci souf rek waye wax ci vidéo serigne dara bi dong ko jaron nak serigne dara bi dong mo jaron genn ni mel ci biti ni nañ ko bamba nangam xew serigne dara bi kep ko jar ak serigne dara dong jar lol politiciens yi ñom ñepp yam wallahi wa rabbul ka'ba la wax ñom ñepp kep ku ci ni système bi fi nek d'accordu ma ci it da ko wax rek waye yow système bé la jangal système bé la yar ci nga judd mag ci namp ci système bobu dang ci mëna genn damay wax ni ku bëgg genn ci système bi da ngay def na si ahmadou gaynde fatma defoon wané ni man parti bi ma taxawal parti bi l'islam la buma ci jotté l'islam lay doxal buñ la woté lé nga xamni woté nañ la buñ la woté lu nga xamni wa rew ma lank bo légué saw lay wacc la yow waye parti bo xamni ñi ñoo ko tuddé parti bi l'islam ñi ñoo feñal sax l'islam ci rew mi bis boy jema feñal l'islam ñun la yow intégriste nga terrorisme nga deltu gannaaw di mima ka wat nan waw man kay sap sikim da sax dong waye duma intégriste duma ibadu rahman yow lo ci daw ibadu rahman da aram lolou ibadu rahman da aram lo ci daw bu fekke ni yow deug nga ci li nga ne waxon nako fi ci election ye passé ñi nga xamni ñoo sant Seigne Touba te andu nak Idrissa Seck di bëgg ray seen bop mani len ñom ñepp yam doy wéré li len Seigne Touba jox te japp seen jamm waye kenn ku nekk rek feñal té lañ ci feñal ana tay Idrissa ma taxon ñu doon xass président Macky Sall ana Idrissa ma taxon ñu doon saga Macky Sall tay ma nga ci gannaawam du surga bu ko yonne mu dem bu ko woyé mu wuy ci waye yeen ñi nga xamni nak dañ gën ci lu nekk ban xam leen ci légi lu seen bir nak légui yeen kenn ci ñom jëruko wallahi alhasim kenn ci ñom man de ko Touba jërulo ma tous yeen bal bu da Seigne Touba ma jaral sa bakkan bi ndax waaji nga xamni mo la jaral sa bakkan bi nga nek maire de famille baye ko sa kër ni man diu jaral na ma sa bakkan bi mom ma nga tuddi ci lalam lal bu noy nepp bu rafet bo xani ay millions la jar ci la yaayam jaaxan mom yaw nga bayyi sa yaay mu ne fele mom de rayante pour ben way bo xamni ëlëk bu ngoro bo muytu sa ndey sax dootu ko mëna gis ñak fulle yeen bal bu ñak fulle ba demé baye ma nga tok ta lal ba gëna neex di gundandat yaw nga bayyi sa baye mu ne ci mbedd mi di doranté police yi nga xamni ñokay ar di leen xaa di xañante ak ñoom ñu diko xëpp ndox mu tang kuko jar man ko seigne touba jeralo mo kudul yonent bi do seigne touba jeralo mel ni wallahi alhasib yonent bi nga wax yonent bi yalla wax nak ni annabi awla min anfusi mom jaral mako yonent bi mo len wara gënal seen bakkan wala ko wutu yonent bi bok yonent bi dong mo jar joxe bakkan ba ko fi wutu yonent bi kudul yonent bi du ko wutu yonent bi jeerul joxe bakkan jeeruko o joxe sa bakkan ni da ngay perte rek kudul yonent bi la wax wala ko fi wutu yonent bi jeerul joxe bakkan

bu dee fas bu dee daaba lu mën a doon boo koy jaay wax ko ayib ji ci ne. léegi nag moom mu am jaam boo xam ni ab rambaaj la, xam na ni ab rambaaj la mu koy jaay nag. bi jëndkat bi ñëwee mu ne ko ab rambaaj la de dama koy jaay dawaay rambaaj la. mu ne ah bu dee rambaaj rek dëgg raawul, ndax man maag sama soxna dong dëkk te dañoo bëggante, xuma fu muy jaar ba rambaaj ñu. bu dee loolu rek raawul jaay ma ko. mu daal di koy jaay jaam bi. bi mu ko jaayee jaam bi mu yóbbu ko këram. jaam xam ngeen ne rambaaj rambaaj moo ku bëgg a dem àll ñooyam foo ko fekk day muutale rek. ab rambaaj neen baal ma ci baat bi du mën a toog mukk te rambaajut. ah ginnaaw kër gi ñaari nit fi ne jëkkër ak jabar gisul ku ñu mu rambaaje. mu xool xool xamul nu muy def mu ñëw ci jabar ji ni ko yow ndax yëgoo li ma yëg waay. mu ne ah yow loo yëg. mu ne ah borom tubay ji de am na fu muy labat de te tuuteetee mu sotti nag wax naa la ko nag fexeel ba bu ma ci feeñ nag. mu ne ah yaa ko gis. mu ne maa ko gis diggal. ñu wax mu xàcc fa gën a sori giñ fa mooy li yàlla doon wax léegi yonent sala alai wasalam la ab rambaajkat pire foo ko fekk day bari lu muy giñ ci lu du dëgg. jabar ji ne ko waa lu ci pexe. mu ne ah man de am naa ci pexe am naa xam-xamu daal boo fexewoon ba jox ma karawu sikki moom fi la mbir mi di yem. mu ne ah mu ne ah bu dee loolu rek kay yomb na. mu ne waaye nag paaka nga koy daggee de doo ko daggee lañcet doo ko daggee lenn siso paaka nga lay doon. mu ne waaye bu dee loolu koy garawul. mu ne kon baax na ah soxna si daal di dem wut paaka am bu ñaw bes teq nga xam ne bu koy dagg du ko yëg. sëñ bi wàcc midi pour sest mu ñëw yàkkamti bëgg mu nelaw mu di ko upp di upp rek fekk ba rocc ko na dem ca sëñ ba ca jëkkër ja ni ko ah yibra defal ndànk de. mu ne am na lu ma yëg de loo yëg. mu ni dégg naa sa soxna mu ni dina la rey dina la rey de mi ngi ak paaka nee na pare na pour rey la nag. mu ni man sama soxna ni ma bëggee. mu ne maa ko dégg saay noppi de boo dof dof loo nag ay ca yaa xam boo gëmee yaa xam maa dégg mu ni dana la rey. mi ngi ak paaka nee na mi ngi mu denc ca roon ngeganaayam te nee na dina la rey. jëkkër ji wàcc jabar ji yàkkamti ba mu nelaw jox ko añ mu añ taal ataaya ji naan ataaya ba noppi di sest mu di ko upp rek jëkkër ji di nelaw nelawlu comme jot na xibaar bi. mu ne xaarama nelaw nelawlu comme guddi moom moomoo say nelaw. mu ne kon bëccëg bi naan nelaw nelawlu parce que ndax li ñu wax dëgg la wala déet. bi mu tëddee di nelaw nelawlu rek jabar ji xool dégg jëkkër ji xaran xaranlu mu defee ne day nelaw. mu daal di roof loxoom ci ron ngeganaay li rocc paaka bi ndànk bëgg a dagg ci karaw yu sikkim bi. bi mu nee nikk ci sikkim bi rek jëkkër ji ni xefeet gis ko mu yor paaka mu wañ loxo bi nangu paaka bi tër ndaw si rendi ko. bi mu ko rendee ñëw ci rambaaj bi jaam boobu seen jaam bi ni ko rey naa diw de. mu ne ah lii nag de bu ko ay bokkam yëgee awaa léegi lu ci pexe. mu ne ah nañ ko suul ndànk rek kenn bañ a yëg. nañ ko suul ci ginnaaw kër gi rek wala ci biir kër gi kenn bañ a yëg bu ay bokkam waxee rek ñun leen daaxee xii rek dem kenn gisu ko. ñu daal di koy suul déclaré ni diw dafa seet seet dem kenn xamul ci moom dara. bi loolu amee ay bokkam ñëw di waxtaan ak jëkkër ji rambaaj ba jaar ca gannaaw ni leen lim leen wax dara du ci fen moo ko rey suul ko bu ngeen ñeem wan leen fam ko suul. ñu ne ko nañ dem mu ñu dem wan ko fam ko suul ñu wàq gis ndaw sa. ñoom tamit ñu daal di dal ci kaw waaji rey ko bokki waaji ñëw dal ca kaw ñooña ñu xeex mbooloo mu dul jeex dee ca. lii mooy ab rambaaj lii mooy dib rambaaj te pourtant ki ko ko jaay waxoon na ko ni ko ab rambaaj la lay jaay. rambaaj moom moytu rek moytu rek. jëlee nañ ci ku ñu wax Sahal ibn Sa'id radiyallahu anhu. ñenn ñi ni Sahal ibn Sa'd la radiyallahu ta'ala anhu. mu ne yonente sallallahu alayhi wa sallam nee na man yadd man lii maa bayna lixyeyhi wa maa bayna rijlayhi daxalatul janna rawahu tirmise. mooy addis bële ba tey rek ma jëkkoon a wax. mu ne yonente sallallahu alayhi wa sallam

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المستمعون الكرام، في إساءة خسيد أونلاين نؤيكم تحية طيبة، هي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج من حاج العابدين إلى الجنة، أقدمكم مصطفى بيسام، وفي الفن سرين مودم بيشام حفظ الله. بك أريد راديو خسيد أونلاين يلو سنين ولن يون تسين إميسون بين يتبدين من حاج العابدين إلى الجنة ci seen mbokk seen xarit Mustapha Mbaye Sam di leen ko defal dimanche ju nekk. Ginnaaw bi ñu sant yàlla julli ci Mustapha alayhi salatu wasalaam, ñu ndokkeel leen ñaanal leen sàkku ci yéen ñaan, di leen balo xaq ci ñaari dimanche yi weesu xëy na ba jëm ñett ci déggu leen ñu. Lu ko waral du lenn lu rek itay jamono ak xat-xati jamono, ngeen jéggal nu ko insha allahu taala. Mu melni sunu mawduu tay ñu bëgg waxtaane ca teg ko ci rek li arab yi di wax naan li kulli makaan maqaal, béréb bu ne ak waaxi aya fa xew, wala waaxi ayam tollool, wala ndaja yam tollool, wala xew xew ya. Loolu moo tax ñu dëgmal benn xew xewu jaamu yàlla boo xam ni defe naa ne mason nañ cee waxtaan, waaye ñu bari danañ ñu faral di wax ni léeg-léegi dañu andil mawduhaat yi nga xam ni ci sharia lay wax. Jamono bii ñu toll ci benn waaxia bu ñuy tuddee aj makka. Aj makka dafa nekk juróomeelu ponku l'islaam ci bépp julit boo xam ni man nga ko. Suñu borom rabbi sitaw ala dafa bind jamono wutal ko ay bis, wutal ko ay waxtu, wutal ko ay weer. Bis yi mu am jaamu yàlla gum ñu ci sant, waxtu yi jaamu yàlla gum ñu ci sant, weer yi ak jaamu yàlla yum ñu ci sant. Moo tax mu ni moom yàlla subhanahu wa taala keroog ba ma bindee asamaani juróomi yaar ak suufi juróom yaar ak tey fukki weer ak yaar laa ko def musta soppiku. Mu ne inda idata suhuri inda allahi isna asra sahran fi kitabillah yowma xalaqa samawati wal ard minha arbaatun urumun zalika dinul ghayib, mu nga suratu tawba. Ñun yàlla keroog ba ñu bindee àddina ak tey fukki weer ak yaar la yu ay ayloo ci jamono. Mu ni fukki weer yi ak yaar am na ci yenti weer yoo xam ni weer yu yàlla warmaal la, weer yu màgg la, weer yu reyfa sun borom la, di weer yoo xam ni ay xew-xewi l'islaam da caa xew. Mu ni depuis ma bindee àddina ak tey nag ma xam le ni loolu mooy njubug yàlla tabaraka wa taala. Mu ni ñeenti weer a ngi ci yoo xam ni yàlla daf leen a warmaal. Nga xam ni arab yi sax biñ amagul diine, maanaam bi l'islaam ñëwagul teewul seen culture, moo doonoon ñeenti weer yooyu dañ ko daan warmaal ñoom ba duñ ci xeex, duñ ci xuloo. Muy weeru Sulqeda ak weeru Sulxijja ak Muharram ak Rajabul Fard. Rajabul Fard boo gisee ñu tuddee ko Rajabul Fard mooy ñeenti weer yi, ñett yi dañoo sasaloo moom mu beddi ko nële. Al Fard mooy ku beru. Diggante Sulqeda ak Sulxijja mu nekk wàccaayu aj makka. Aj makka suñ borom wutal ko benn béréb boo xam ni fa lañ ko war a defee.
bu ko neexoon kenn ku nekk wala continent bu ne mu wutal la sa biré bu bopp booy aje. Waaye addina bi li muy yaatu yaatu benn béréb rek la yàlla wut, ni béréb bii mooy béréb bi nga xam ne fi laa leen sant ngeen ajal ma ci. Sun borom ni inna awala bayti wudi ali nas li lesi bi bakkata mubarakan wa huddan lil alamina Ali Imran. Njël benuk neeg bi ma jëkk a teg ci kaw suuf muy neeg bi ñuy jaamoo yàlla subhanahu wa taala, ni mooy neeg bi nga xam ni man yàlla maa ko teg ci kaw suuf ngir sama jaam ñi di ma ci jaamoo ci sama ndigal, ndax daw di wër aw xeer rek ndigalal yàlla subhanahu wa taala la. Waaye aw xeer ci li ñu gis ci sharia mooy mënta jariñ mënta lor. Aha kay naam, mën naa jariñ mën naa lor ci xaqiqa, xëy na ñu waxtaane ko. Mu ni béréb boobu dañ ko def mu nekk orientation bu barkeel ñeel amatu naas bi, nga xam ne foo mën a ne ci addina bi booy julli te di ab jullit foofa ngay jublu, foofa ngay jublu. Kon aj makka ci ay weer la ko yàlla teg, weer sàngam ba weer sàngam. Moo tax mu ni alxajju ashurun ma'lumatun fa man farada fihinna alajja fala rafasa wala fusuxa wala jidala fi alajji wa ma taf'alu min khayrin ya'lamuhu llah wa tasawwadu fa inna khayra sadi taqwa wa taquni ya ulil albab. Suratul Baqar, suratul Baqar. Sun borom tabaraka wa taala ni aj makka ay weer la ñu xam, te wax naa weer yi léegi sul qihda ak sul hijja. Aj makka weer yi ñu xam la. Mu ni képp ko xam ni yàlla farataal na ci yow ci mbaaxam ga ca tabam ga ca yërmëliim ja nga war a aj na nga dem aji. Mu ni booy aji na nga fexe ba dencalu ci lépp loo xam ni rafas la, fusoox la, jiddaal la. Ñu mel ni ba sun borom di wax lii xanaa daa xamoon ni aha kay xamoon na ko mos naam sun borom rabbi si tuba jàll xamoon na ni danañ yegg ci jamono yi rese susu. Léegi da ngay gis ku nekk ca kaaba ga di aj, waxuma sax de période aj bi, waaye ma ngay wër kaaba ga di def rafas, ma ngay wër kaaba ga di sinab di def fusuq, ma ngay wër kaaba ga di sinab di def jidaal. Sun borom ni waay waay waay, loo mën a sinab sinab, loo mën a wax jidaal jidaal, loo mën a rafas rafas, loo mën a fusuq fusuq, bu ci boole aj makka di aj makka di tontu ku la def ay baat, ku la tegi baat. Yaa nga ca makka de waaye yaa ngi tontu, yaa ngi def jidaal. Al mujaadala mooy werante bu tegewul ci xam-xam, tegewul ci dëgg. Rafas joxanteeg jigéen randiw ci kawi kàddu ngeen di ko jokkalante yéen ñaar, kenn ku nekk di bànneexal sa morom ci ay wax. Al fusuq daanaka jamonam lañ toll, sosal nit, fenal nit, duural nit. Sun borom ni képp ko xam ni góor góorlu na aj makkam gépp mu def ci aw yiw, mu ni yi woowa nu mën a toll, man yàlla xam naa ko. Wa ma taf'alu min khayrin ya'lamuhu llah. Sun borom ni képp kenn ci yéen kuy wayaase na nga bokkaale saagub ragal yàlla, saagub ragal yàlla bu ko fi bàyyi. Képp ko xam ne yaa ngi wayaase na nga bokkaale posetu ragal yàlla. Wa tasawwadu fa inna khayra sadi taqwa. Képp kenn ci yéen kuy aji makka na xam day posetu ragal yàlla foo mën a toll da nga ko war di bokk. Ni ngay bokkee poset bi nga def sa argent, ni ngay bokkee poset bi nga def sa or, ni ngay def poset, ni ngay bokke poset bi ngay def yàlla ni subhanahu wa taala ci ñi yor poset. Kuy aji makka bokkal posetu ragal yàlla.
ñi yor kalpe kuy aji makka yoral kalpe ragal yalla ñi yor sak kuy aji makka yoral sak ragal yalla wa tasawadu fa inna khayra sadi taqwa wala sun borom wax rabbi sit wa jalla muni waye bum yam ci ñoñu dong de wa taquni ya ulil albab ay waji ku ci am xel ci yeen ragal ma far ben yoon fo meuna nek ragal ma rek waxuma aji makka dong waye ku am xel kep ko xamni intellectuel la kep ko xamni intellectuel la na ma ragal man yalla ndax man rek ma jara ragal wa taquni ya ulil albab yeen intellectuel li ragal len ma te pourtant bo xolé yi yalla wax fi ni kep ko aji makka bum ko def bo sété en général intellectuel yi rek ñokay def intellectuel yi ci walu ben arabisan wala francisan ñaari intellectuel yi rek ñoy def li yalla wax ni ki nga xamni intellectuel la ci walu arab te regulul yalla ak ki nga xamni intellectuel la ci walu français te regulul yalla ñi la ñoñu ñoy def rafas ñoy def fusux ñoy def jidal ci jamono ak yalla ni yeen intellectuel yi ragal leen ma ragal leen ma ndaw si nga xamni jabari jambur la jigenu jambur la bi nga nekké fi ci Sénégal wala fudul Sénégal di am lanté mom yula l'islam téré ba aj makka jot nga ni ko dama lay yobbu makka wala kay ma yobbu la sa yay makka yalla néna ragal ma sa yobbu waté makka gi yalla taxul interpersonnel la amna relation bu am bu tax nga yobbu ki makka bu won relation bobu doko yobbu makka am ño xamne sax nak far fofa lañuy joxante randi mom nawas billahi minha nga yaakar ni nga ci aj nga jidda ñom jidda lañuy aje ñom jidda wa nga jidda ñom ñu wax ni taggu nañ la fi ni nga aji makka nga jidda de jidda lañ jëm jidda jidda mom lula fa neex def ngob jidda lañ jëm sun borom ni atasawadu fa inna khayri sadi taqwa yobul len wud len ab yobal wud len ab yobal fi aji makka da ngay wut ab yobal sun borom ni ngeen gi yobal nak moy ragal sun borom ni kon nak yeen intellectuel yi ragal len ma li len sen katan may sen moye may len ko ci walu alal ba lu len neex def akay man yalla xamna ko gis na ko ma ngi ci tek sama beut kon al hajj ashurul ma'lumat borom neena aj ay wer la yu ñu xam te moy weru sul qihda ak weru sul hijja kon aj makka bi samanin makhsus dafa am jamono buñ ko jaglel du jamono bu la neex nga koy defé dédé bi samanin makhsus dafa am jamono bo xamni ci lañ jaglé aj makka jaamu yalla gogou dafa am periodeam bo xamni ci lañ ko wara def bërepp bañ koy defé sun borom tabaaraku ta'ala bim ko tanné dafa tan ab yonentam yabal ko fa da xam ngeen ni jëk sunu maam adam ali salatu wassalam kaaba gi mi ngi fi won bo le jang tarikh da nga gis ni kaaba gi jito na fi adam mi nga xani moy abul basar nangami mila adam ñew ba joge fi yenn ci mu arikhone yi nenañu tufaan ma nga xamni moy tufaanu int yalla nuh ali salatu wassalam ay catastrophe bobu amone te ñiko amalon du lenn luddul ñu doon def mbirum gor jigen ba tax yalla far adina bi ni jamono boba la kaaba gogule dal di mag waye terewul des na fa fondation ba manam ciosan la nga fa mandarga ya nga fa
bi yàlla yónnee yonent bu ñu wax Ibrahima alayhi salatu wasalaam, dafa délégué Seydina Jibril alayhi salatu wasalaam ñu ko demal nga wan plan bu jëkk bi fi mu nekkoon. Ibrahima alayhi salaam mu tabaxaat kaaba ji, Seydina Jibril alayhi salatu wasalaam ñëw wan Ibrahima alayhi salatu wasalaam kaaba gi, xamal ko ni ko lii mooy première fondation bi fi la nekkoon. Seydina Ibrahima alayhi salatu wasalaam ànd ak doomam ja Ismaïl ngir ñu war a tabaxaat kaaba googu. Ibrahima ak doomam ñooy wuti ndox, ñooy wut ciment, ñooy wut suuf. Nga xam ne premier ak maanaam architecte bi nga xam ni moo tabax Baytulahil Haram, premier architecte bi mooy Ibrahima alayhi salatu wasalaam ak doomam ja Ismaïl. waaye ñoom nag boo gisee ñu réussir seen mission boobu, mission bi di continuer di développer ba léegi, mooy ñoom ba ñu ñëwee te xam ne lii intérêt général la, donte ay architecte lañ, nekkuñu fa di laaj 5% ak 10%, parce que dañoo gis ni tabax kaaba gi intérêt général la. Moo tax laajuñu 10%, laajuñu 5%. Dañoo joxe seen doole bam jeex tàkk, joxe seenu ñaq bam jeex tàkk ngir na kaaba gi taxaw, parce que intérêt général la. Par rapport ak ñun suñu jamono, intérêt général boo xam ni gars yi dañuy laaj 5% ki 10%, ñu ni hôpital bii Touba la jëm mbaa Tivaouane, mu nekk intérêt général. Am gars ñu benn groupe bu fa ne boo xam ni il faut 5% wala projet bi du dem, il faut 10% wala projet bi du dem, intérêt général. Ñu ni dañuy tabax forage ndax intérêt général la, nit ñi mar nañ 5% rek mbaa projet bi yàqu. Yow daal c'est intérêt personnel, c'est intérêt personnel rek, intérêt personnel. Al manfaatul khaas, sa yoon ci jullit ñi mar déedéet yow sa yoon nekku ci, parce que man ngaa jënd ndox yow, ndox mu neex mën nga koy jënd, sa yoon nekku ci. Jullit ñi mar sa yoon nekku ci, talibe yi Sëñ Bamba yi di mar sa yoon nekku ci. Yow lu la intérêt mooy na sa poste 10 rek, moom daal 5% ou 10% ou projet bi yàqu. Ibrahima alayhi salaam ak Ismaïl alayhi salaam ba leen yàlla délégué ñu war a tabax loo xam ni intérêt général la, ñoom dañoo joxe seen doole, joxe seenu ñaq, joxe seen alal, joxe seen temps pour lan? Pour intérêt général. Moo tax biñ jëfee jëf jooju te yàlla dong tax ñu jëf ko, bañ noppee Ibrahima dafa tàllal loxom ni yàlla mënoon naa cee laaj 10% de, mënoon na maa laaj 5%, waaye dama ko def ngir sa jëmm li wa ci laay taxalaa, kon nag nangul ma ko. Wa is yarfau Ibrahima alqawaida min albayti wa Ismaïl rabbana taqabal minna innaka anta samiul alim. Dégg nga Ibrahima alayhi salatu wasalaam, yàlla li ma santoon def naa ko, dañ maa yebal pour ma defar loo xam ni intérêt général la, intérêt commun la, léegi defar naa ko maak sama doom. Majjaanan majjaanan fi sabilillahi rek nag moo tax ñu def ko. Mbokk yi, ku xamoon ci ku mar nga fexe ba muy naan majjaanan li ci nekk ci tuyaaba, ku ko xamoon ku mar nga fexe ba muy naan majjaanan lillahi tabaraka wa taala, ku xiif nga fexe ba muy lekk lillahi taala, ay ku ko xamoon, ndax 5% ak 10% dana la jaral gàllankoor projet boo xam ni ay nangami nangami doomu aadama ñoo cay mar ak xiif. La hawla wala quwwat, la hawla wala quwwat. Kon daañu jàng ci volonté bi Ibrahima am pour tabaxaat intérêt général, mu ànd ak doomam. Nga xam ni mën naa xam ni famille bépp la regroupé ñu ànd ngir taxawal loo xam ni intérêt général la, intérêt général. Ab sénégalais moom lim xam mooy naa ko jiite
mba du bax nga jité ko ba yag ñu la sama yow mi ko jité doyeto ñu na geen ngeen ma ci wa mu ne dara du ci bax lu fi ñu nara ñewati ma yak ko mom bo jité sa intérêt mba du bax buñ la jité le ba yag ñu jëlé le fa yit lo mëna yak yak ko boko yakul directement diko yak indirect boko galankor directement yang koy galankor indirect am nga sa groupe bo xamni ñola koy galankoral ñu defé ne yow difo dara fekk yow la sa groupe la yow mi fi nekkon yow mi fi newon te joggé fi ñu jëlé la fi mba ya xam da nga démissioné wala wala lu mëna xew en tout cas yow sa loxo nga ca budul direct di indirect lool la ab sénégalais di def mo xam dang ko fal directeur mo xam loko mëna jox niko jitiko ba ci na doono daayiré sax bu doone président daayiré ba yag ñu doonatuko ay ca bi mi doon président daayiré amna groupe bopam biñ ko né doonatoko mo groupe ba nak ay ca bu fa nekul di yak direct ma nga yak indirect ni seigne touba xé masalikul jinan néna man serigne ci jaaxal nañ ni ko ha nuñ la jaaxalé ñu la serigne bo xamné talibé bi djéblu ci mom ben intention dong la am ci mom moy na bax ben intention rek moy na talibé bi bax na téxé néna bu féké ni intention bi dong nga am talibé bi ci bopam tok ba yag mu gis ni mom fi mo né na rufé baxé mu jog wuti fu muy baxé néna lolu déranger la seigne touba néna man jaaxal nga ma lolu num lay déranger dal jaxal na ma mune len rek mo la wara déranger de moy nga xamni fému dum mom du fa baxé té bu togon fi bax mune lolu képp la wara metti ci mbir bi waji fi mu ñëw dé bu fi togon bax woor na ma ni fému dum du fa baxé bu fa doon baxé dana ci bëkk waye xamna ñu du fa baxé mune Seigne Touba né bu féké amna len lu wara wara nakari do ñu soxna lolu do nga la wara nakari waye bagim la fi ba wuti benen sëriñ mom waru tula déranger parce que bu fekke ni yow sa itté mo donon tek ko ci yoon ba mu taxé ëlëk yow mal xiyam moy suñu procès yi rek yow procès bo xamni ci Seigne Touba ko njabotam la jëm wala procès bo xamni Seyd Alhadji Malick ko njabotam ñoko taxaju waaw yow yow kay fum mëna jaar ba bax rek yow na bax rek nala bax itél nala bax itél waye dédé bu jaar ci sama loxo rek du bax bo yokul direct yaangi yak indirect xam nga Ismail manon na yak indirect parce que bayam daf ko abandonné pendant 13 ans ou 12 ans lako abandonné dem bayam manon na bi bayam délusé taxawal procès bu melni ci ndigalal yalla mu galankor ko niko il faut 10% wala 5% parce que ma fi nekone yow da nga no abandonné won mak sama yayi dem waye gis nga Ismaël num def ginnaw affaire bi xamna ni intérêt commun la intérêt général la dañi ñap ci gënal bayam di roti di indi bayam di tabax mata bi bayam noppé dañi yalla mak sama dom ji suñu jëf ji nak ñuko nangul kat ndax li yombul nak ñuko nangul sun jeuf ji nang nuko nangul lele nga gis ben way bu neexu lamiñ nan bu ngeen ma joxone mbir mi négocier na fait defna li gaay d'accordon nañ sax pour procès bi ñew fekk momit intérêt personnelam xam nga wolof nday day wax ni naxé ba am bu bok tubey mom yom na waye mbaxana la ci yitté amna ño xamni yow man nga wër adina bi ni da ngay créer banque laaj ay nit xaaliss ñu jox la seen xaaliss ngeen ko fouf wagn ko wadni projet bi dama ko bëgg réaliser amna ay partenaire participer kulay wolu wala yow ci sa bop jox nañ la projet bi communication bi ngay def dem nga ci bitse bi di ci jël lo xamni diko fayé sa média wu bop wala benen média bu mëna doon ngir lan né nga ay da nga bëgg comme manam sa communiquer jall d'accord mais dalay wuur ni yow li ngay tib ci fonds xaliss bi nga xamni moy wara doxal projet bi diko fayé communication bi dalay wuur ni bu fekkon tani dang koy fay fenen do fay lu tol nonou
loolu it nekk beneen problème. Gis nga Ismaïl moom bi mu ñëwee dërëm jëlu ko ci procès bi naan day fay communication, lu muy def ci poosam la koy defee. Ibrahima alayhi salaam ba mu ñëwee bëgg a tabax kaaba ga dërëm jëlu ko ci fond bi wala ci xaalis bi wala ci capitalu procès bi ni da ciy fay communication. Déedéet lépp da koo defal yàlla subhanahu wa taala. Mooy lu tee nga defal ko Sëñ Touba ngir yàlla, lu tee nga defal ko Alhaji Malick ngir yàlla, parce que yaa ngi may communication ñoo xam ni Alhaji Malick leen gën, yaa ngi may communication ci sa rajo ñoo xam ni Sëñ Touba leen gën. Kon commission wu Sëñ Touba wi doo ko may. Am na ñoo xam ni ñi ngi ñëw ci sa rajo, ci sa télé di publicité, nga may leen ko Sëñ Touba leen gën. Communication bi nga may waaj yi nga xam ni defalut l'islam dara dara dara dara, ay interpersonnel am rek la, ay société yi boppam rek la, ay procès yi boppam rek la. Waa léegi Sëñ Touba nag moom doo ko may communication, waaye dee da nga ko koy fayeeku. Noo koy fayeeku kut seer, kut seer parce que ci sa pos la jëmaat. Waaw waaw, ku ko juxuñul wax ko de. Xam nga nopp amul kubéer, wala njaay koy faral di wax, ku ko juxuñul wax ko, wala boog ku ko waxul juxuñ ko, noo la fa koy faral di wax. Li ñuy wax ni ngir yàlla rek a tax ñuy wax subhanahu wa taala, adressé wuñ ko kenn. Dañuy wax ni jamonoy doxe ak xam lan mooy doxinu jamono. Yonent bi nee na yàlla na yàlla yërëm ko xam jamonoom, yàlla na yàlla yërëm ko xam waa jamonoom, yàlla na ma yàlla yërëm ay li ma xam ci sama ñun waa jamono, yàlla na ma yàlla yërëm. Bi intérêt général bi noppee pour yàlla xam le ni lii intérêt général la, bu ma santoon Ibrahima ak doomam ñu def ko, yàlla ni ee yéen ñëpp ci bokk yam nag léegi. Ibrahima defal ma déclaration ni lii nga doon def, procès bii nga doon taxawal intérêt général la, defal ma déclaration. Na ko ñëpp dégg. Ibrahima alayhi salatu wasalaam ni waaw suñ borom, man maa ngi ci xur woo xam ni, xur woo xam ni bu ma yuuxoo ñi ci gannaaw xur yi sax duñ ma dégg, yuuxuma àddina bi. Yàlla ni ko non, pour communication bi yegg yow du sa problème, mission bi message bi man yàlla maa koy jotal, yow waxal rek na message bi génn ci sa gémmiñ rek. Amaan ak jumtukaay yi ma koy jaarale ba ñëpp jot ci yow, kooku moom du sa problème, bàyyi ko ak man. Sun borom ni Ibrahima alayhi salatu wasalaam ñun baal ma, sun borom ni Ibrahima alayhi salatu wasalaam waasin fi naasi bil aj yatuka rijaalan wala kulli daamirin yatina min kulli fajin amiq, ñu suratul hajj. Waasin fi naasi bil aj, wooteel ci sama ndigal may jàllale message bi. Lama wax xaqiqa dañuy wax ni Ibrahima alayhi salatu wasalaam bi mu taxawee ci biir xuru Makka ci kaaba gi dar ay noppam ni waasin fi naas bil aj, yàlla jox na leen ndigal ngeen ñëw aj si néegam bi. Ñi dund nekk ci kaw suuf ba judd ñoom ñëpp dégg nañu woote bi dal di labbay kaw. Ñi nga xam ni ñi dañ leen a ëmb ñu nekk ci seen biiri ndey, ña ngay rulle ci seen biiri ndey naan labbayka ya rabbi, labbayka ya rabbi. Ñi nga xam ni juddooguñu nekk ay ruu rek te ñëwaguñ ci seen biiri ndey, ña nga nekk fañ nekk naan labbayka ya rabbi, labbayka ya rabbi. Kon bi Ibrahima wootee ñi dund ci kaw suuf te nara aji, ñoom ñëpp wuyu nañ. Ñi nga xam ni dañoo nekk ci seen biiri ndey wuyu nañ, ñi nekk ci seen ndiggi baay te demaguñ ci seen biiri ndey wuyu nañu, ñi nga xam ni ay ruu lañ te ñëwaguñ ci seen ndiggi baay wuyu nañu. Suñ borom ni ko yatuka rijaalan, fu nekk la nit di jóge, parce que intérêt général la, fu nekk la nit di jóge. Xoolal rek, xoolal rek, ñu jox la benn procès ni la fexeel ba, fexeel ba projet bi ñuy wax ndoxum Touba, ndox mi jóge Touba, fexe ko réussir, ndox di am jamono bu nekk. Yaatoo ko rijaalan, nga gis walli woo xam ni, walli woo xam ni ma nga bàyyi ko ca mbadoxun dégg Touba, di dox ak tànkam,
di yega ko wacc bu duggu Touba nan ndoxum Touba yalla jegal la yow mi ko créé won yalla jegal la ke deg Alhadji Malick di dox tankam di yega ko wacc ba ñew tiwaawon nan te ndoxum tiwaawon ma fekk wulli wu yalla la yalla dox ci jegal la yow mi créé won lolu mais yow do xalaté fofu yow na sa tay jag rek wulli bi day nan ndox mi ñaanal yalla ki def effort ba julit bu ñew fi mëna nan ndox yalla jéggal ko parce que xam ngeen ni wali ñom lepp lu ñuy def ci jaamu yalla lañ koy def bo leen joxe aw ñam buñu lekke bu nuppi dañ lay ñaanal jéggalal yalla bo leen joxe ndox buñ nané bu nuppi dañ lay ñaanal jéggalal yalla wali du def dara ci neen motax ibrahima alayhi salatu wassalam bi mu noppé mu ni yalla nangul ñu suñu jëf ji bu mu neen yalla niko duma yam ci nangu jëf ji waye ku fi tek tank ma jéggal ko wa légui mbolem ku tek sa tank fofu ñu jéggal da nga yakkar ni ibrahima alayhi salam du ci am pourcent mom ci lool kon yow 5% bi ibrahima doon bañ ci sahir yalla jox na ko ci batin mais demandé wuko waye fi mom 5% for force mba porosu bi du dem racine finance bi laaj ya to ko rijalan wala kulli damir fu nek nit dafa joge ñew fu nek nak wala kulli damir mune ko gis nga ñu dekk ci gënaaw Australie da nañ fa nawe ki avion pour ñew acci nit bi mune amni war way bu ne da na ñew fi lolo tax nga gisoon mu jikkon bi moye amul ko xamni aj makka war na la noy def sol saw dal dox ba makka nga aji ñi di war mbam ñi ay gëlem légui ñi ay auto légui ñi ay avion wala kulli damirin yatina min kulli fajin amiq sun borom tabaarak wa ta'ala ni faman farada fi an al-hajj fala rafas wala fusukh wala jidal fi al-hajj ko xamni man yalla mi defalata tawfiq defal na la moyen bu tolni nga am katnu meuna dem wiru yaram am nga moyen ci physique am nga moyen ci argent am nga moyen ci war way muna amuni way bul defati nak lu koy yak nak fala rafasa nga fexé ba bul yone ben wokal bo xamne la nga ci wax lepp rafas la rawati na nga yone ko jigen julal liwut sa wokal rafas yep nang ko ba ben wokal bum demati bo xamne rafas la wala fusukh wokal yi nga xamne wokal yi chay rek la ak fexel nit ak tumal nit ak waxal nit lu bon genn ci sa bop bu ci bokati wala jidal wokal yi nga xamne wokal yi werante dong la ak sagante ak waxante lu bon mu ni genn ci sa bop génné ci sa bop kon nassu alquran ñewna di saxal aj makka mu nekk farata ci ki nga xamni sarti dajena ci mom amna benen aya sun borom ni walillahi ala nas hajjul bayt man istata ilayhi sabila qala mbirmi niko yalla defé mu nekk lo xamni ni man nga wax ni yeureum jaamam ni motax man istata ilayhi sabila wenn yon ci admi ci sa dundigi wenn yon ci sa dundigi agn makka wenn yon ci sa dundigi

booba ngay doog a am bàkkaar. moo tax ma ni waman kafara fa inna laha xeniyun anil alamin. ku man te defoo nag ah léegi problème bi dootu yaa kenn yaag man la. ku man te defoo ku man te defoo waaye yow mënoo dañ laa manal. yow mënoo di mënoo ki lay jox bie màkk ne ko suñ bi man damay leb dépense jërëjëf jox ma ko ma jaay ko jëndi ko waay mu ngoog mu ngoog kon alquran ci nas yu leer sa xal na aj màkka farata la kenn wérantiwu nga ñëw ci sunnaka saalik يننت علي الصلاة والسلام نينا يا أيها الناس قد فرض الله عليكم العجز فعجوا كن سنة يننت صلى الله عليه وسلم بهم موم مو يكتي كدوم جوخ مساس نيين آمت الناس بي يين دوم آدمي يالا فرطال تي يين عج تي كوكمان دفكو يالا فرطال تي يين عج كوكمان دفكو لول لي تكي قد فرض الله عليكم العج فاجو كومن ديفال موتاخ ñaar الاسلام دي سي فورسي كين ñaar الاسلام دي سي فورسي كين دالاي بايي رك اك سام تيو بكان سو ماني ديف يا خام سي ديغك سي بوروم لا بو ماني تديفو يا خام سي ديغك سي بوروم لا با سي جيك موي اج مكه ak woor weeru koor kooku baynaka wa bayna rabbuk baynaka wa baynu rabb yoonu keneen nekku ci sa digg ak sa borom la boo mënee yàlla xam na physiquement boo mënee financement yépp yàlla xam na da ngay gis sax ku man financement te mënul physiquement waaye il faut mu obliger boppam pour dem bakkanam des fa loolu daanaka xaru la yàlla daf laa wax ni la na yii daje ci yow financement physiquement ak sécurité même sécurité ci la bokk ah sécurité bi sax bu fekkente ni matut l'islam nee na bul dem sécurité bi sax laa wax boo ci amul confiance l'islam nee na bul dem ay julleek génne asaka yooyu moom l'islam daf cee teg force julleek génne asaka kooku moom force la l'islam wax hadis ba nee ne buniya l'islam ala xamsi shahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammada rasulullah wa iqamis salat wa itaa'i zakat wa sawmu ramadan waxajul bayti sooga ñëw manista ilayhi sabila mooy ponk bi mujj kon añ màkka sart yi da ciy daje ba ci jëkk mooy alquwa physique ba ci des mooy al amaana sécurité bi ci des mooy moyen financement ñett yi bu dajee ayca ñett yi bu xësee daje même boo doon dox da ngaa war a dox dem boo dee war da ngaa war dem ginnaaw ñett yi daje na wér gi yaram am na moyen bu la yóbbu am na yàlla ni kooku nag bu fekkente ni yooyu dajana ci moom te dikkul doonatul moog kenn moog man la nga gis koo xam ni yaayam mi ngeeg feebar boo xam ni
buñ ko opéré won rek mën na wir fièvre mën na wir faaw waye do xënti wo dajalé lo opéré sa yaay fajj ko xam nga loy xënti wo lo yobbo sa yaay makka yobuna sa yaay makka bo ban titre la ban titre lan la yobuna sa yaay makka ban titre ban yobuna sa bay makka ban titre la bayaw jaral na lako yow jaral na wala bo demé sa yaay ngi fess del la ki bor ngay dajale rek di nataka natti rek di nataka natti rek di nataka noti rek ba dajale nat bo demé nat bi kat loxay jambour ñu jeex nga ci fukki loxok juroom ñaar ak genn wala nga ci mom nga yobbo sa yaay makka yow fukki loxok juroom ñaar ci nat bi fayego kenn xamoo da ngay faatu xamoo da ngay dund la hawla wala quwwata subhanallah motax yalla ni ragal leen ci yalla bu ngeen di dem li ngeen di yobbu nelew fata sabadu fa inna khayra sadi taqwa taqwa effort bu ne yang koy def yaangi bok ci nat ya fi ya ngay mbaran fele ya ngay yallo an fele ya ngay tiryane fele waye lepp pour lan ma yobbu sa yaay makka ma yobbu sa yaay makka moy titre bi ngay gis ndaysan ku ñi éwité ci benn plateau li man kay ni bëgg rek yobbu sa yaay makka rek lool rek ma déssé ci adina lool déssé wala ci sa adina dé yow ya ko ci bëgga déssal rek waye amna lo xamni mo gëna nek nécessité pour nga yobbu sa yaay makka yow amna lu gëna nek nécessité ci yow yobbu sa yaay makka amna lu gëna nek nécessité ci yow yobbu sa bay makka way mal asaf té bo leen waxé dëgg dëgg mbir mi diiné ji bo muy tu dañ lay méré ñom dañ lay méré fekk yow yalla la tax di wax waxal ngir yalla rek subhanahu wa ta'ala waye nga fele ci France waye nga fele ci Amérique waye nga fele ci Italie fofu la moyenu dem makka gëna yombé wallahi bo démé sax wa kërëm ñim bayyi fi wa kërëm ñim bayyi fi dañuy lijeenti dépasse dañuy jogo ka daanu seeni mbir complété wul waye mom bokk na ci benn nat bo xamni fofu la wara jaar pour dem makka waye tégal nat bi yut ko wa Sénégal sa wa kër ñi né Sénégal jox leen ko leng am tuya bay dem makka ba kérok yi yalla wax nga man ko yow mënago so mënut yalla topul ci dara yalla xam nako so mënut yalla topul ci dara waye ñen ñi bëgg tur wi rek waaw tur wi rek gis nga dem makka ma wax la ko tay mok dugg ci juma ji julli waat ginnan ñew sa kër ñoyam dem makka la wax ak ñun la tisbar jotna xam nga boy julli ci tisbar do taggo dana da ngay jog waxu jël sa satale ji japp dugg ci jakka ji julli selmal ñew tok dem makka ngo c'est la même source ndax da ngay bëgg bo julli je ba ñew ñu nan la sahibu salat borom julli ji dedet walé ñu bari yegu ñu ni julli mo aj makayam nak ci la sante bi mo la sante be c'est la même source te xolal l'islam da wax ni gis nga julli limi for rawat na julli aljuma mana mu ni gis nga bo amé lé bor nit mu wër la ni bo démé ca juma ja dajé fa ak mom mu yobé la kersa sax bul julli ji bul julli ji wa légui naka mom nak nga bayyi fi bor jëm makka nak yow juma ju jégué ji rek aljuma ñu ni la bo amé lé bor nit mu wër la ni bo dajé ak mom juma ja dana la fa tek kersa té yow borom bañum rus nga way bul julli ji way julli tisbar sa kër

ka noonu soxna Daba Diouf moom tamit kasaalika, maam Boussa Niass gën nañ koo dégg moom tamit kasaalika, ak ku ci mel ni ku ñu wax maam Boussa Gueye. Maam Boussa Gueye moom gën naa ko dégg trop, yàlla na ko jàmm rek di gaar insha allahu taala, gën naa ko dégg. Soxna Seynab Kebe sama jigéen bi moom tamit kasaalika, soxna Awa Ndiaye foofu ci Amérique. Xam naa di ngeen may baal toujours, ni muy baree ci sama bopp tax na kenn ko ni du ma xam ci man réew la nekk. Waaye kulli xaal daal li ngeen def ngir yàlla di ko yóbbantee jot naa ca. Jasaakumullahu xayri jasaa yi. Ku ci mel ni soxna Njuba Cioun ak borom këram moom tamit kasaalika, moom it ñëw na fii ci daara ji rek bi ñu màggalee ba pare ñëw na fi. Saa at mu ne bu ñëwee Sénégal dana ñëw ba ci daara ji. Jasaakumullahu xayri jasaa yi di leen ndokkeel ci loolu. Ku ci mel ni soxna Abi Seck ak borom këram Amadou Badian. Soxna sa Jaxate moom it gëj naa koo dégg, maa ngi ko fi doon jàmbat dama fàtte tur wa, waaye defe naa étudiant la bu doon jàng. Waaw, mu ma doon kale sax ni ma kale bi ngay kale Jaxate yeeg Siise Siise yi lay ndeysaan. Waxoon ma ne sax mi ngi dëkk darul man naan fii ci Touba ci boori gaar bi, waaye gëj naa ko dégg nag, gëj naa ko dégg. Moom tamit ñu ngi koy bàyyi xel. Ñoom ñëpp daal ñu leen di ñaanal te di leen ndokkeel. Ku ma ci tudd tit wallahi xamal ni saa bu ñuy ñaan duñ la fàtte. Sëñ Baye Djili Seck moom tamit di mag moo xam ni bi mu fi ñëwee darul minnan la jóge ñëw fii ci daara ji. Moom daal ñëpp rek yàlla na leen yàlla dolli teranga, dolli leen barke, dolli leen a taxaw. Sama xol day sedd ba duma xam lu may wax, ndax li gën a seral sama xol rek mooy yëg gi ak mu jarale jukk. Ndax Wolof Ndiaye nee na làmmiñ mën naa lu mu gëmut, nopp mën laa déglu lu mu bëggut, waaye tànk fu mu dem loola ñor na ko. Moo tax ñu di leen sant, di leen gërëm. Ñoom sëñ Khadim jiite ñoom, ñoom sëñ Kosofaal. Ñoom Kosofaal sax jamono bi ñëw ni mi ngi Sénégal ndokkeel nañ ko. Ku ci mel ni Serigne Cheikh John moom wax naa leen ko moom, moom pili de ay année ngi nii gisuma ko, waaye sëram bi ne Sénégal fin de mois bu nekk mu ne sama barkeeloo ngi nii. Waaw, fin de mois bi lu weer yu sori balaa weer wee dee rek mu yónnee la ni la sama barkeeloo ngi defal ma ko ci daara ji. Pendant des années ci koo xam ne yow mosoo koo gis. Lu ni réye ci man yàlla rek ko xam, yàlla xam na ko. Waaye nag yàlla na leen yàlla taxawu te sàmm leen, te fi ngeen koy def yàlla nay seen njariñ yow mal xiyaan insa allahu taala. Waaw, ñoom Cheikh Diouf fële ca Côte d'Ivoire ak soxnaam maam Anta Mbake mi ngi France, ñoom ñëpp ndokkeel nañ leen. Moom daal ñëpp rek bàyyiwuma kenn rek. Ñoom sëñ Moustapha Thiam ñoom foofu ci Amérique, rek sëñ Modou Mbaye Thiam bii ak waa Amérique yëpp rek bàyyiwuma kenn. Ñoom sëñ Cheikh Mbake ñoom ndeysaan ñoo ñëpp ak dayiraam boobu nga xam ne ñoo doon dayirab soxna Diaraba, nga xam ne ñu jàppoon ci liggéeyu jumaa ji la. Macha allah jumaa ji karobiti ji rek moo ci desoon. Te wax naa leen fii nii am na sama benn doomu jiitle boo xam ni moo ñëw rek dal di koy karo lépp. Biñ nee màggal gi 2 mois ci des la karo lépp macha allah. Kon jërë ngeen jëf. Jasaakumullahu xayri jasaayihi. Yàlla gis na, xam na, yàlla na leen fay. Bu ma amoon baat bu gën a rëy jasaakallahu xayri jasaa danaa leen ko wax. Kon nag sukran lakum. Alhamdulilahi li si bi ni'matihi tatimu salihat. Serigne Modou jërëjëf. Wassalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu.

yéen a yam ci fonction yéen a yam ci fonction yéen a yam ci fonction misaal naa ko ba tey catastrophe la catastrophique bu garaaw mooy pasalan léegi bi ñu nee équité baynal maratu waraju diggante góor ak jigéen ñu ne police bu góor police bu jigéen gendarme bu góor gendarme bu jigéen d' accord l'islam xam na loolu lu mën a nekk la bu ko defee gendarme yu góor yi di wisit gendarme yu jigéen yi di wisit civile yu di visiter civil yu góor yi gendarme yu jigéen yi di am ak affaire ak civil yu jigéen yi loolu l'islam xam na ko mais est ce que ñun nii ñu ko defee Sénégal l'islam xamul loolu mooy gendarme bu jigéen bi day war di monte fa gendarme bu góor ba di monte léeg-léeg ñoom ñaar lañuy boole ñu dem monte ji góor ak jigéen ñu dem monte ji te duñ ay mahram de gendarme bu góor ak gendarme bu jigéen di ay jambur kenn du ci mahram ci morom ja ñoom ñaar ñu dem ànd monte ji gendarme bu jigéen bi tani biñ ko yettal mu yëri biñ ko ñawal mu di ko sol mu wax tani bi ñuy ñawal gendarme bu góor bi ñooyam danaan ñàpp ci yaramam danaan ñàpp ci yaramam léppam di feeñ mu def boppam neen awray neen dëgënut de dëgënut ci l'islam waaye bu fekkoon ne équité bi l'islam jàngale la gendarme bu jigéen bi day am tani boppam daray awraam du feeñ fa muy monte moo ay jigéen ni ñoom rek a fay monte jigéen góor goo xam ne seen maharam la du fa bokk du fa ne koo xam ne daf leen a araam koo xam ne dëgënut mu leen ci boobaa du fa ne beneen bi ci des ñoom seen ral bu boobaa mooy lijjanti mbirum jigéen ñi góor ñi lij loolu la l'islam xam moo tax yonente salaalahu alayhi wa sallam alquran ni wama xalaqa dhakara wal unsa inna sahyakum lasata waxut ni bu gendarme bu jigéen am de déedéet dani gendarme bu jigéen fonction bi muy occupé mënta yem ak bu góor bi mënuñoo yem loolu nag toppal mboolem yi nga xam ni ay yaraasi la yépp boo leen toppee maanaam yi nga xam ni ay koor la yépp boo leen toppee loolu mooy atta bi moo xam police la moo xam soldar sa la moo xam fu ci nekk jigéen mën na faa ne mais ak rol ba mu fa war a suyi mënta yem ak rol ba góor di yor ça veut dire ñoom ñaar kenn ku ne sa rol dafa am sa rol boo xam ni dafa am lu ko accompagné li ko accompagné pour nga def rol boobu bu manqué léegi l'islam dootu d' accord kenn ku ne sa rol dafa am loo xam ne moom la ko l'islam booleel pour mu accompagné ko moo tax alquran ni inna sahyakum lasata munu leen a yam ay rol yéen ñaar mën ngeen a tolloo nag man ngeen a tolloo ci ay garab waaye déedéet du ngeen bokk nu ngeen di fonctionné ci seen i rol yéen ñaar munu leen a yam ndax yàlla leen wuutale ci bind yàlla leen wuutale ci bind soxna su tedd su màgg si muy bëgg a waxtaani nag moom loolu la xamoon moom dafa xamoon rolam te nangu koo accepté dafa xamoon rolam ba nuppi accepté ko asimena loram maanaam asimena rolam ba nga xam ni indil nañu xawsul waraa doom joo xam ni ka misli anbiya doom joo xam ni ka misli anbiya wal mursaloun muy cheikh Modou Bamba doom joo xam ni boo tuddee yonant yi rek teg ko ci boo yonant yi yóbbuluñ ko dara lul ñoom dañoo nekk nabil mursal rek loolu do nga la ko yonant yi yóbbul te loolu ci coobare yàlla la jëmmu doon ñu bëgg a waxtaane ñu soxna jaaratulahi maryama buso nga ne mi ngi dikk àddina 1833 la dikk àddina bi nga xam ne mat naa dal alquran ñii bu ko daara mu jàngi daaray kan waajuram wa soxna astawaala waajuram wa soxna astawaala nga xam daa ñëw fekk way juram yor daara même bu fekkuloon mu yor daara kon day dem daara loolu lay tegtale Cheikh Modou Bamba radiallahu taala anhu mas na am kenn ci taylibe yi ko xam daf ko tuddaloon doom ñu ko tuddalee doom ñu dem pendant 7 ans maanaam juróom ñaari at mu gisewaat ak Seigne Touba Seigne Touba di ko laaj xale ba ma la tuddaloon mu ne ko moom day bu doon góor a mat naa dem daara Seigne Touba ni ko xël ni ko waa léegi bi muy jigéen na est ce que jigéen daa war a bokk ci équité pour jàngi comme ni góor di jàngi ah kay jigéen daa war a jàngi comme ni góor di jànge mu ne ko léegi bi muy jigéen nag moo tax Seydou Sina Maria Mbousso bi mu matee dal alquran ñu dugal ko daaree waajuram
soxna